0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Dnes lepuje v takom zákonnom zlome, v skutkoch, pamätáte sa pred na poslednej biblickej, som robil také zhrnutie, poučenie z Jeruzalemského zboru, pretože doteraz to, čo sme čítali, boli väčšinou udalosti v Jeruzalemskom zbore. Na prvý kresťanský zbor, ktorý vznikol medzi Židmi v Jeruzaleme, tak bol odpísaný protiaľto a nejaké výjimky, tak bola tam Samária a tak ďalej, ale v zásade sme stále videli, čo sa dialo v Jeruzaleme. A dnes prichádzame takej novej časti a to je misia medzi pohanmi. Videli sme, že u Kornélia to bol problém, takže aby evanjelium, ktoré pochádza zo Židov, teda v tom zmysle, že stal sa zo Židov, povedal sám Pán, aby toto evanjelium mohlo prejsť k pohanom. A tam sa túral taký múr, ten, o ktorom sme čítali s Efežanom, pamätajte sa, ten, že Pán Ježiš zomrel, aby zúral ten priehradný múr medzi Židom a pohanmi. A teraz, keby sa otvorili brány, a evanjelium ide medzi pohanom. A to je veľkolepá vec. A od 13. po 20. kapitolu budeme vidieť túto pohanskú misiu. To sú známe misie cesty apoštola Pavla. Koľko ich mal vidieť? Vidíte? 3 či 4? 3. Tá štvrtá už bola cesta do Ríma, keď bola ako väzeň. Takže tu veľce začínajú tie 3 misie cesty apoštola Pavla. Teda, všimnite si ten zásadný rozdiel, že predtým sme videli život v zbore, teraz budeme vidieť misionárov na cestách. Je v tom rozdiel? Najväčší rozdiel. To je zásadný rozdiel, ktorý je rozdiel, či cirkev žije v zbore a ako sa, aké udalosti prebiehajú, alebo vidíme človeka, ktorý je vlastne vytrhnutý zo zboru, a nie z zlomzný sled, ktorý bol odtrhnutý od zboru, ale išiel na cestu, vyslaný zborom. No a potom tá 21. až kapitola až do 28. je zase niečo celkom odlišné, tam už nie sú ani myslíme cestený zbor, ale je tam apoštol Pavel vo väzení. Keby sme tak uvažovali, že koľko je venované jednotlivým veciam miesta, všimnite si, že od 21. do 28. kapitolu, to znamená 8 kapitol, je venovaná Pavlovi vo väzení. To sa dostalo pred vládcov všelijakých. Takže tejto misijným cestám, tým trem misijným cestám je venované od 13. po 20. kapitolu, to je zase 8 kapitol. No a to, čo sme doteraz čítali, tam bolo ich 12, tým, že niektoré neboli venované Jeruzalemskému zboru. Je veľmi zaujímavé, keď o tom uvažujete, že do akých podrobností Lukáš dostáva, keď hovorí o Pavlovi teda pred mocnými tohto sveta. No, to je svoj za pozornosť, pretože nič, čo je v písme, nie je náhodou. A Duch Svätý, keď vyberal slova, koľkými slovami čo opísať, tiež neplýtval slovám. Takže aj tak, tieto proporcie, tie vzťahy medzi dĺžkou, kde napríklad pasáži sú dôležité pre nás, a niečomu je venovaná veľká pasáž, to aj keď sa nám to treba niekedy ťažko číta, toto známe menoslovy, tak nie parali po menom, tak nemôžeme sa povedať, že to je niečo bezvýznamné, alebo že to nepotrebujeme. Možno, že tomu nerozumieme, alebo ťažšie vieme pochopiť, prečo to tam, ale je to dobre vedieť a uvedomiť si, že to nie je náhodou. Takže to len mimochodom k tomu, aby sme si uvedomili, že sa mení teraz prostredie, o ktorom budeme čítať a budeme hovoriť teraz v tých 8 kapitolách od 13. po 20. o pohanskej misii, dá sa povedať Pavlovi na cesta, na misii cesta. A pre nás, tak chceme si tomu z toho zobrať poučenie, tak je ľahšie pre zbore kázať o zbore. Toto by bolo dobre, keby sme hovorili s misionármi, ktorí niekam idú, lebo rozumiete, to je ako a hovorím ľuďom, ktorí tým nemajú čo dočinenia. No, ale tým chcem povedať, že mohli by zaujímať misia, ale hovoriť o princípoch misie by chcelo hovoriť s ľuďmi, ktorí naozaj opustia svoj zbor aj tu niekde na misiu. Takže ja nechcem to vynechať, je dobre to vedieť, je to tam napísané a my tomu máme rozumieť. Ale moja túžba je, aby sme nielen teoretizovali o tom, že ako to je, keď sa ide na misiu, ale aby naša cirkev, myslím, ale naša denominácia, alebo náš zbor, ale vôbec cirkev v Československu začala takúto prácu robiť. Takže my si na práce dokáže mali výhovorku, však nedávne, že aj tak nemôžeme nikde ísť. Táto výhovorka už padla a to treba mať silu, aby sme mohli niekde poslať ľudí, ktorí by išli aj tým ľuďom, ktorí si nikdy nepočuli o Ježišovi. Takže to je tak úvodom. Pozrime sa, že táto pohanská misia začína prvými tromi veršami v 13. kapitole. 13. kapitola, prvé tri verše. A boli v Antiochii, v tamojšom zbore, niektorí proroci a učitelia Barnabáš a Šimon, zvaný Niger, a Lucius Cyrenejský a Manahen, ktorý bol vychovaný s tetrarchom Herodesom a Saul. A keď slúžili pánovi a postili sa, povedal Svätý Duch: Nože mi oddelte Barnabáša a Saula, tú dielu, ku ktorému som povolal. Tedy, keď sa boli postili, pomodlili sa a položili na nich ruky a prepostili ich. Ja viem, že ste sa niekedy nedivili nad týmito veršami, že čo to asi chce povedať. Také sú tajomné, neviem, pre vás nie sú. Také tajomné. Toto boli títo ľudia, o niektorých vieme, ale nie o všetkých. A čo to asi, prečo tam ten záznam je? Ja som nazval túto prvú úvahu, asi takto, že základom misie je fungujúci zbor. Ak misia má existovať, tak musí byť založená na tom, že nejaký zbor, ktorý funguje, vyšle svojich pracovníkov. Nečítame v Biblii, že by misia fungovala tak, že niekto sám seba pošle. V cirkvi, teda, že by niekto si povedal, tak ja idem. Normálne je, že apoštol je poslaný pánom a zborom. Apoštol je poslaný. Myslím, že existujú situácie, keď cirkev je v hroznom stave a keď pán povolá ľudí mimo cirkvi, pretože cirkev nie je schopná vyslať. Takže ja tu nechcem povedať, že ak niekto nie je poslaný od práve nejakého zboru, alebo čo, takže už ho nemáme prijať a automaticky máme podozrieť. Ale potom si treba overiť, že prečo nie je poslaný od nejakého zboru, a či to nie je len preto, že chce byť nezávislý. Ten nezávislý duch, ktorý je v modernej dobe tak veľmi citeľný, nie je duch svätý. Duch nezávislý je duch od zlého. To je duch písni, ktorý hovorí človekovi, radšej budem žebrák, ale budem nezávislý. Ako mám byť na niekom závislý. No? Chce, že niekedy tá závislosť je zlá, Boh nechce, aby sme boli na ľuďoch závislí, ale rozhodne máme byť totálne závislí na pánovi, na Bohu. Takže to je tu vidieť, že základ misie je cirkevný zbor. A ten zbor má tu niekoľko krásnych príznakov novozákonného, láskavého, príjemného, nádherného. Neviem, čo tie krásne prívlastky by sme mohli dať. Zbor. Nedávam nič krajšie na svete ako zbor, ktorý funguje ako láskavá rodina, kde sa zmagáva rozdiely, ktoré svet pozná. Potom zase nie je nič horšieho ako karikatúra takého zboru, keď ľudia sa snažia hrať na lásku a nemajú ju, keď vidia všetky malikárne rozdiely, ale nevidia toho, ktorý ich má zjednocovať Ježíša Krista. Takže tento zbor, ktorý tu budeme vidieť v Antiochii, je tam niekoľko poznámok, ale myslím si, že sú dosť výstižné. No hneď sa si vedeme tie slova, teda tie mená. Tie mená, ktoré sú tu napísané, nám charakterizujú slovo z listu Kološanom z 3. kapitoly 11. verš. Kde už nie ani Gréka, ani Žida, ani obriezky, ani neobriezky, barbara, ani skýtu, sluhu, teda otroka, ani slobodného, ale všetko, vo všetkom je Kristus. Títo ľudia, ktorí sú tu menovaní, títo bratia, Barnabáš, Šimon, zvaný Niger, Lucius, Cyrenský, Manahem, Saul, boli veľmi odlišní jeden od druhého, aj keď zrejme to z nich nebol Grék, nevieme, ale Barnabáš bol levita z Cypru, podľa 4. kapitoly 36. verš. Šimon, ten čierny, hej, Niger, je latinské pre čierny, ten bol z Kyrenaiky, to je dnešná Líbia, pravdepodobne mal tmavú pokožku. Manahem, alebo Menachem po hebrejsky, ten pochádzal, teda bol vychovaný s Herodesom, to bol ten istý Herodes, ktorý dal popraviť Jána Krstiteľa, teda Herodes Antipas, a bol pri súde nad pánom Ježišom. Teda všimte si, že ten človek pochádzal z kráľovského dvora a mal tú istú výchovu. Tu by sme mohli hodne považovať o tom, že čo môže výchova dosiahnuť. Tak z jedného výchova Herodesa Antipasa, ktorý viete, čo robil podľa Biblie, a z druhého, ktorému Boh dá milosť, isté, že ho to nevychovali k tomu, ale tú istú výchovu mal a tento je pri základe alebo pri koreňa pohanskej misie v tom zrejme. Uvažujte o tom niekedy, aké sú Božie cesty vášne. Tento Manahem alebo Menachem bol vychovaný s tetrarchom Herodesom. Lucius Kyrenský, ten bol tej Kyrenajky určite. I preto si myslia, teraz to, čo vám poviem, je viac menej také domýšľanie, ktoré môže byť pravdivé a nemusí. Ono, niektoré veci v Biblii sa nedajú celkom presne dotvrdiť, ale tento Šimon Niger je možné, že bol ten istý, ktorý spomína Marek v 15. kapitole 21. verši. Prinúčili istého pomimu idúceho Šimona Kyrenského, idúceho z pola otca Aleksandrovho a Rúfovho, aby niesli ho kríž. Takže niektorí si myslia, zase toto, čo vám teraz hovorím, to nemusíte veriť. Toto je neužitá taká interpolácia, také nejaké domýšľanie, pretože tu je napísané, že bol Šimon Niger a tu píše Marek, že to bol otec Aleksandrova Rúfov. Z toho vyplýva, že prvej cirkvi bol známy. No, tá informácia, že to bol otec Aleksandrova Rúfov, pre nás nič neznamená. Tak, keďže nevieme ani, kto bol Aleksandr, ani to bol Rúfus z toho Marka. Ale ten Marek, keď to písal Markovo evanjelium, je písané zrejme pre Rimanov, podľa histórie od cirkevnej, a tí museli týchto ľudí poznať, toho Aleksandra a Rúfa. Rúfus je spomínaný v 16. kapitole Rimanom, 13. verši, kde apoštol Pavol posiela pozdravy, 16. kapitola, 13. verš, pozdravte Rúfa, vymuleného pánovi, jeho matku i moju. Teda tu apoštol Pavel, ktorý ešte Saul, v tomto texte, ktorý čítame z Skutkov, hovorí, že Rúfova matka bola jeho matka. Z toho by vyplývalo, alebo sa dá domyslieť, zase to nie je isté, že Saul v tomto prípade, ešte v 13. kapitole Skutkov, mohol bývať u Šimona Nigera, alebo ako mám povedať, teda tým pádom by jeho táto Rúfova matka, manželka Šimona, sa starala o neho ako matka, hej, teda, že sa sa neho starala. Takže to máme také nejaké domýšľanie, ktoré celé môže padnúť, nemusí byť pravdivé, ale tým, že má to určitý základ v tom zmysle, že tam je spomínaný ten Aleksandr a Rúfus, alebo čo Pavel ho spomína, že teda bývalú minoru, že je to jeho známo, že mal nejaký blízky vzťah s nimi a z toho by sa dalo uvažovať, že je to ten istý, ktorý niesol kríž pána Ježiša. Pokiaľ by to tak bolo, tak by to bolo veľmi pozoruhodné, že ten istý človek, ktorý donútili, aby niesol kríž, to bolo veľmi ponižujúce a také násilné, takže ten istý tú zväzť kríža potom nesol ďalej. Ale hovorím, toto je čosi, čo by sa dalo nazvať špekulácia. A keby sme týmto mali niečo dokázať, tak sme nedokázali nič. Ide len o to si tú úvahu, že tak si to niektorí myslia, že to môže byť. A to je prvá vec, o ktorej môžeme vedieť v tomto texte o tej cirkvi, je, že boli tu ľudia z mnohých strán, no, Cyprus, Kyrenaita, Tarzus, tak apoštol Pavel, Barnabas bol v Cypru, rôzne vychovaný, nie, ten bol na kráľovskom dvore, tí ostatní, ten bol farizej, Saul, nie, tam o tých druhých nevieme, Lucius bolo bežné meno, ten Lucius Kyrenejský, to bolo bežné meno v tých dobách latinské. Takže títo sa boli spolu a vyučovali zbor. To nám symbolizuje, ukazuje tú krásu práce pánovej v zbore, v cirkvi, keď zjednotí rôznych ľudí zo všetkých strán, aby pracovali na jednej veci. A to je dielo pánov. Títo sú to nazvaní, že to boli proroci a učitelia, a to nám hovorí ďalšiu dôležitú vec, že v tomto zbore sú menovaní proroci a učitelia. Nie sú tam menovaní iní, podľa 4. kapitoly listu Efezanom. Máme vypísané, že ako je to dôležité, alebo najdôležitejšie, nie je to celé najdôležitejšie, nie je tam použité, ale z toho, že to je vymenované, tak to rozumieme. My sme najdôležitejšie, jedných dal za apoštolov, iných za prorokov, za evangelistov, za pastierov a za učiteľov. A z týchto piatich služieb, alebo funkcií, akože, moderne, sú tu vymenované učiteľia a proroci. To znamená, ten zbor mal prorokov a učiteľov. Zbor. Obyčajne tieto služby sú sústredené na Božie slovo. Proroctvo je služba, je práca alebo obdarovanie, no, teda Ducha Svätého, ktoré prináša cirkvi to, čo by sme mohli nazvať živé Božie slovo. Božiu myseľ dnes. Čo Boh si myslí teraz o tej a tej veci. No, to je proroctvo. Je jasné, že títo proroci neboli takí proroci ako Jeremiáš, alebo proroci, ktorí písali Bibliu. Tam treba rozlišovať medzi proroctvom, ktoré Boh dal s tým príkazom, že ho treba zapísať a je trvalé, platné a má trvalú hodnotu. A je rozdiel medzi proroctvom, ktoré bolo dané ako napríklad Agabus, že teda on provokoval, že bude hlad, potom bol a dnes z toho už ako si nemôžeme čerpať nejaké poučenie, len z toho, že to proste bolo také proroctvo. Takže mohli by sme povedať, že v Biblii vidíme určité úrovne proroctva a proroctvo, ktoré je dané v cirkvi, tak ako boli títo proroci tu, nikdy nesmie ísť proti tomu, čo je napísané. Teda toto proroctvo sa vždy musí kontrahovať písmom a dokonca majú kontrahovať aj ostatní, teda starší zboru alebo cirkev a tak ďalej. Ale na to musíme dať pozor, keď hovoríme o proroctvách, o prorokoch v cirkvi, tak dva extrémy existujú. Niektorí odmietajú, a časť cirkvi odmieta takéto čosi, že to už dnes neexistuje. A druhá časť cirkvi je tak nadšená proroctvami, že si myslí, že nepotrebuje písmo, už máme proroka, že nám nahradí Bibliu, lebo my počujeme Boha, tak na to budeme čítať Bibliu. A to je ďalší extrém. Tá správna cesta, ktorú vidíme v písme, je, že písmo je uzavreté a nikto nemá právo v ňom nič meniť. A ak prichádza z Boha proroctvo, čo nám tiež teda písma je dané, že teda je to možné, že prichádza priame proroctvo od Boha, tak vždy musí byť podriadené zjaveniu, ktoré je dané v písme. Pre písmo je norma, ktorá je normou aj pre proroctva. To neznamená, že to musí byť citované z písma, ale musí to byť pod princípom písma. To je to, napríklad aj v starom zákone to tak bolo. trošku v inej obdobe, keď Mojžiš povedal, keď príde prorok, ktorý bude prorokovať, a keď sa aj stane, čo prorokuje, ale v prípade, že vás veľa uctívajú iných bohov, no, tak ho ukamenujete. Z toho vyplývalo toľko, že Mojžišov zákon, ako bol zapísaný, bol nadradený na všetky prorokstvá, ktoré mohli prísť. Rozumiete to? Ten Mojžišov zákon bol veľmi skvelé prorokstvo cez Mojžiša. Ale to prorokstvo to bolo trvalé platnosť, takže všetky nasledujúce prorokstvá museli byť podriadené. Nový zákon je v určitom zmysle prorokstvo syna dožiel. Tak? Pretože syn Boží prišiel, povedal nám Božie slovo, cez prorocké slovo. Tak? On nebol prorok v tom zmysle ako iný proroci, a to bol syn Boží. Takže ja sa bojím aj slovo prorok na neho použiť, pretože on bol síce prorok, ale nie len prorok. Ale toto slovo, ktoré on dal, je norma pre všetky ostatné prorokstva. To znamená, že ak cirkvi je prorokstvo, že musí byť podriadené slovu syna Božieho a apoštolov. Rozumiete to? Takže neodmietame prorokstvo, ktoré potrebujeme, a viac, že je zriedkavé v modernej cirkvi, aspoň v našom okolí. Ale zase nebudeme tak unesení prorokstvom, keby sa objavilo, čo sa modlíme, aby sa objavilo. Že si povieme, ale tam my už nevieme čítať Bibliu, sa nepotrebujeme učiť. A to hneď tam vidíme, že boli tam nielen proroci, ale aj učitelia. A učitelia nemajú úlohu na to, ako prinášať živé Boží slovo, Boží myseľ, ako vykladať slovo, ktoré má väčšiu hodnotu. Teda vykladať písmo, a tak je vykladať aj prorok. Pretože slovo Božie, keď prichádza, takmer vždy potrebuje výklad. A preto niekedy noče dostať Božie slovo, a ak si ho nesprávne vylovíte, tak ste v tme. A to Božie slovo. No, takže to sú veľmi dôležité veci pochopiť. A my stále môžeme vidieť, že tento zbor stál na Božom slove. A to je jeden veľmi dôležitý fakt zase o tomto zbore. Nie len, že boli jednotní Kristovi, že áno, zjednotili sú veľmi odlišní prostrední a krajín, ale ten zbor stál na Božom slove. No, to je asi veľmi podstatné. Ako náhle sa cirkev začína zaoberať niečím iným, ako Božím slovom, tak dochádza radikálnym problém. To ale ľudí prestáva zaujímať, čo hovorí Božie slovo. Začína ich zaujímať, čo hovoria ľudia. Alebo čo by sa hodilo. Alebo čo je výhodnejšie. Alebo takto niečo je zlé. Takže slovo je absolútnym základom pre cirkev. A to nakoniec vyplýva z toho, že základným kameňom cirkvi je Ježiš Kristus. A tento pán Ježiš Kristus má iné meno Logos, alebo slovo. No, takže to ani nie je divné, že slovo je základom cirkvi. A čokoľvek chceme v cirkvi dosiahnuť, musíme sa modliť, Pane, daj nám slovo. Daj nám slovo prorocké, daj nám slovo moci, daj nám slovo zjavenia, daj nám učiteľov, ktorí nám budú vykladať, to je slovo. To je, bez slova sa nikam nepohneme. Takže aj cirkev, ak sa chce zjednotiť a hľadá toľiakú nápravu, a my máme to Božie slovo, tak je beznádejne stratená. Boh slovom stvoril svet, slovom založil cirkev a slovom dokončí tento svet. Teda my nemôžeme čakať, že čosi iné nám pomôže ako Božie slovo. Žiaľ, že často ľudia, keď vidia, že dochádza k inflácii slova aj v cirkvi, keď ľudia nemajú čo povedať a preto veľa hovoria, obyčajne to tak býva, keď človek nemá čo povedať, tak veľa rozpráva. Takže niekedy aj naše kázne a naše výklady slova sú umravené, pretože nemáme čo povedať. A tak potom sa veľa hovorí. A keď tam nie je veľmi slovo, ktoré pôsobí v moci, tak cirkev zomiera hladom, pretože slovo Božie je aj potrava cirkvi. Takže o tom by sa dalo dlho hovoriť a ja nechcem zase to isté robiť, čo teraz hovorím, že by som to len veľa rozprával. Nech nám pán otvorí oči, či žijeme zo slova Božia. Ale tento zbor žil zo slova. Takže boli Kristu jednotní, žili zo slova a teraz, či víte si, ako začala pohanská misia, to je čosi nesmierne dôležité, a túžite po misii. A túžite evangelizovať, a túžite niekoho dovesť pánovi, tak či víte si, čo sa tu dialo. Moderný prístup, hej, ja to tak dám do kontrastu, moderný prístup je takýto. Je okolo nás veľa neveriaci. Ľudia hýl. mnohí odchádzajú do falošných učení. No, treba niečo robiť. Tak čo ideme robiť? Čo? No, založme komisiu. Alebo robíme organizáciu. Alebo založme časopis. Ja neviem, čo mi nás ešte. Poďme vysielať do rozhlasu. Ja ešte nechcem zhodiť tieto veci. Pán naozaj šíri svoje slovo takýmto spôsobom. Takže neviem, či ste si už niekedy uvedomili, že mnoho z týchto vecí, ktoré sa dejú, sú do veľkej miery jalové. Nezdá sa vám, že mnoho energie ide do toho a nejak nič sa nedieje, alebo málo sa deje. Ja nechcem zase tvrdiť, že sa nič nedieje. To sú také negativistické výroky, že nič. Sláva pánu, niečo sa deje. Ale poproti toho, čo ľudia sa namáhajú a ako sa trápia, je to dosť málo. Tento prístup, ktorý tu ale vidíme, títo ľudia sa nevyšli kvôli tomu, títo, ktorí sú pomenovaní, koľko sú piati, Barnabáš, Šimón, Lucius, Monahen, Saul, piati, sú pomenovaní. Ale to je aj iní, ale títo sú menovaní. Tí sa nevyšli kvôli tomu, aby založili kresťanskú misiu. Ale kvôli čomu sa schádzali? Kvôli čomu sa schádzali? Počúvate ma? Tam je pekné slovo, druhý vers. Aby? Vy slúžili pánovi. Aby slúžili pánovi. Musím budíček asi zahlásiť. Aby slúžili pánovi. To je zvláštne slovo. Čo je to služba pánovi? Či neslúžili pánovi celý život? Kresťan by mal všetko robiť ako službu pánovi, nie? A táto služba pánovi, ale ktorá tu je napísaná, je trošku iná ako to, že každý deň robíte niečo dobré. Alebo všetko, čo robíte, malo byť dobré. Tak, ale rozumíte, proste to nie je to, že idem, nikomu pomôžem, alebo napíšem list, alebo povzbudím, alebo čo. Táto služba pánovi, to je zvláštne slovo, menej použité. To slovo, ktoré je tu použité v pôvodine, je slovo na kňažskú službu. Kňažskú službu. Teda, to by sa povedať, že kňažskí, ako kňazi, slúžili pánovi. No a teraz, čo si z toho máme vybrať? Čo je to za kňažská služba, pánovi? V starom zákone to bolo jasné. Toto isté slovo v starom zákone, v gréckom preklade, ste snáď počuli o Septuaginte, áno? To je starý zákon preložený do gréčtiny, tak toto slovo vtedy sa používalo kňazo. Keď slúžili v stane zmluvy, tak slúžili hospodinovi o kňazi. To slovo je liturgeo, liturgeo, alebo liturgeia, alebo liturgia. A teraz nový zákon, ale kňazskú službu, čo si urobil? Zrušil, teda presne povedané, nerušil, ale rozšíril na všetky. Na všetkých veriaci. Je tak? Kráľovské kňazstvo sú kto? Kazatelia? Apoštolovia? No, proroci? Kto? Všetci. My, Boží deti. Takže, kde sú tu kňazi dnes večer? Prihlaste sa, kňazi. Rozumiete to? To je to tajomstvo cirkvi všeobecného kňazstva, na ktorom je mimochodom baptistická zvierka vybudovaná veľmi radikálne, pretože na začiatku nemali žiadnych oddelených nejakých farárov alebo niečo. To je to, čo radikálna reformácia priniesla. No? Žiadne kňazstvo, všetci sú rovný. Môžu byť funkcie. To, že ja mám už tú funkciu vedenia zboru, to je vôbec nie pred Bohom rozhodujúce žiadny rozdiel. To je len otázka funkcie. Okay. Všetci rovní, ale jeden má určitú úlohu, aby to si rozhodoval alebo viedol, ale tá úroveň je presne rovnaká. Preto je správne, aby ste sa ukazateľom správali ako rovným. Teda kazateľia plánu, pod rovným s úctou. No, ale teraz To slúžili pánovi, znamená, že nie, že boli to kňazi, ktorí slúžili Bohu a ostatní sa niekde flátali. To znamená len takto, že sa schádzali a modlili sa a tam je dokonca písané, že sa pôstili. Mali pestovali zvláštne spoločenstvo alebo obecenstvo s pánom. Teda stretli sa na to, aby pán s ním mohol hovoriť a oni, aby hovorili s pánom. Teda nesústredili sa na pohanskú misiu, to nečítame, že začali sa rozšľanovať o tom, že viete, no tak my sme tu zbor a teraz okolo nás, pozrite sa na tie tisíce pohanov, ktorí to zahynú. Myslím, že im to bolo na srdci, ja to nechcem povedať, že to ako im bolo jedno. Tak toto sme všítali, že evangelizovali, a teda cirkve evangelizovali dovtedy. Ale to chcem povedať, že ten korej pohanskej misie, tej obrovskej udalosti, o ktorej teraz budeme ďalej čítať, ako apoštol Pavel a tak ďalej išli na tie misijné cesty, nebolo tam, že by si naplánovali takúto stratégiu použijeme na dosiahnutie Ríma. Ale celkom jednoducho z lásky slúžili pánovi. Modlili sa, postili sa. Hej, prečo sú veľmi, veľmi dôležité. A toto vymizlo z cirkvi, z dnešnej cirkvi. Zase nechcem povedať, celkom vymyslo, nikto to nemá. To je veľmi radikálne a zrejme by to bola lož. Ale myslím si, že vy budete súhlasiť, že my chceme byť praktickí ľudia. O čo sa budeš vymodlievať a čo tam budeš toto treba robiť, nie? A čo sa za týmto treba robiť, za touto tzv. Praktičnosťou, sa skrýva obyčajná neznalosť pána. To čo, ako však píše Korinťanom, na vašom zahambenie hovorím, mnohí z vás nepoznajú Boha. Ale. Nepoznajú Boha? To založil korinský zvon. No a pošiel Pavel. Ešte nepoznajú Boha. Treba im katechizmus? Aby si naštudovali otázky a odpovede? Povedzím. Poznať Boha znamená vedieť mu slúžiť, vedieť oddeliť deň len na modlitbu a nepovažovať to za stratený deň. Vybrať si domov. Na modlitbu. Oh. Nezdá sa vám, že to v modernej cirkvi nejak nie je bežné? Je to bežné? Nie je to bežné. A keď toto začnete hovoriť, tak mnohí vás budú považovať za fanatika, za extrémistu. Ale prvá cirkev nebola extrémistická. A títo ľudia sa schádzali len na to, aby slúžili pánovi. A to je to, čo nazývame uctievanie, modlitba, obecenstvo s pánom, vyhradený čas, len preto, aby pán mohol o mne hovoriť a ja by som mal s ním, aby sme sa poznali. Aby sme sa poznali. Nie len vedeli o sebe, ale aby sme sa poznali. Vedieť o sebe môžu aj ľudia, ktorí sa nikdy nestretli. Ale poznať sa môžu len tí, ktorí sa stretli. Ktorí žijú spolu. A žiť s pánom znamená nielen robiť pre ňoho, ako nejaký otrok, ale znamená aj stretávať sa s ním. Nemám to dávam do pozornosti aj sebe, ale aj vám. Tak sa začala pohanská misia. Nie plánovaný, nie organizovaný, nie finančnými prostriedkami, zháňaním, niečo, ale službe o pánovi. To je napísané, že sa pôstili a to je to, čo Marek zaznačil, čo pána Ježiša zase sa zaznačil Markovi v 2. kapitole, keď sa ho pýtali, že prečo sa tvoji učeníci nepôstia. On hovoril, či sa môžu sadovníci pôstiť s tými svými ženmi, ale prídu z nich, keď bude zakrený ženy a vtedy sa budú pôstiť. Ten ženy bol za tým, nie? Pohneš dvekrát. A oni sa pôstili. A zaujímavé, že tam je napísané, že nikto nevlieva nové víno do starých kožíc. Vína sa vylevia a kožíce sa zahodia, ale nové víno sa má lievať do nových kožíc. Nové víno bežne každý rozumie, že to je Duch Svätý, tak? V tom obraze. Kedy prišlo nové víno? Na letnice. To byli aký sobný duch. A nové kožice boli noví ľudia. A títo noví ľudia už sa neklostili preto, aby dostali milosť, ale preto, aby mali obecenstvo. Pretože s pánom mať obecenstvo, kým bol na zemi, bolo relatívne ľahké. Aj keď Nebolo to dokonalé, pretože aj takto chcelo duchovné obecenstvo. Ešte nie každý, kto videl pána, vedel, že je to pán a že tam je za tým niečo viac ako len človek. Ale predsa len boli s ním a tí, ktorí v neho verili, mali s ním obecenstvo. Ale potom, ako bol zlatý, viete, stretnúť pána Ježiša dnes vyžaduje vieru, vyžaduje zomierať v telesnosti. Ak si plný myšlienok, plný žiadosti, plný nejakého rozrušenia nervového, tak dáte mi zapravdu, že sa ťažko modlí, nie? Už ste to zažili, nie? Že sa kvachnete si, chcete sa modliť, ale nervy vám hrajú a stále myslíte na niečo. No modlite sa. Dá sa? Prečo nie? No to čo vám zavadne? Stále sa môže stretnúť len v duchu. No a to ten duch, keď je slabý a neschopný a telo je tak silné. Teraz sa mu chce spať, teraz sa mu chce jesť, teraz sa mu chce bežať, teraz sa mu chce myslieť. Čo sú to za problém s našim telom? Nemá to také problém? Koľko problém? Čo s ní? No umrtli ho. Pôs. Ten pôs sám o sebe nemá žiadnu zbožnú hodnotu. Nemýlte sa, pôs nie je sám o sebe zbožný. Ale má byť pomôcť k tomu, aby telo sa oslabilo a aby duch mohol prísť k slovu. To je všetko, na čo pozrie. Aby telo sa oslabilo, aby prišiel k slovu duch. Môžete prísť aj zlý duch k slovu, aj pohania, teda myslím, falošné nábože sa všelijaké, majú flesky, pretože pôst naozaj oslabuje telo a ten človek nemá ducha Božieho, tak sa prejaví rodaký duch, ktorý aký Mohamedáni a čarodejní, kde sa pôstia a desiatky dní sa pôstia. Takže ja nechcem povedať, že kto sa pôstia, už je zbožný. Alebo už má ducha Božia. Vôbec nie. Ale pokiaľ je tam duch Boží a chcete, aby sa prejavil, aby v síle sa prejavil, tak pán vás môže viesť na pôst. A má to zmysel. No, teda zase, neodmietajme pôst, ale tiež ho nevylapujeme za čosi samé o sebe nejaké nutné. A to je tam, sa prejavil Duch Svätý. Povedal Svätý Duch, oddelený Barnabáša a Saula. Keď všimte si k tej atmosfére lásky k pánovi. Slúžili pánovi. Neslúžili ľuďom. Neslúžili pohanom. Neslúžili cirkvi. Slúžili pánovi. Keď vám Duch Boží dal, čo je tam za energia lásky v tomto slove? Slúžili pánovi. O, pane, daj nám, aby sme dnes to mali. Keď niekto si povedal, idem slúžiť pánovi, tak na svet. A nie až potom, keď už bude mať porážku, ale že lebo sa nemôže pohnúť. Pane, už potom ľudia slúžia pánovi, lenže nie je to hamba? Musí ma pán trafiť, aby som konečne mu začal slúžiť? Keď tam slúžil, a keď sa Duch Svätý prejavil, zrejme cez nejaké proroctvo, ako je to v 3. Korinským 12, a povedal, oddelte mi Barnabáša a Pavla. Teraz si predstavte, čo to bolo. Oni slúžia pánovi, majú zbor, ktorému teda slúžia, on povedal, týchto dvoch, hej, možno najlepší, alebo proste dôležitý, no, tak je to od Boha. Je to od Boha? Povedal som si, že to nebola ľahká vec, aby teraz no, v cirkvi odišli dvaja dôležití ľudia, ktorí tam si neboli a išli preč. A preto tam došlo vlastne k takej akosi kontrole. Oni sa prosili, modlili, slúžili pánovi a Duch Svätý to povedal. A potom ďalej čo robili? Vtedy sa prosili a modlili. A predtým sa prosili, potom sa prosili. No tak to by musel byť aj nedlhý post, že? Yes. Prečo sa ešte raz prosili? Pretože niekedy sa prejaví aj zlý duch. Alebo falošný duch, alebo telo sa prejaví cez tzv. Proroctvo, tak to dá kontrolovať. Tak sa ešte posíľa, ešte sa môže pani, čo to naozaj od teba? V 1. Korinským 12 nám to hovorí, že treba kontrolovať. 14. kapitola 1. Korinským hovorí, ostatní nerozsudzujú, dva traje nerozsudzujú a ostatní čo robia?
2: Uvažujú.
1: Je to duch, alebo je to nie duch? Musí cirka robiť, to je vaša povinnosť. Keď to niekto káže, keď ja kážem, musíte to rozsudzovať. To nie je len tak, keby tu niekto začal hovoriť a teda všetci schvapnú a idú ako ovce na zadnú. Je to duch, alebo je to nie duch? Musí cirka robiť, to je vaša povinnosť. Keď to niekto káže, keď ja kážem, musíte to rozsudzovať. To nie je len tak, keby tu niekto začal hovoriť a teda všetci schvapnú a idú ako ovce na zabitie.

0: Poverenie, ktoré za nich modlili a skladali ruky. To skladanie rúk bolo vlastne poverenie. To je to, čo som hovoril na začiatku, že táto misia sa začala v Antiochii, aj končila sa v Antiochii, to znamená, že tí sa vrátali do Antiochie a podávali správy. Zrejme, zbor sa za nich modlil a to je celkom niečo iné, ako keď sa niekto vyhlási, ja som ten a idem. To skladanie rúk je zaujímavé štúdium, že ako sa všetko na tým účom zaskladali ruky. Napríklad uzdravovanie, Marek 16, pán Ježiš hovorí, že budú skladať na chorých ruky a budú zdraví, budú sa mať dobre. Takže skladanie rúk napríklad boli uzdravovanie. Alebo 1. Timoteovi 4.14 hovorí, že nezabudne rozniecovať dar, ktorý ti bol daný skladaním rúk. Teda dary Ducha Svätého sa dávajú skladaním rúk. Isté, že musia byť na to ľudia, ktorí také obdarovanie majú obdarovať zákonu väčša. Nie, že si bude schovať ruky, že? Skutky 8.18, to je, čo sme čítali predtým, tam Ducha Svätého apoštolovia udeľovali skladaním rúk, teda priamo naplnenie Svätým Duchom. No a tu čítame ďalšie povere. No, tým, že schovali ruky, tak tým, ako povedali, my sme za vami, my vás vysielame, my je Pánovom, tak ako Pán prikázal aj my, s tým súhlasím a my vás poverujem. No to je také stotožnenie. Schválenie rúk znamená asi toľko. Mám ťa rád, stotožňujem sa s tebou, poverujem ťa, prajem ti to najlepšie. No, okay. To je asi obraz toho. Za schválenie rúk nie je žiadna mágia, žiadne čarovanie, že teraz, keď niekto schválá ruky, hneď sa to niečo udeje. To závisí na viere. No, a viere. Ale je to biblické, treba vedieť, tam je upozorenie na ruky, na nikoho rýchlo neschladaj, by si nebol účastný o rýchlo, lebo keď schodíte na nikoho ruky a ten začne sa robiť, ste v určitom zmysle zodpovedný. Takže to je zlaté a pohanskej mysle je to služba Pánovi. To zoberte si to na srdce. A prosím, rozmýšľajte. Dajte si takú skúšku, koľko by ste boli schopní venovať Pánovi bez akejkoľvek inej činnosti. To ešte niekto má rodinu a nemôže sa nejak umožniť. To ja tomu rozumiem a nechcem povedať, že teraz máte urobiť nejakú hlúposť, že niekoho chorého nechať ležať a zomrieť, lebo ja idem slúžiť Pánovi. Rozumiete, to sa tým nemyslím. Ale každý z nás vie, čo to je mať dovolenku alebo voľno, ktoré radi používame celkom len pre seba. A teraz to, čo by sme len pre seba použili, tak ako, že na to, čo my máme radi, tak venovať Pánovi. Hej? S postom, s modlitbou, s čítaním písma, celkom jemne. Koľko by sme to boli schopní? Ak veľmi málo, tak je pravde, že len môže slabo poznáme Pánu. Ja nepoznám, ja hovorím, nie, po mňom, ale ja. Takže začneme v tomto vedľa tomu v misii, ale toto majme na pamäti, že misia sa začína službou Pánovi.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135. Počúvate Rádio Logos.

0: Poďme si rozprávať.
1: Povedz silný.
2: 5.
3: Mám pokračovať?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Štvrtá kniha Mojžišova, tretia kapitola.
1: Toto je rodokmeň Árona a Mojžiša v tom čase, keď Hospodin prehovoril k Mojžišovi na vrchu Sinaji. Toto sú mená Áronových synov. Prvorodený bol Nádab, potom bol Abihu, Eleázar a Itámar. Toto sú mená Áronových synov, pomazaných kňazov, ktorí boli uvedení do svojho úradu, aby konali kňazskú službu. Avšak Nádab a Abihu zomreli pred Hospodinom, keď na Sinajskej púšti obetovali pred Hospodinom nepríslušný oheň. Keďže nemali synov, kňazskú službu vykonávali Eleázar a Itámar v prítomnosti svojho otca Árona. Hospodin hovoril Mojžišovi: priveď kmeň Lévy a postav ho pred kňaza Árona, aby mu posluhovali, aby mali na starosti služby pri ňom a službu celému zboru pred svetostánkom, aby vykonávali službu pri príbytku. Budú mať na starosti všetko zariadenie svetostánku a službu pre Izraelcov, aby vykonávali službu pri príbytku. Levítov odovzdaj Áronovi a jeho synom ako darovaných. Jemu sú odovzdaní spomedzi Izraelcov. Árona i jeho synov pover, aby spravovali svoj kňazský úrad. Ak sa nepríslušný priblíži, nech je vydaný na smrť. Potom prehovoril Hospodin Mojžišovi: vybral som levítov spomedzi Izraelcov ako náhradu za všetko prvorodené, čo z Izraelcov otvára život. Levíti patria mne, lebo mne patrí všetko prvorodené. V deň, keď som pobil všetko prvorodené v egyptskej krajine, zasvetil som si všetko prvorodené z Izraela od človeka po zvieratá. Mne to patrí. Ja som Hospodin. Hospodin hovoril Mojžišovi na Sinajskej púšti: spočítaj levítov podľa rodín a čeliadí. Spočítaj všetkých mužov od jednomesačných vyššie. Tak ich Mojžiš na pokyn Hospodinov spočítal, ako bolo prikázané. Toto boli synovia Léviho podľa svojich mien: Geršón, Kehát a Merári. Toto sú mená synov Geršónových podľa ich čeliadí: Libný a Šimejí. Kehátovci podľa svojich čeliadí sú Amrám, Jischár, Hebrón a Uziel. Meráriovci podľa svojich čeliadí sú Machlí a Múší. Toto sú čeliade Lévyho podľa rodín: Geršónova, čeliaď Libnýho a čeliaď Šimejho. To sú geršónovské čeliade. Počet všetkých sčítaných mužov od jednomesačných vyššie je 7500 sčítaných. Geršónovské čeliade táborili za príbytkom smerom na západ. Kniežaťom rodiny Geršónovcov bol Eliasáf, syn Láelov. Geršónovci mali na starosti vo svetostánku príbytok a stan, jeho prikrývku, oponu pri vchode do svetostánku, kubercové závesy nádvoria, oponu pri vchode do nádvoria, ktoré je okolo príbytku a oltára, i príslušné stanové povrazy pre každú službu pri ňom. ku Kehátovi patrili čeľaď Amrámovcov, čeľaď Izhárovcov, čeľaď Chebrónovcov a čeľaď Uzzielovcov. Toto sú čeľade Kehátovcov. Počet všetkých mužov od jednomesačných vyššie bol 8600 takých, čo mali na starosti službu pri svätyni. Čeľade Kehátovcov táborili na južnej strane príbytku. Kniežaťom rodiny čeliadí Kehátovcov bol Elícáfán, syn Uzielov. Mali na starosti truhlu, stôl, svietnik, oltáre a zariadenie svätyne, pri ktorých konali službu, i oponu, i všetky služby pri nej. Veľkniežaťom Levítov bol Eleázár, syn kňaza Árona. Mal dozor nad tými, ktorí mali na starosti službu pri svätyni. K Merárimu patrili čeľaď Machlího a čeľaď Múšího. To sú čeľade Meráriho. Počet všetkých sčítaných mužov od jednomesačných vyššie bol 6200. Rodinným kniežaťom čeľadí Meráriovcov bol Cúriel, syn Abichailov. Táborili na severnej strane príbytku. Určenej službe Meráriovcov podliehali dosky príbytku a jeho závory. Jeho stĺpy, jeho podstavce a všetko zariadenie i všetka jeho obsluha. I stĺpy nádvoria dookola, ich podstavce, ich kolíky a povrazy. Pred príbytkom na východ táborili pred svetostánkom smerom k východu slnka. Mojžiš a Áron i jeho synovia, ktorí mali na starosti službu pri svätyni na miesto služby Izraelcov. Keby sa nepríslušný priblížil, nech je vydaný na smrť. Všetkých sčítaných Levítov, ktorých sčítal Mojžiš a Áron na pokyn Hospodinov podľa ich čeliadí, všetkých mužov od jednomesačných vyššie bolo 22 tisíc. Hospodin povedal Mojžišovi: spočítaj všetkých prvorodených Izraelcov mužov od jednomesačných vyššie a zisti počet ich mien. Levítov vyber pre mňa na miesto všetkých prvorodených Izraelcov. Ja som Hospodin. I dobytok Levítov vyber na miesto všetkého prvorodeného dobytka Izraelcov. Potom Mojžiš sčítal všetkých prvorodených medzi Izraelcami, ako mu prikázal Hospodin. Počet mien všetkých prvorodených mužov od jednomesačných vyššie pri ich sčítaní bol 22 273. Hospodin hovoril Mojžišovi: vyber Levítov na miesto všetkých prvorodených medzi Izraelcami a dobytok Levítov na miesto ich dobytka. Levíti budú moji a ja som Hospodin. Ako výkupné za oných 273, ktorí medzi prvorodenými Izraelcami prevyšujú počet Levítov, vyber po 5 šekelov za hlavu. Vyberaj v šekeloch svätyne. Šekel je 20 gér. Peniaze odovzdaj Áronovi a jeho synom ako výkupné za tých, čo prevyšujú ich počet. Mojžiš prevzal peniaze ako výkupné za tých, čo prevyšujú počet Levítmi vykúpených. Od prvorodených Izraelcov prevzal peniaze, 1365 šekelov v šekeloch svätyne. Potom Mojžiš odovzdal výkupné Áronovi a jeho synom podľa rozkazu Hospodinovho, ako prikázal Hospodin Mojžišovi.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Jakuba, 5. kapitola.
1: A vy, boháči, plačte a kvíľte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole. Vaše zlato a striebro zhrzavelo, a ich hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň. Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch. Hľa mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána zástupov. Tu na zemi ste hodovali a hýrili. Vykrmili ste si srdcia na deň zakáľačky. Odsúdili ste a zabili spravodlivého. A on vám neodporuje. Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite, aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa približuje. Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí pred dvermi. Za príklad, ako trpieť a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v mene Pánovom. Hľa, blahoslavíme tých, ktorí vytrvali. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, ako to Pán ukončil. Lebo Pán je milosrdný a milostivý. Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nejakou inou prísahou. Vaše áno nech je áno, a nie nech je nie, aby ste neprepadli súdu. Trpí niekto z vás, nech sa modlí. Je niekto veselý, nech spieva žalmy. Je niekto z vás chorý, nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. Eliáš bol krehký človek ako my, a keď sa naliehavo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod. Bratia moji, keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obráti, nech vie, že ten, kto vráti hriešnika z jeho blúdnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov.

Dokonca aj vtedy, keď bol mučený a posmievali sa mu, Ježiš uplatnil božskú moc za nás. Táto chvíľa v posledných Ježišových dňoch sa nám môže zdať ako chvíľa porážky. Vojaci ho odviedli dnu na nádvorie, do vládnej budovy a zvolali celý prápor vojska. Potom ho obliekli do purpurového plášťa, uplietli veniec strania, položili mu ho na hlavu a začali ho pozdravovať. Buď pozdravený, kráľ židovský. Trstinou ho bili po hlave, pľuvali na neho, kláňali pred ním na kolená a kláňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, zvliekli z neho purpurový plášť a obliekli ho do jeho rúcha. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Marek, 15. kapitola, 16. až 20. verš. Keď si to čítate, možno si pomyslíte, kde bola Ježišova moc? Prečo neurobil niečo? Prečo tam len stál a vzal na seba to všetko ubližovanie? Niektorí sa pozreli na tento moment a došli k záveru, že toto nemohol byť Boží syn, ten zasľúbený Mesiáš. Prečo si Ježiš neprizval armádu anielov, aby sa porátali s týmito bohorúhačskými mučiteľmi? Ako im len mohol dovoliť, aby sa posmievali jeho božskému kráľovskému majestátu? Ale my vieme, že toto ani zďaleka nebol moment slabosti. Ježiš sa nepoddal zo slabosti ľuďom, ktorí ho nenávideli a chceli mu ublížiť. Nie. V tej chvíli Ježiš bol oddaný svojmu večnému plánu spásy. On presne vedel, čo robí. Odmietol nechať sa odviesť od tohto plánu. Nepovstal, aby sa sám bránil. Nedovolil, aby posmievanie a fyzická bolesť spôsobili, že opustí svoje zástupné poslanie. Neprišiel na zem pre svoje vlastné potešenie, pohodlie či potlesk. On sa nemohol poddať svojmu vlastnému ja a zachrániť sa, lebo práve cez svoje utrpenie mal priniesť spásu mnohým. Ježišova reakcia na toto mučenie neznamenala výsmech jeho identite. To bola jeho identita. Pozri Izaiáš 53. kapitola. Vy a ja by sme mali dovidieť za tú zjavnú slabosť a byť uchvátený Ježišovou božskou mocou. Namiesto prejavu porážky a slabosti sme tu svedkami prejavu výkupného víťazstva a sily. Ježiš vedel, že jeho utrpenie je súčasťou plánu, ktorý pripravil jeho otec ešte pred založením sveta. On poznal tú slávu milosti, ktorá sa uvoľní cez jeho utrpenie. On tam stál a videl pred sebou zástupy, ktoré uctievajú tých vykúpených zo všetkých čias a z každého jazyka i národa. On pretrpel mučenie a výsmech za vás i za mňa. To, čo vyzeralo ako porážka, bolo ďalším krokom k úspechu jeho veľkého vykupiteľského poslania. Prejavila sa Ježišova moc a jeho moc je našou nádejou. Teraz, skrze milosť, je nám, Božím deťom, daná tá istá moc. My stojíme v jeho moci a jeho víťazstve. V ňom máme moc stáť v pravde tvárou v tvár výsmechu a utrpeniu. Keď sa nám vysmievajú, nemusíme sa báť ani sa odplácať, ale môžeme urobiť to, čo urobil Ježiš. Môžeme sa odporúčať do starostlivosti nášho nebeského Otca a vedieť, že On nás napokon zbaví viny. Zamyslíme sa. Ako je Ježišova moc zdrojom nádeje pre hriešnikov, akými sme my? Modlíme sa. Ďakujem ti, nebeský Otče, za kríž.
Ďakujem ti za víťazstvo tvojho syna nad smrťou, nad zlom, hriechom a nad satanom. Ďakujem ti, že si priklincoval moje neprávosti na to drevo. Daj, aby som našiel silu v Ježišovom diele a naplň moju dušu úžasom nad ním. On vydobil vykúpenie, víťazstvo a silu takým spôsobom, že trpel za mňa a všetkých tých, ktorých si on k sebe pritiahne. Modlím sa v jeho drahom mene.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 8. kapitola.
1: Saul schvaľoval, že ho zabili. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme a všetci okrem apoštolov sa rozprchli po krajoch Judska a Samárie. Štefana pochovali zbožní mužovia a veľmi za ním plakali. Saul však nivočil cirkev. Chodil po domoch, odvláčal mužov i ženy a vrhal ich do žalára. Tí, čo sa rozprchli, rozišli sa po okolí a hlásali slovo evanjelia. Filip zišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. Zástupy pozorne sledovali, čo Filip hovorí, keď jednomyselne počúvali a videli znamenia, ktoré robil. Veď z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia, mnohí porazení a chromí boli uzdravení. A v tom meste zavládla veľká radosť. V meste však už predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekto veľký. A všetci, od najmenšieho po najväčšieho, ho pozorne počúvali a vraveli: Tento je Božou mocou, ktorá sa volá Veľká. Pozorne ho počúvali, lebo ich už dosť dlho svojimi magickými činmi privádzal do úžasu. Keď však uverili Filipovi, ktorý im hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a o mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť muži aj ženy. Uveril aj sám Šimon. Dal sa pokrstiť a pridržal sa Filipa. Bol úžasom celý bez seba, keď videl, aké veľké znamenia a zázraky sa dejú. Keď sa apoštoli v Jeruzaleme dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, poslali k ním Petra a Jána. Títo prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. Boli len pokrstení v meno Pána Ježiša. Vtedy na nich kládli ruky a oni prijímali Ducha Svätého. Keď Šimon videl, že kladením rúk apoštolov sa udeľuje duch, priniesol im peniaze a povedal: Dajte túto moc aj mne, aby prijal Ducha Svätého každý, na koho položím ruky. No Peter mu povedal: Nech zhynie tvoje striebro s tebou, pretože si sa nazdával, že Boží dar sa dá získať za peniaze. Nemáš nejaký podiel ani účasť na tomto slove, lebo tvoje srdce nie je pred Bohom úprimné. Kajaj sa teda z tejto svojej neprávosti a pros Pána, či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca. Lebo vidím, že si plný horkej žlči a v putách neprávosti. Na to Šimon odvetil: Proste Pána za mňa, aby ma nestihlo nič z toho, čo ste povedali. Keď teda vydali svedectvo a hlásali Pánovo slovo, vracali sa do Jeruzalema a zvestovali evanjelium v mnohých samárijských dedinách. Anjel Pánov prehovoril k Filipovi: Vstaň a choď na juh, na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema do Gazy. Tá cesta je pustá. Filip teda vstal a šiel. A videl Etiópčana, eunucha a veľmoža Kandáky, etiópskej kráľovnej, správcu všetkých jej pokladov, ktorý bol v Jeruzaleme, aby sa poklonil Bohu. Teraz sa vracal na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. Tu povedal duch Filipovi: choď a pripoj sa k tomu vozu. Keď Filip pribehol, počul, že číta proroka Izaiáša i spýtal sa: či rozumieš tomu, čo čítaš? Eunuch odvetil: ako by som mohol, ak mi to niekto nevysvetlí? I poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si k nemu. Stať písma, ktorú čítal, znela: viedli ho ako ovcu na zabitie a ako je baránok nemý pred tým, kto ho strihá, ani on neotvoril ústa. Pre jeho pokoru bol súd nad ním zrušený. Kto vypočíta jeho rod? Lebo jeho život sa berie zo zeme. Eunuch povedal Filipovi: prosím ťa, o kom to hovorí prorok? O sebe alebo o niekom inom? Vtedy Filip začal hovoriť a počnúc týmto miestom písma zvestoval mu Ježiša. Ako pokračovali v ceste, došli k akejsi vode. Tu povedal eunuch: pozri, voda, čo mi prekáža dať sa pokrstiť? Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip aj eunuch, vstúpili do vody a Filip eunucha pokrstil. Keď však vystúpili z vody, pánov duch uchvátil Filipa a eunuch ho viac nevidel, no natešený pokračoval v ceste. Filip sa však ocitol v Azóte. Pochodil všetky mestá, hlásal evanjelium, kým neprišiel do Cézareji.

Milí poslucháči, vítame vás opäť už pri 20. pokračovaní nášho spoločného uvažovania nad témou Ako žiť kresťanský život. Základom našich uvažovaní je kázanie Pána Ježiša na hore, tak ako to zaznamenal evanjelista Matúš v 5. a 6. kapitole. Tešia nás vaše ohlasy na túto istenie ľahkú tému. Chceme sa vám zároveň ospravedlniť, že v našich uvažovaniach zaznievajú pravdy, ktoré môžu v niektorých poslucháčoch spôsobiť nepríjemné pocity. Ale vyučovanie na tému chudoby v duchu z kazateľníc počujeme len zriedka. Ľudia vraj potrebujú počuť slová povzbudenia, aby odchádzali z kázne povznesení a nie aby boli Božím slovom usvedčení z vlastných hriechov. Každý vraj má svojich starostí dosť, takže prečo máme na nich klásť ešte ďalšie bremená? Neviem, či možno s týmto názorom súhlasiť. Pokým chceme svoju pozornosť odvracať od duchovných pravd, až do tej miery, že v záujme dobrých pocitov budeme prehliadať a ospravedlňovať nielen vlastné nedostatky, ale budeme zavierať oči pred vlastnými hriechmi, verte, že pokoj s Bohom aj tak nenájdeme a všetka námaha bude márna.

ten, kto sa odvracia od Božieho svetla, ktoré odhaľuje každý hriech, sa bude Božiemu slovu vyhýbať a nezostane mu nič iné, než žiť rovnako ako svet. Pokým nespoznáme svoju totálnu stratenosť, nemôžeme vidieť Božiu slávu. Nemôžeme sa radovať z pokoja, ktorý je daný zhora všetkým chudobným v duchu. Kto je chudobný vo svojom duchu, je bohatý v duchu Kristovom. Kto zabudol na seba tak, že všetku nádej, zásluhy, spásu, slávu a skutky prisudzuje len a len Bohu, a nie sebe alebo niekomu inému, už nie je z tohto sveta, ale je v tomto okamihu súčasťou Božieho nebeského kráľovstva. Milovaní, napomínam vás ako cudzincov a hostí, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Prvý list Petra, 2. kapitola, 11. verš. Ten, kto sa stal občanom nebeského kráľovstva, už nepatrí sám sebe a nemá na tomto svete ani domovské právo. Sme poddanými Kristovho kráľovstva, v ktorom on vládne. Pán Ježiš Kristus je náš kráľ a pán. Veď aj Pilátovi Ježiš povedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Evanjelium podľa Jána, 18. kapitola, 36. verš. Jeho kráľovstvo má nielen prítomnú, ale aj budúcu, plne rozvinutú večnú formu. Jeho kráľovstvo je už tu a my sme jeho občanmi, čiže cudzincami na tomto svete. Už nie sme zblúdile ovce, ale sme kráľovské kňazstvo, sme jeho svätý ľud a to je dôvod k radosti. Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. Prvý list Petra, 2. kapitola, 9. verš. Nie je nič krajšie, než patriť tomuto Bohu. Nie je nič lepšie, než vlastniť nebeský pas a byť povereným veľvyslancom, čiže apoštolom neba. To nie je utópia, to je skutočnosť. Čo môže byť blaženejšie, radosnejšie a šťastnejšie, než byť vyvoleným kráľovským kňazstvom, byť svätým, veľvyslancom, apoštolom, poštovým doručovateľom, poslom samotného kráľa, ktorý nás zo svojej vôle povolal z tmy sveta do predivného svetla svojho kráľovstva, aby sme zvestovali jeho cnostné skutky. A spolu nás skriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristovi Ježišovi. List Efezanom, 2. kapitola, 6. verš. Chudobný v duchu dostáva všetku Božiu láskavú milosť dnes, zajtra a na veky. Božie kráľovstvo znamená milosť a slávu až na veky. Milosť sme obdržali v tomto pozemskom tele. Slávu obdržíme v novom, oslávenom, neporušiteľnom tele. Počúvajte. Ale aj my, ktorí máme prvotiny ducha, aj my vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. List Rimanom, 8. kapitola, 23. verš. Jeho kráľovstvo je v našich srdciach, preto sme jeho poddanými, preto sa ako poddaní správame. Ježiš Kristus v nás vládne. Naše správanie odráža skutočnosť, že on prebýva v nás a my v ňom. Naše správanie nie je zmenené preto, aby si nás Boh všimol a prijal nás do svojho kráľovstva. Dobré skutky konáme preto, že už sme občania jeho kráľovstva. Náš kráľ sa o nás už postaral a bude sa starať až do konca nášho pozemského putovania. On naplní každú potrebu nášho srdca. A preto, že sme chudobní v duchu, naše srdce neustále túži a lačnie po spravodlivosti, po správnom živote. Nikto nás nedokáže prinútiť k správnemu životu, nie je to ani v našich silách. To on pôsobí zmenu, ktorá nás oslobodí z otroctva hriechu, nie preto, že musíme Bohu slúžiť, ale preto, že mu slúžiť chceme. Skúmajme každý sám seba a pýtajme sa. Vidno na mojom živote, na mojom konaní a jednaní, že v mojom srdci je kráľovstvo Božie?

Zhrňme si základné pravdy, ktoré sme si doteraz prebrali. Povedali sme si, že skutočné spasenie sa prejaví v spravodlivosti, čiže v správnom žití. Kresťan koná dobro, nesie ovocie, žije správne nie preto, aby bol spasený, ale preto, že už je spasený. Spasenie je príčina a skutky sú dôsledok. Vo všetkých ostatných náboženských systémoch je to presne naopak. Skutky sú vraj príčina a spasenie potom vraj dôsledok. Sľuby, že za dobré skutky nám patrí odmena, čiže nebo, a za zlo odsúdenie, čiže peklo, to jest niečo za niečo, také sľuby v Božom kráľovstve neplatia. Koľko ľudí okolo nás je presvedčených, že nakoniec Boh nejakým spôsobom ocení snahy a dobré skutky celkom slušného človeka. Keby mali dobré skutky a osobné predsavzatia nejakú spásonosnú hodnotu, potom by ich uznanie vlastne potvrdzovalo, že Ježišova obeť na kríži bola zbytočná. Je smutné, že dnešné evangelizácie sa zameriavajú viac na metódy, ako získať počtom čo najviac nasledovníkov, než na výuku jednotlivcov o chudobe ducha a základov evanjelia. Ako často počúvame, že každý môže obdržať dar spasenia. Stačí len vzťahnuť ruku, stačí vykročiť, stačí prejaviť svoj súhlas, ale na druhej strane takmer nikdy nepočujeme, že dar spasenia sprevádza radikálna zmena osobného života. Kde nie je zmena, tam nie je spása. Nedajte sa mýliť ľúbivými reklamnými sloganmi. Nábor do nebeských brán nevedie inou cestou, než cez Golgotu, kríž a smrť Pána Ježiša Krista. Pokým v nás táto cesta vzbudzuje iba súcit, ktorý nás má zachrániť od brán pekla, nepochopili sme zmysel Ježišovho kríža a jeho smrti. Tá je totiž svedectvom Božieho súdu nad našimi hriechmi a prejavom lásky, keď sa Otec milostivo skláňa nad nami, aby nás prijal do rodiny Božích detí. A tak jedným dýchom môžeme plakať sami nad sebou a radovať sa, že nie sme ponechaní sami sebe na pospas. Nenačúvajme sami sebe, ale miesto toho premýšľajme nad podobenstvom v Božom slove. Vyvyšujeme sami seba, porovnávame sa s druhými, poukazujeme na svoje dobré skutky alebo činíme skutočné pokánie. A proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo. Dvaja muži vstúpili do chrámu, aby sa modlili. Jeden farizej a druhý publikán. Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe. Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, tento odišiel do svojho domu ospravedlnený a nie tamten. Lebo každý, kto sa povýšuje, bude ponížený. A každý, kto sa ponížuje, bude povýšený. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, 9. až 14. verš. Toto podobenstvo je výstižnou definíciou nevyprázdneného ducha. Konanie farizeja je typickým obrazom ľudí, ktorí nie sú chudobní v duchu. Títo ľudia potrebujú Božiu milosť, naše svedectvo a modlitby. Nestačí iba počúvať ľúbivé reči. Majme odvahu hlásať dobrú zvesť o Spasiteľovi. Majme odvahu čerpať inšpiráciu z Božieho slova. Nech vám v tom Boh žehná.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 71.
1: Hospodine, k Tebe sa utiekam. Nezahanbi ma nikdy, Bože môj. Spravodlivý si, vysloboď ma teda. Nemeškaj so svojou záchranou. Buď mojím bralom záštitným a ohradeným domom mojím buď. Bože môj, vysloboď ma z pestí bezbožníka, vyrvi ma z jeho nešľachetných rúk. Hospodine, si mojou nádejou, od svojej mladosti ti, Bože, dôverujem. Na teba spolieham už od života matky. Veď ty si ma z jej lona vyviedol. O tebe stále znie môj chválospev. Som ako mrzký prízrak pre mnohého. Avšak ty, Pane, si mi oporou. Moje ústa sú plné Tvojej chvály po celý deň a oslavujú ťa. Nezavrhni ma v čase staroby a keď ma sila opustí, Ty neopusť. Hľa, chystajú sa na mňa nepriatelia, pozorujú a vo spolok sa radia. Hovoria si, už opustil ho Boh. Poďme za ním a chytajme ho. Toho už nikto brániť nebude. Bože môj, neodchádzaj ďaleko. Na pomoc sa mi, Pane, ponáhľaj. Nech zahambia sa a zahynú tí hráči, čo hrajú o môj život. Nech potupa a hanba zahalí toho, čo hľadá moje nešťastie. Lebo ja očakávam stále a rozmnožujem chválu na teba. O tvojej spravodlivosti hovoria moje ústa, o tvojich spásnych skutkoch celý deň. Nadmieru ich je a nevládzem ich spočítať. Ja pripomeniem všetkým tvoje právo. O veľkej moci Božej všetkým rozpoviem. Priúčal si ma, Bože, od mladosti mojej a dodnes ohlasujem tvoje skutky zázračné. Nuž ani v starobe a všedinách ma neopúšťaj, Bože. Kým nerozpoviem budúcim o Tvojej mocnej ruke, o Tvojej moci, čo nad oblaky siaha a spravodlivo vládne národom. Hospodine, kto sa Ti vyrovná? Dal si mi, pravda, skúsiť mnoho bied, ale ma znovu oživíš a vyvedieš ma opäť z hlbín zeme. Rozhodni moju dôstojnosť a znovu potež ma, Bože môj. A ja ti budem s harfou ďakovať za tvoju vernosť, svätý Izraela, ospevovať ťa budem na citare, Bože. Nech moje ústa spevom hlaholia i moja duša tebou vykúpená. Celý deň nech môj jazyk hovorí o tvojej svätej spravodlivosti, lebo sa rozišli a zahambili všetci, čo chceli moju záhubu.
0: Budem vždy čakať a budem pridávať ku všetkej Tvojej chvále chválu. Tento žalm je modlitbou staršieho veriaceho. Staroba má mnoho nebezpečenstiev a ťažkostí, slabnúca sila, zlyhávajúci zrak a pamäť môžu viesť k frustrácii, zatrpnutosti a zúfalstvu. Kresťan má byť iný, hoci sa prirodzene týchto vecí obáva. Pozrime sa na to, ako sa tento starší veriaci vyrovnával so skúškami vo svojej starobe. Prvým pilierom je jeho smelá dôvera. Vkladá svoju dôveru v Boha. Tento dobrý návyk bol u neho formovaný ešte v mladosti. Kým sme teraz, bude mať veľký dopad na to, kým budeme potom. Ak je váš kresťanský život plytký teraz, keď ste silní a zdraví, nepripravujete sa na neskoršie roky. Tento muž závisel na Bohu pre svoju silu, ako čítame vo veršoch 3 a 16. Nádejal sa na Boha a nebola to vôbec márna nádej, verš 5. Modlil sa, budem vždycky čakať a budem pridávať ku všetkej Tvojej chvále chválu, verš 14. Bol presvedčený, že Boh, ktorý pre neho vykonal veľké veci v minulosti, ho prevedie cez prítomné skúšky. Verše 19 až 21. Možno si kladiete otázku, prečo sa modlí vo verši 9 tak, ako sa modlí. Neodvrhni ma v čase staroby, neopusti ma, keď zhynie moja sila. Prečo volá k Bohu, aby ho neodvrhol, verš 18, keď vieme, že Pán nikdy nezavrhne Božie dieťa. Sú obdobia, kedy aj ten najzbožnejší človek kolíše medzi obavami a vierou. A žalmista bol práve v takomto období. Druhým pilierom je jeho chvála. Neustále chváli Boha. Čítame vo viacerých veršoch. Verš 6, 8, 14, 22, 23. Toto je mocný protijed na reptanie. Srdce plné chvály je ten rozhodujúci faktor. Tretím pilierom je jeho vyznanie. Pána budeme skôr vyznávať pred neveriacimi, keď je naše srdce plné chvály Boha. Tento muž hovoril druhým o Božej veľkosti a dobrote. Čítame vo veršoch 15 až 18 a 24. Drahocenné lekcie, ktoré sme sa naučili v ranných rokoch, nás dobre pripravujú na budúcnosť. Tento povzbudivý žalm ukazuje, že môžeme triumfovať vo všetkých skúškach pribúdania rokov a fyzickej slabosti a že Boh si nás môže použiť aj v našich záverečných rokoch na tejto zemi. Šťastný sú ten muž alebo tá žena, ktorí sa naučia tieto lekcie.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 6. kapitola.
1: V roku, keď zomrel kráľ Uziá, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje jeho rúcha naplňovali chrám. Serafy stáli nad ním, každý zomrel kráľ Uziá, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje jeho rúcha naplňovali chrám. Serafy stáli nad ním, každý mal po 6 krídel.

hospodin mocností, plná je všetka zem jeho slávy. V tom sa zachveli základy dverají v prahoch, prehlas volajúceho a dom sa naplnil dymom. Vtedy som povedal, beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože kráľa, hospodina mocností, videli moje oči. Potom priletel ku mne jeden zo serafov a v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára, dotkol sa mi úst a riekol. Aj hľa, tento sa dotkol tvojich perí a zmizla tvoja vina. Tvoj hriech je odpustený. A počul som hovoriť hlas pánov. Koho pošlem? A kto nám pôjde? Na to som povedal. Tu som ja. Pošli mňa. A on riekol. Choď a hovor tomuto ľudu. Počúvajte, len počúvajte, ale nerozumejte. Hľadte len, hľadte, ale nechápte. Zatvrď srdce tohto ľudu a jeho uši zapchaj a jeho oči zastri, aby svojimi očami nevidel a ušami nepočul, aby jeho srdce nechápalo a tak, aby sa neobrátil a neuzdravil. Na to som povedal, až dokedy, pane? I odvetil, pokiaľ nespustnú mestá bez obyvateľov a domy bez ľudí, kým roľa nespustne na púšť. Hospodin ďaleko odvedie ľudí a mnoho bude opustených miest v krajine. A ak ostane v nej ešte desatina, i tá bude znova na spálení ako cer a dub, z ktorých po zvalení ostane peň. Sveté seme je jej peň.

101. žalm. O milosti a práve idem spievať, o tebe, Pane, spievať chcem. Rozumný budem na ceste bezúhony. Kedy už prídeš ku mne? Odpovedz. Nevinný budem v tvojom dome chodiť a nepozriem sa na vec daromnú a neprilipnú na mne skutky tých, čo teba zrádzajú. Nech ide preč odo mňa srdce zvrátené. Nič nechcem vedieť o človeku zlom. Kto brata ohovára, toho umlčím. Neznesiem pyšný zrak a srdce naduté. Na verných v krajine môj pohľad upretý je, ako by so mnou boli deň i noc. Kto čistý chodí, iba ten mi slúži. Nebude v mojom dome bývať podvodník a pred mojimi očami viac neobstojí luhár. Zlých v mojej krajine chcem ničiť každé ráno. Všetkých, čo pášu zlo, vyženiem z mesta pánovho.

0: Aleluja.
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 7. kapitola.
2: Za dní júdského kráľa Ácháza, syna Uzijovho, syna Jótáma, pritiahol sýrsky kráľ Recín a izraelský kráľ Pekach, syn Remaliov, k Jeruzalému do boja proti nemu. Ale nevládali bojovať proti nemu. Keď oznámili domu Dávidovmu Sýria tábory v Efraime, zachvelo sa mu srdce i srdce jeho ľudu, ako sa chvejú lesné stromy od vetra. Vtedy Hospodin riekol Izaiášovi: Vyjdi i so svojím synom Šeár-Jášúbom naproti Ácházovi ku koncu vodovodu Horného rybníka na cestu k Valchárovmu poľu a povedz mu: Daj si pozor a buď pokojný. Neboj sa a neklesaj na mysli pred týmito dvoma kýpťami dymiacich sa hlavní, pred hnevom Recína a Sýrie i syna Remaliovho. Pretože Sýria s Efraimom a Simom Remaliovým zaumienila si zlú vec proti tebe hovoriac: Tiahnime do Júdska a predezme ho, odštiepme ho pre seba a urobme v ňom kráľom syna Tabeelovho. Takto vraví Pán Hospodin. Neuskutoční a nestane sa to, lebo hlavou Sýrie je Damask a hlavou Damasku je Recín. Po 65 rokoch Efraim bude rozbitý, nebude národom. Hlavou Efraima je Samária a hlavou Samárie je syn Remaliov. Ak neveríte, neobstojíte. Hospodin hovoril ďalej Ácházovi: Žiadaj si znamenie od svojho Boha, Hospodina, či už siaha hlboko až po podsvetie alebo vysoko nahor. Ácház však odpovedal: Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Hospodina. Na to prorok povedal: Počujte, že dom Dávidov, málo vám je unavovať ľudí, že unavujete aj môjho Boha? Preto vám sám Pán dá znamenie. Aj hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Immanuel. Maslo a med bude jedávať, pokiaľ nebude vedieť rozlišovať medzi dobrým a zlým. Lebo prv, ako ten chlapec bude vedieť rozlišovať zlé od dobrého, opustená bude krajina, ktorej dvoch kráľov sa ty strachuješ. Hospodin privedie na teba, na tvoj ľud i na dom tvojho otca dni, aké neprišli odo dňa, keď Efraim odpadol od Júdu. Privedie asýrského kráľa. V ten deň zapískne Hospodin na muchy, ktoré sú na konci egyptských riek, a na včely, ktoré sú v asýrskej krajine. Prídu a všetky sa usadia v zrázných údoliach, v skalných trhlinách, vo všetkých krovinách, na všetkých pastvinách. V ten deň Pán oholí britvou najatou spoza Eufratu, kráľom asýrským, hlavu i chlpy nôh, ba i bradu odstráni. V ten deň si človek zachová nažive kravu a dve ovce, a keďže budú dávať mnoho mlieka, bude jesť smotanu, lebo smotanu a med budú jesť všetci, ktorí ostanú v krajine. V ten deň každé miesto, na ktorom je 1000 vinných kmeňov v cene 1000 šekelov striebra, zmení sa na bodľač a trnie. So šípmi a lukom bude sa ta chodiť, lebo trním a bodľačím bude celá krajina. Na nejaké návršie ktoré sa teraz motykou okopáva, nevkročíš zo strachu pred bodľačím a trním. Bude miestom, na ktoré sa vyháňa dobytok a po ktorom ovce šliapú.

103. žalm. Dobroreč, duša moja, Pánovi, a celé moje vnútro dobroreč svätému menu jeho. Dobroreč, duša moja, Pánovi, a jeho dobré skutky pamätaj. On všetky tvoje viny odpúšťa. On uzdravuje tvoje choroby. On život z hrobu vyniesie ti a milosrdenstvom ťa ozdobí. Dobrými vecami tvoje dni síti a tvoja mladosť mocnie ako orol. Hospodin koná skutky spravodlivé a utláčaným právo prináša. Dal Mojžišovi poznať svoje cesty a svoje skutky ľudu Izraela. Milosrdný je, ľútostivý, štedrý je v láske, odpúšťa. Nebude sa Pán ustavične sporiť a nebude sa hnevať na veky. Neodsúdi nás podľa našich hriechov a nevráti nám podľa našich vín. Veď ako nebo vysoko je nad zemou, taká je jeho milosť nad vernými. Ako ďaleko je od východu západ, tak naše hriechy od nás oddiali. Ako nad synmi sa otec zľutúva, tak nad zbožnými zľutuje sa Pán. Veď on vie dobre, z čoho vzišli sme, a v pamäti má, že sme prach. Že ako tráva sú dni človekove, kratučko kvitne ako poľný kvet, vietor sa nad ním preženie a nied ho, len prázdne miesto po ňom ostane. No milosť Pánova je na veky. On žičí všetkým, ktorí sa ho boja. Na detné deti padá jeho právo, na deti tých, čo jeho zmluvu držia a jeho príkazy si pamätajú, aby ich verne plnili. Boh na nebi si postavil svoj trón. Jeho moc kráľovská je nad všetkými. O, chváľte Pána, jeho anieli, i hrdinovia silní, chváľte ho a plňte jeho príkazy a načúvajte hlasu jeho slov. O, chváľte Pána všetky jeho voje, ktorému slúžite, tak plniac jeho vôľu. Chváľ Pána každé jeho dielo na všetkých miestach jeho panovania. Dobroreč, duša moja, Pánovi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 8. kapitola.
1: Potom mi riekol Hospodin: Vezmi si veľkú tabuľu a napíš na ňu nezmazateľným písmom: Rýchla korisť, náhly lup. A vezmi si vierohodných svedkov, kňaza Úriu a Zachariáša, syna Jeberechijovho. Keď som sa priblížil k prorokyni, počala a porodila syna. Vtedy mi riekol Hospodin: Daj mu meno rýchla korisť, náhly lup. Lebo skôr ako chlapec bude vedieť volať otec môj, matka moja, ponesú bohatstvo Damasku a korisť Samárie pred asýrským kráľom. Hospodin mi ďalej hovoril: Keďže tento ľud zavrhol tížko tečúce vody Šiloachu, lebo si zúfa pre Recína a syna Remaliovho, preto hľa pán privedie naň vody Eufratu mocné a hojné, asýrského kráľa a všetku jeho slávu. Vystúpi nad všetky svoje riečiska a pretečie všetky svoje brehy. Prenikne do Judska, zaplaví ho a preleje sa. Dosiahne až po hrdlo a rozpetie jeho krídel naplní šírku tvojej krajiny Immanuel. Spolčujte sa národy, ale deste sa a načúvajte všetky diaľavy zeme. Strojte sa len, ale deste sa, strojte sa len, ale deste sa. Chystajte plán, ale bude zmarený, povedzte niečo, ale neuskutoční sa to, lebo Boh je s nami. Lebo Hospodin mi takto riekol, keď doľahla na mňa jeho ruka a keď ma varoval ísť cestou tohto ľudu. Nenazývajte sprisahaním všetko, čo tento ľud nazýva sprisahaním. Nebojte sa toho, čoho sa on bojí, a neľakajte sa. Hospodina mocností pokladajte za svätého, nech je on vašim postrachom a ľakom. On bude svätyňou, kameňom úrazu a skalou na potknutie pre oba domy Izraela, pascou a osídlom pre obyvateľov Jeruzalema. Mnohí sa potknú oň, padnú a roztriešťa sa, zamotajú a chytia sa. Zviazať mám svedectvo, zapečatiť naučenie medzi svojimi učeníkmi a budem očakávať na Hospodina, ktorý skrýva svoju tvár pred domom Jákobovým, a budem dúfať v neho. Aj hľa, ja i deti, ktoré mi Hospodin dal, sme znakmi a znameniami v Izraeli od Hospodina mocností, ktorý prebýva na vrchu Sion. Keď vám povedia: Pýtajte sa duchov zomrelých a vešcov, ktorí šuškajú a šepkajú, povedzte: Či sa ľud nemá pýtať svojho Boha, ale mŕtvych kvôli živým? K učeniu a svedectvu. Naozaj nebude úsvitu pre slovo, ktoré hovorím. Človek prejde krajinou zatvrdilý a vyhladnutý. Keď bude hladný, prekliaje svojho kráľa i Boha. Obráti sa hore, potom pozrie na zem, tam však je súženie a tma, tiesnivé šero. Bude vrhnutý do hustej temravy. Lebo neustane vyčerpaná krajina, ktorá je v úzkosti. Ako v minulosti Hospodin opovržlivo zaobchádzal s krajinou Zebúlún a s krajinou Naftálí, v budúcnosti k úcti privedie prímorskú cestu za Jordánsko a pohanskú Galileu.

Žalm 104. Dobroreč duša moja Pánovi. O Hospodine, či si veľký, nádherou si sa priodiel a velebou. Do svetla obliekaš sa ako do rúcha, roztváraš nebo ako stan. Na vodách buduješ si siene, z oblakov robíš záprahy, na krídlach vetra uberáš sa. Výchrice sú ti poslami, oheň ťa ako sluha poslúcha. Zem položil si na piliere, na večné veky bude stáť. Prúdmi vôd si ju zakryl ako rúchom a boli kedysi i na horách. Pred tvojou hrozbou odtekali, rachotom tvojho hromu zahnané. Vrchy sa vynorili, klesli údolia na miesto, kam si prikázal. A položil si hradbu medzi vody, aby už viacej nezakryli zem. Pramene do potokov vypúšťaš, pomedzi vrchy pretekajú a napájajú poľnú zver a divým oslom zahášajú smet. Nad nimi býva vtáctvo nebeské a vydáva hlas medzi vetvami. Zvlažuješ hory zo svojich siení a zem sa síti tvojím ovocím. Tráve dáš pre hoviatko rásť a pre človeka plodine, tak aby vyviedol chlieb zo zeme i víno, čo mu srdce poteší, aby sa leskla od oleja tvár a bol by chlieb, čo telo nasíti. Napájajú sa stromy Pánove i cédre libanonské, ktoré zasadil, a vtáctvo na nich hnízdi, i cyprusy, kde bocian prebýva. Kamzíky bežia po vysokých vrchoch, svište sa kryjú po skalách. Mesiac si stvoril na určenie času a kázal slnku, kde má zapadať. Privádza tmu a potom príde noc a hýbe sa v nej ticho

vzácná zver a levíčata revú za korisťou a od Boha si pokrm žiadajú a stiahnu sa, keď slnko vychodí tam do pelieškov svojich. Za rána vyjde človek do práce a do večera stojí za dielom. Mnoho je tvojich výtvorov, ó Pane, múdro si všetko vykonal, hľa, celá zem sa tvojím tvorstvom plní. Tu leží more široké a veľké hemženie je v ňom, bez počtu malých, veľkých bezpočet. Tam lode plavia sa, tam leviatan, čo si mu život dal, aby sa v mori hrával. A všetko, všetko čaká na teba a pokrm žiada z tvojich rúk. Dávaš im ho a zbierajú. Otváraš ruku, dobrým sýtia sa. Keď ukrývaš si tvár, hneď boja sa a hynú, keď im ducha odnímeš a do prachu sa vracajú. Však rodia sa, keď posielaš im ducha. Tak obnovuješ život na zemi. Na veky sláva buď Pánovi. Zo svojho diela nechže raduje sa. Keď na zem pozrie Pán, zem zachveje sa, dotkne sa vrchov, dym sa valí z nich. Spievať chcem Pánovi, kým žijem, hrať svojmu Bohu, kým som na svete. Nech mu je milé moje premýšľanie, ja radovať sa budem s ním. Nech všetci hriešni zo zeme sa stratia, nech na nej niet už ničomných. Dobroreč, duša moja, Pánovi.

0: anjeli, ktorí nám slúžia. Vary nie sú všetci služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu. List Hebrejom, 1. kapitola, 14. verš.
1: Anjeli hrajú v dejinách spásy veľkú úlohu. Prejavovali sa nielen v starej zmluve, ale mali veľký význam aj v živote Pána Ježiša. Vianočný príbeh sa nedá predstaviť si bez anjelov Božích. Boli aj v Getsemanskej záhrade a rozhodne spolupracovali aj pri vzkriesení Ježiša z mŕtvych. Nechýbali ani pri nanebovstúpení a nebudú chýbať ani pri jeho návrate. Rovnako boli anjeli veľmi účastní v živote prvej cirkvi. Pomyslíme len na Petra, ktorý bol anjelom vyvedený z väznice. Alebo aj na stotníka Kornélia, ku ktorému hovoril anjel Boží tak, že nechal priviesť Petra do svojho domu skrze svojich mužov. Aj Pavol podal správu o tom, ako mu v búrkovej noci na mori odovzdal anjel Boží dobré posolstvo. A v zjavení sa stretávame s týmito nebeskými bytostiami tak často, ako v žiadnej knihe predtým. Z toho vieme, že by sme si mali veľmi dobre uvedomiť realitu anielského sveta a preto nám píše aj list Hebrejom. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hosti anielov, hoci o tom nevedeli. List Hebrejom, 13. kapitola, 2. verš. Samozrejme, nemáme anielov uctievať ani sa im klaňať. Ale máme vedieť, že sú denne okolo nás. Prídu a neodchádzajú, ale utáboria sa, ako naši anjeli sú stále okolo nás. Veď on svojim anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách. 91. žalm, 11. verš. Aj naše dnešné slovo nám objasňuje, že Boh poslal svojich svätých anjelov na pomoc tým, ktorí majú zdediť spásu, ktorí sú jeho vyvolení. Uprostred ich súženia majú vedieť, že je pri nich aj Ježiš Kristus skrze svojho svätého ducha, no aj služobní duchovia z nebeského sveta. My ich síce nevidíme, ale stačí, aby oni videli nás. Takto sa raz stalo jednej kresťanke, ktorá zablúdila v hraničnom pásme totalitného štátu. V temnote nemohla rozoznať, ktorým smerom je sloboda. Vo svojej úzkosti sa modlila k Bohu. A ihneď vnímala, ako jej ruku uchopila druhá ruka a ako ju ťahala vo tme ďalej. Keď ju táto ruka zase pustila, rozoznala naša sestra vo viere, že už je na bezpečnom území. Či by sa to isté mohlo stať aj tebe v tvojej núdzi, je otázne. Ale jedna vec je istá. Aj teba sprevádzajú každý deň svätí Boží anjeli.

0: Človek, ktorý vydáva krivé svedectvo proti svojmu blížnemu, je ako kladivo, meč a ostrý šíp. Spoliehať sa na neverného v čase súženia je ako zlý zub a krývajúca noha. Kto spieva piesne smutnému srdcu, je ako ten, čo vyzlieka odev za studeného dňa a leje ocot na ranu. Keď je tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho chlebom, ak je smedný, napoj ho vodou, lebo tak mu zhrnieš žeravé uhlie na hlavu a Hospodin ti odplatí. Severný vietor prináša dážď, tajne ohovárajúci jazyk, rozhnevanú tvár. Lepšie je bývať na rohu strechy, ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. Dobrá správa z ďalekej krajiny je ako studená voda pre unaveného človeka. Spravodlivý, čo sa zakolíše pred bezbožným, je ako skalené žriedlo a skazený prameň. Nie je dobre jesť veľa medu, preto šetri s pochvalnými slovami. Muž, ktorý neovláda svojho ducha, je ako preborené mesto bez hradieb.
1: Kniha prísloví, 25. kapitola. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
2: Počúvate Rádio Logos.

čo sejú, splačú svoje slzy. Budú ako vtáci spievať tí, čo vinu odpúšťajú prvý.

0: ako sneh v lete a dážde v žatve, tak nepristane bláznovi česť. Ako vrabec poletuje a lastovička obletuje, tak kliatba bez príčiny sa nesplní. Bič na koňa, zubadlo na osla a palica na chrbát bláznov. Neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby si mu aj ty nebol podobný. Odpovedz bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby sa nezdal múdry sebe samému. Nohy si odrezáva, zakusuje krivdu, kto posiela odkazy po bláznovi. Ako sú na nič stehná chromého, také i príslovie v ústach bláznov. Vzdávať česť bláznovi je ako privezovať kameň o prak. Príslovie v ústach bláznov je ako trnie, čo sa opitému zadrel do nohy. Kto najíma opilca a blázna, je ako strelec, čo raní všetkých. Blázon, ktorý opakuje svoje bláznovstvo, je ako pes, čo sa vracia k svojmu vývratku. Ak vidíš človeka, čo si myslí, že je múdry, blázon má väčšiu nádej ako on. Lenivec hovorí, lev je na ceste, lev je na námestiach. Ako sa dvere otáčajú na pántoch, tak lenivec na svojej posteli. Ak lenivec strčí ruku do misy, unavuje ho stiahnuť ju za zgústam. Lenivec je vo svojich očiach múdrejší ako siedmi rozumne odpovedajúci. Kto sa mieša do sporu, ktorý sa ho netýka, je ako ten, kto chytá túlavého psa za uši. Ako šialenec, čo strieľa ohnivé strely a šípy, je človek, ktorý klame svojho blížneho a potom povie, ja som len žartoval.
1: Kniha prísloví, 26. kapitola. Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Kde niet dreva, hasne oheň, kde niet ohovárania, tíchne svár. Čím je uhlie pahrebe a drevo ohňu, tým je škriepný človek pri rozdúchávaní sváru. Slová ohovárača sú ako pochúťka, zostupujú až do útrop tela. Zaliečavé pery so zlým srdcom sú ako oblievka na hlinenej nádobe. Kto nenávidí, pretvaruje sa svojimi perami, ale vo svojom vnútri prechováva klam. Keď vraví ľúbezným hlasom, never mu, lebo v srdci má sedem ohavností. Niekto sa skrýva za pretvárkou, ale v zhromaždení vyjde jej zloba najavo. Kto kope jamu, padne do nej, kameň sa privalí na toho, kto ho váľa. Falošný jazyk nenávidí tých, ktorých zničil, a lichotivé ústa pripravujú pád.
1: Kniha Prísloví, 26. kapitola.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Podobenstvo o rozsievačovi. Jeden z najčastejších mýtov u evanjelikálov je, že šírenie kresťanstva závisí na jeho popularite. Myšlienkou toho je, že viac ľudí bude činiť pokánie, iba ak bude kazateľ viac cool, zábavnejší alebo zaujímavejší. Toto spôsobuje, že zbory sú plné pyšných kazateľov, ktorí sa správajú tak, ako keby ich osobný šarm mal pritiahnuť ľudí ku Kristovi. Ale nie je možné umelo vytvoriť obrátenie ľudí tým, že pozmeníme posolstvo alebo urobíme svojho kazateľa štýlovejším. Tento omyl vedie ku škodlivej predstave o tom, že kazateľové správanie a reč by sa mali prispôsobiť kultúre, v ktorej žije a slúži. Mnoho kazateľov má tak silnú túžbu po ľudskom prijatí, že sú skutočne ochotní upraviť a zmeniť Božie posolstvo spásy len preto, aby si túto túžbu splnili. Preto slová ako hriech, vina a pokánie sa z kázni pravidelne odstraňujú, aby neurazili alebo nenahnevali nekresťanov. Takéto kompromisy nejakým spôsobom nezvyšujú počet znovuzrodených ľudí. V skutočnosti majú opačný efekt. Tým, že robia z kazateľov celebrity, ktorí hlásajú umelé evanjelium, spôsobujú to, že zbory sa plnia nekajúcimi hriešnikmi. Namiesto toho, aby sa snažili premieňať svet na obraz cirkvi, tak ich snaha vyúsťuje len do toho, že cirkev sa začína viac podobať svetu. Toto je presne to, čo Kristus učí v Lukášovi 8, 5 až 8, aby sme sa toho stránili.

ťaživá otázka evangelizácie. Učeníci, ktorí skutočne túžili potom, aby mnohí ľudia uverili v Krista, museli byť veľmi ohromení, keď videli, ako sa tie veľké zástupy okolo Ježiša vôbec nekajajú. Takže problém nespočíval v tom, že by Ježiš nedokázal prilákať publikum. Práve naopak, davy okolo Ježiša boli obrovské. Často sa ich počet pohyboval v desiatkach tisíc. Problém bol v tom, že iba málo ľudí činilo pokánie a prijalo Spasiteľa. Očakávania učeníkov o svetovom kráľovstve bez konca sa rozpadali. Keď sa na túto situáciu ľudia pozreli, bolo veľmi jednoduché tvrdiť, že to je kvôli obvinujúcemu, ťažkému a náročnému posolstvu, ktoré Kristus hlásal. Pán reagoval na vzmáhajúcu sa vlnu nedôvery tým, že povedal sériu podobenstiev o evangelizácii. Rok predtým, ako dal učeníkom veľké zasľúbenie, povedal Ježiš svoje prvé podobenstvo o farmárovi, ktorý seje semeno. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a to ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Táto ilustrácia z poľnohospodárskeho prostredia je vzorovým vysvetlením toho, ako by mala vyzerať evangelizácia. Je vymyslená tak, aby odpovedala na základnú otázku ohľadom evangelizácie. Prečo niektorí ľudia činia pokánie a uveria evanjeliu, zatiaľ čo iní toto evanjelium odmietnú?

Nemenný rozsievač. Text v Lukášovi 8, 5 až 8 je bežne známy pod názvom Podobenstvo o rozsievačovi. Avšak tento populárny názov v nás indikuje široko rozšírený omyl ohľadne interpretácie a aplikácie tohto podobenstva. Toto podobenstvo nie je o rozsievačovi. To, čo je veľmi udivujúce na rozsievačovi v tomto príbehu, je to, ako málo kontroly v skutočnosti mal nad rastom tohto semena. Nie sú tu použité žiadne prídavné mená, ktoré by opisovali jeho skúsenosti alebo spôsob, akým hospodáril. V ďalšom podobenstve, Evanjelium podľa Marka, 4. kapitole, 26. až 29. verši, Ježiš vyhlasuje, že rozsievač, ktorý seje semeno, ani nevie, ako sa to semeno premieňa na zrelú rastlinu. Po zasiatí semena farmár ide a v noci spí, vodne vstáva a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. Evanjelium podľa Marka, 4. kapitola, 27. verš. Táto nevedomosť nie je ničím výnimočná pre rozsievača v Ježišových podobenstvách a rovnako platí aj pre každého, kto rozsieva. Rast semena je záhadou aj pre toho najzručnejšieho farmára. A táto skutočnosť je kľúčová pre pochopenie pánovho prvého podobenstva. Ježiš vysvetlil, že to semeno v jeho podobenstve predstavuje evanjelium alebo slovo o kráľovstve, farmár predstavuje evanjelistu a pôda predstavuje srdce poslucháča. Evanjelium podľa Matúša, 13. kapitola, 19. verš. Evanjelista rozšíri semeno. To znamená, že vysvetlí evanjelium ľuďom a niektorí z tých ľudí uveria a príjmu toto evanjelium. Ako k tomuto prijaťu evanjelia dôjde, je pre evanjelistu záhadou. Jedna vec je však jasná. Napriek tomu, že evanjelium je šírené pomocou ľudí, neznamená to, že prijatie evanjelia je závislé od ľudí. Sila evanjelia je v pôsobení ducha a nie v spôsobe, akým ho tlmočí evanjelista. Je to duch Boží, ktorý privádza ducha zo smrti do života a nie metódy a techniky evanjelistu. Apoštol Pavol tento princíp pochopil. Keď priniesol evanjelium do Korintu, založil cirkev a nechal ju v opatere Apolovi. Neskôr opísal túto skúsenosť slovami. Ja som zasadil, Apolo polial, ale Boh dal vzrast. Prvý list Korintským, 3. kapitola, 6. verš. Boh bol tým, kto v skutočnosti pritiahol hriešnikov k sebe, zmenil ich srdcia a spôsobil ich posvetenie. Pavol a Apolo boli obaja verní, ale určite neboli príčinou nadprirodzeného života a rastu. Túto pravdu vyjadril Pavol slovami: Takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Prvý list Korinským, 3. kapitola, 7. verš. Tento Pavlov postoj je v rozpore s populárnym názorom dnešnej doby, že výsledok evangelizácie môže byť ovplyvnený správnym kultúrnym prispôsobením sa pastora alebo hudobným štýlom, ktorý sa používa pri kázniach. Kázateľ, ktorý si myslí, že jeho módne džínsy urobia evanjelium viac priateľným, je podobný farmárovi, ktorý investuje veľa peňazí, aby si kúpil módne vrecko na semienka v domnení, že tým bude pôda pre to semeno priaznivejšia. Ježiš zámerne zdôrazňuje to, že rozsievač nemá vôbec žiadnu kontrolu nad rastom semena. Celé toto podobenstvo poukazuje na to, že pokiaľ ide o evanjelium, je úplne jedno, čo má evanjelista na sebe oblečené alebo ako má upravené vlasy. Takéto vonkajšie faktory nemajú vôbec žiadny vplyv na rast semena. Každý, kto tvrdí, že prispôsobenie sa kazateľa miestnej kultúre spôsobí lepšie prijatie evanjelia kultúrou, v
ktorej káže, tak vôbec nepochopil podstatu tohto Ježišovho podobenstva. Jediné, čo môže farmár urobiť, je rozsievať. A všetko, čo môže evangelista urobiť, je hlásať. Ak by som si ako kazateľ myslel, že niekoho spasenie závisí od môjho presvedčenia a od mojej osobnosti, nikdy by som nemohol pokojne spávať. Ale miesto toho viem, že Pán pozná tých, ktorí sú jeho. 2. list Timoteovi, 2. kapitola, 19. verš. Nie je to náhoda, že nový zákon nikdy nepožaduje od evangelistu, aby niesol zodpovednosť za spásu inej osoby. Skôr sme povolaní verne hlásať evanjelium a dôverovať v Božiu zvrchovanosť, podobne ako rozsievač v Markovi 4:27, ktorý v noci spal a cez deň rozsieval. Kristov opis farmára nám poskytuje biblický model evangelizácie. Evangelista musí rozsievať semeno evanjelia, bez ktorého by nikto nemohol byť zachránený. Potom musí výsledok odovzdať Bohu, pretože iba duch dokáže dať život.

Nemenné semeno. Nielen farmárov spôsob nemá vplyv na úrodu, ale Ježiš rovnako ani neodporúča, aby rozsievač nejakým spôsobom upravoval semeno k tomu, aby uľahčil rast. A to, že pán Ježiš nehovorí nejakou veľa o semene, nám hovorí, že Ježiš predpokladá, že kresťania budú evangelizovať s jediným skutočným semenom, evanjelium. Väčšina kazateľov navonok hlása, že evanjelium je nemenné, ale napriek tomu sú ochotní ostré hrany tohto evanjelia nejakým spôsobom zaobliť, aby neboli také ostré. Moderné evanjelium často predstavuje Boha ako tolerantného voči hriechu a nie ako sudcu. Hriešníka prezentuje ako obeť hriechu a nie ako páchateľa hriechu. Kristov kríž prezentuje ako neúspech a nenaplnenie snov a nie ako prostriedok zmierenia. Jedno zo stále opakujúcich sa frázov evangelizácií je, že cirkev musí upraviť metódy a formy evangelizácie bez toho, aby sa zmenilo posolstvo. Lenže sme často svedkami pravého opaku, kedy v snahe zmeniť spôsob evangelizácie sa mení aj obsah posolstva. Ak verne nehlásame pravdu o ľudskom hriechu, Božej milosti, o potrebe pokánia a viery pre hriešníka a o dokonanom Kristovom diele, tak potom nechránime a ani nezachovávame posolstvo evanjelia. Veriaci sú striktne napomínaní, aby nemanipulovali s posolstvom evanjelia. List Galackým, 1. kapitola, 6. až 9. verš, 2. list Jána, 9. až 11. verš. Ak sa frustrovaný evangelista pozrie na to, aká ťažká je jeho úloha a ako je kultúra, v ktorej žije, uzavretá voči evangeliu, tak problém nie je vo vernom poslovi alebo v pravom evangeliu. Problém je skôr v povahe pôdy, do ktorej to pravé semeno spadlo. A tak v tomto Kristovom podobenstve sú rozsievač aj semeno nemenné a jediné, čo sa mení, je pôda, do ktorej to semeno padá. A to je vnímavosť poslucháča. V ďalších článkoch sa budeme venovať charakteristikám každého typu pôdy, s ktorým sa môžeme stretnúť počas nášho misijného pôsobenia.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Jákob však povedal matke Rebeke: Pozri, môj brat Ézav je chlpatý človek, zatiaľ čo ja som hladký. Možno ma otec ohmatá a potom budem v jeho očiach ako taký, ktorý si robí z neho posmech. Tak uvediem na seba kliatbu a nie požehnanie. Ale matka odvetila: Nech padne kliatba na mňa, syn môj. Len ma poslúchni. Choď a dones mi ich. Šiel teda, vzal ich a priniesol matke. Jeho matka pripravila pochúťku, akú mal jeho otec rád. Potom Rebeka vzala najlepšie šaty svojho staršieho syna Ézava, ktoré mala doma pri sebe, a obliekla ich mladšiemu Jákobovi. Kože z kozliat mu natiahla na ruky a na hladkú časť jeho šíje. Pochúťku a chlieb, čo pripravila, dala do ruky svojmu mladšiemu synovi Jákobovi.
1: Genesis, 27. kapitola, 11. až 17. verš. Rebekin plán je na svete. Čo naň povie jej milovaný syn Jákob? Nepovie nie. Nenavrhne, aby celú záležitosť s požehnaním radšej prenechali na Boha. Vyjadri len obavy. Čo ak plán nevyjde? Čo ak ho otec odhalí? Potom to dopadne presne opačne. Tak privedie na seba kliatbu miesto požehnania. Jákob sa nebojí podviesť otca. Bojí sa len odhalenia. To by mohlo mať katastrofálne následky. A má pravdu. Hriech má vždy nežiaduce následky. Také, s akými dopredu nikdy nepočítame. A má ich bez ohľadu na to, či sa odhalí hneď, alebo až neskôr. Tak, ako to bude v tomto prípade. Rebeka však pohotovo rieši synove obavy. On vidí praktickú prekážku. Môj brat Ézav je predsa chlpatý a ja mám hladkú pokožku. Možno ma otec aj ohmatá. Ale Rebeka vie, ako oklamať Izákov hmat. Kozľacími kožkami mu ovinula ruky a holý krk. Vie aj to, ako oklamať jeho čuch. Potom vzala šaty svojho staršieho syna Ézava a obliekla svojho syna Jákoba. O mužovú chuť sa postará sama. Ona pripravila otcovo obľúbené jedlo. Jákob však vidí aj morálnu prekážku. Budem v jeho očiach ako podvodník. Podvádzať chce, ale byť považovaný za podvodníka, to už nie. Ale najväčšia je duchovná prekážka. Tak privediem na seba kliatbu miesto požehnania. Ako veľmi Jákob túži po požehnaní, tak veľmi sa bojí i kliatby. Čo na to, Rebeka? Syn môj, tá kliatba nech padne na mňa. Strašné. Syna chce zbaviť zodpovednosti za jeho podvod tým, že ju vezme na seba. A s ňou i celú vinu. Aj takúto podobu môže mať slepá materinská láska. To je najhoršia služba, akú môžeme druhému preukázať, keď ho chceme zbaviť zodpovednosti za jeho činy. Tej nás však nikto nezbaví. Ani Rebeka Jákoba. Vinní sú tu obaja, matka aj syn. Preto aj trest ponesú obaja. A ten nebude malý. Pane, pomôž nám viac sa bať hriechu ako jeho následkov.

0: keď vošiel k svojmu otcovi, povedal: Otče môj. On mu odpovedal: Tu som. Kto si, syn môj? A Jákob povedal svojmu otcovi: Ja som Ézau, tvoj prvorodený. Vykonal som, ako si mi kázal. Zdvihni sa a sadni si, jedz z mojej diviny, aby si ma mohol požehnať. A Izák povedal svojmu synovi: Ako si to tak rýchlo našiel, syn môj? On však odvetil: Pretože tvoj Boh, Hospodin, dal mi natrafiť na zver. Vtedy povedal Izák Jákobovi: Pristúp, syn môj, nech ťa ohmatám, či si to ty, môj syn Ézav, a či nie. Jákob pristúpil k otcovi Izákovi. Keď ho ten ohmatal, povedal: Hlas je Jákobov, ale ruky sú Ézavove. A nepoznal ho, lebo jeho ruky boli chlpaté ako ruky jeho brata Ézava. Potom ho požehnal a povedal: Si to ty, syn môj Ézav? Ten odvetil: Áno, som.
1: Genesis, 27. kapitola, 18. až 24. verš. Tento rozhovor otca so synom nemôžeme čítať inak ako so zatajeným dychom. Na jednej strane je starý, slepý otec, na druhej strane chytrácky syn s poslaním vylákať od otca požehnanie. Keď Jakob vojde k otcovi a pozdraví ho, ešte stále môže zo všetkého vycúvať. Ešte aj vtedy, keď sa Izák opýta: Kto si, syn môj? Ale vo chvíli, keď povie: Ja som Ézav, tvoj prvorodený, už cúvnuť nemôže. Svoju rolu podvodníka a klamára už musí dohrať až do smutného konca. A zahrajú obdivuhodne. Radšej, keby ju pokazil. Počas celého rozhovoru však môže. Svoju rolu podvodníka a klamára už musí dohrať až do smutného konca. A zahrajú obdivuhodne. Radšej, keby ju pokazil. Počas celého rozhovoru však ani raz nezaváha. Svojho brata

požehnal a bolo by po všetkom. Miesto toho však Izák kladie nové a nové otázky. Nimi vyjadruje stále nové a nové pochybnosti o Jakobovej totožnosti. Pýta sa, ako si len tak mohol rýchlo nájsť niečo, syn môj? Tomu je podozrivé. Čím rozoženie Jakob otcovo podozrenie? Tým, že do svojho klamstva zaťahne aj Boha. Umožnil mi to Hospodin, tvoj Boh. Lož a Boh vychádzajú z jedných úst jedným dychom. Jakob vedome zneužíva Božie meno. Žiaľ, že nie je ani prvý, ani posledný, kto berie Božie meno nadarmo. Ale ešte nie je koniec. A spýtal sa ho, ty si teda môj syn Ezau? Ten odvetil, som. Prečo to teda nejde hladko? To je zákonitosť hriechu, najmä klamstva. Myslíme si, že vystačíme s jedným, ale nevystačíme. K jednému klamstvu musíme pridať druhé, aby sme sa neprezradili. K tomu druhému zase tretie. Ak pravda oslobodzuje, klamstvo zotročuje. Čím dlhšie je človek v ňom, tým silnejšie ho jeho puta omotávajú. Niekedy až tak silno, že sa z nich už nikdy nevymotá. Pane, odpusť nám, keď sme si niekedy aj my pomáhali klamstvom.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti, zjednotení v láske, a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil. Dnes vieme,

0: Na to povedal: podaj mi, nech sa najem z úlovku svojho syna, aby som ťa požehnal. Na to mu podal a on jedol. Priniesol mu aj víno a on sa napil. Potom mu otec Izák povedal: pristúp, syn môj, a boskaj ma. A on pristúpil a boskal ho. Keď zacítil vôňu jeho šiat, požehnal ho a povedal: hľa, vôňa syna môjho je ako vôňa poľa, ktoré požehnal Hospodin. Daj ti Boh z nebeskej rosy, zo žírnych strání zeme i hojnosť obilia a muštu. A nech ti slúžia národy a kmene sa ti klaňajú. Buď pánom svojim bratom, nech sa ti klaňajú synovia tvojej matky. Nech je prekliaty, kto ťa preklína, no požehnaný, kto ťa požehnáva.
1: Genesis 27. kapitola, 25. až 27. verš. Dráma vrcholí. Súboj Izáka s Jakobom speje k svojmu koncu. Vedie sa tu zápas o Božiu vec, o udelenie duchovného požehnania. Ten sa však vedie veľmi neduchovným spôsobom. Používa sa v ňom ten najpestrejší arzenál ľudských zbraní. Od intríg, odpočúvania, lsti, podvodu, klamstva, až po branie Božieho mena nadarmo. Izák ešte stále nie je presvedčený, že pred ním skutočne stojí Ezav. Hovorí: hlas, ten je Jakobov, ale ruky tie sú Ezavove. Takže zatiaľ je to jednak jednej. Ešte zostávajú dva zmysly, chuť a čuch. A tromfy drží v rukách Jakob. Otec si žiada jedlo z úlovku svojho syna. Jakob mu podá jedlo pripravené Rebekou. To jedlo, o ktorom na začiatku povie: vstaň, prosím, sadni si a jedz z môjho úlovku. Miska váh sa nakloní na Jakobovu stranu. Už je to 2-1 pre neho. Ešte zostane čuch. Aj ten chce otec použiť, keď hovorí: poď ku mne, syn môj, a poboskaj ma. A výsledok? Keď pocítil vôňu jeho šiat, požehnal ho. Rebeka myslela na všetko. Na všetko, okrem Boha. Takže je dobojované. Podvod sa podaril. Podvod na slepom mužovi a otcovi. Podaril sa tým najohavnejším možným spôsobom. Korunu všetkému nasadil Jakob svojim boskom. On pristúpil a boskal ho. Ešte raz sa tieto isté slova zopakujú v písme. Judáš sa priblížil k Ježišovi, aby ho poboskal. Lukáš 22:47 čítame. Len Judáš sa dokázal tak dokonale pretvarovať ako Jakob. Herecký výkon jedného aj druhého je spečatený boskom. Jeden boskom podvádza, druhý boskom zrádza. Jakob je teda majster v pretvárke. Predstiera, že je niekto iný, než v skutočnosti bol. Predstiera, že je Ezav, hoci ním nebol. Čo všetko človek dokáže o sebe predstierať? Už len otázka na záver. Do akej úlohy by sme sa postavili pri sledovaní tejto rodinnej drámy? Niekto možno do úlohy zhrozeného diváka. Ako len boli Izákovci takého niečoho schopní? Ale zhrozenie nad druhými môže prežiť len ten, kto ešte neprežil zhrozenie sám nad sebou a zo seba. Biblia zaznamenala tento smutný príbeh aj preto, aby nám nastavila zrkadlo. Aby sme v Izákovcoch videli aj svoju vlastnú tvár. Nože, spred neho rýchlo neutečme. Pane, lepšie vidíme biedu pri druhých ako pri sebe. Pomôž nám, aby to bolo naopak.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je zo skutkov apoštolských 20. kapitola 35. verš. Blahoslavenejšie je dávať ako brať. Láska nejestvuje bez obete, bez toho, aby sme sa vydávali tomu druhému. Ak by nám Boh nebol ukázal príklad obetujúcej sa lásky tým, že nám daroval svojho vlastného syna, naše životy by boli prázdne. Pán Boh však urobil tú najväčšiu obeť v náš prospech a ukázal nám príklad požehnaného dávania. My, ľudia, však radšej prijímame. Každý z nás je vo svojej podstate ako márnotratný syn, ktorý je upriamený iba na seba a hovorí: daj mi. Možno, že tento dôraz je následkom nášho strachu. Nikomu na mne nezáleží a preto sa musím postarať sám o seba. Keď však príjmeme pravdu Evanjelia, Božia obetujúca láska nás môže oslobodiť od tohoto strachu. V Evanjeliu je istota Božej starostlivosti a takáto obetavá láska je nákazlivá. Kedy môžeme stratiť túto Božiu obetujúcu lásku? A chcem úprimne rešpektovať partnerkine myšlienky, pocity a potreby, musím byť ochotný odložiť svoje vlastné. Veľakrát som sa Terezy pýtal, ako chce stráviť večer, a dúfal som, že bude chcieť to, čo chcem ja. Ale toto nie je skutočný rešpekt. Však sústredenie sa na túžby toho druhého si vyžaduje obeť. Ale môže to priniesť aj nevyslovnú radosť. A pritom dávame Bohu príležitosť, aby nám dával väčšie požehnanie, ktoré vychádza z toho, ak sa vzdáme seba. Rešpektovanie druhého neznamená, že ja nemôžem mať vlastné nápady, pocity a myšlienky. Viem však, že Boh sa postará o mňa, ak uprednostním partnerove túžby. Môžeme si byť istí, že ak dáme, Boh to stlačí, potrasie a dá nám to prekypujúcim spôsobom naspäť, ako to hovorí Lukášovo Evanjelium 6.38. Modlím sa. Pane, daruj mi dnes otvorenosť, aby som počul moju manželku, aby som rešpektoval jej myšlienky, pocity a potreby a potom sa jej s láskou vydával. Na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Akým spôsobom môžeš tento týždeň uprednostniť manželkine túžby pred svojimi? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Dám ti kľúče kráľovstva nebeského a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na nebesiach. A čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané na nebesiach. Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, verš 19. Kto chce správne porozumieť tomuto povereniu, ktoré Ježiš Kristus dal Petrovi, nesmie zamieňať kráľovstvo nebeské s nebom. Kráľovstvo nebeské je na zemi. Je to Božie kráľovstvo, ktoré existuje v dnešnej podobe, dokiaľ Kristus, kráľ, je v nebi, a to do chvíle, kedy sa zjaví, aby nastúpil svoju vládu na zemi. Keď Ježiš Kristus žil na zemi, očakávali Židia Božie kráľovstvo vo viditeľnej moci a sláve. Tak ho proroci ohlasovali. Ale väčšina národa bola pod vplyvom náboženských vodcov a Krista odmietla. Ostali neveriacimi a priviedli svojho kráľa na kríž. Preto kráľovstvo prijalo charakter tajomstva, ktoré je známe len veriacim. Po návrate Ježiša Krista do neba mal Peter v týchto nových pomeroch začínať zvestovanie evanjelia a tak otvárať kráľovstvo nebies. To aj urobil a použil na to pre seba zverené kľúče. Peter svojou službou otvoril prístup do kráľovstva nebeského najskôr Židom, potom Samaritánom a nakoniec všetkým národom. Každý, kto uzná Ježiša ako toho Bohom poslaného záchrancu a pána, môže teraz vstúpiť do kráľovstva nebeského. Ježiš Kristus ale v žiadnom prípade nedal apoštolovi Petrovi plnú moc nad prístupom do neba. Tento prístup získa človek len vierou v Krista, pána a vykupiteľa.

A smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo. Zjavenie Jána, 21. kapitola, verš 4. Kazateľ Evanjelia sa raz rozprával s akýmsi cudzím človekom. Ten mu povedal: Povedali ste mi, čomu veríte, ale ja neverím tomu, čo vy kážete. Azda by som mohol vedieť, čomu veríte vy? Odpovedal kazateľ. Nuž ja verím, že smrťou všetko skončí. Tomu tiež verím, povedal kresťan. Čože? Vy tiež veríte, že smrťou všetko skončí? Isteže, povedal ten veriaci. Smrť robí všetkému doterajšiemu koniec. Ukončí možnosť robiť zlé, všetkým našim prianiam a snom urobí koniec, všetky plány urobí bezpredmetnými. Potom je koniec všetkému ctižiadostivému úsiliu a koniec s každým pozemským majetkom. To všetko smrťou končí. A potom každý, kto Bohu neuveril, ide do večného zatratenia. Pokiaľ ide o mňa, smrť ukončí všetky moje starosti a ťažkosti, všetko trápenie a bolesť, všetky moje slzy. Všetko to pre mňa smrťou skončí a ja pôjdem k svojmu pánovi do slávy, kde na mňa čaká radosť, večný pokoj a večné šťastie. Takto som to ešte nevidel, odpovedal kritik. Výsledok tohto rozhovoru bol ten, že muž našiel pokoj s Bohom. Áno, smrťou všetko pozemské končí. Neveriaci očakáva súd, Božie deti ale idú ku Kristovi do raja, kde to je o mnoho lepšie. Ich budúcnosť v sláve neba je istá a nedotknuteľná.

otec a syn sú už hotoví, preto nikto očiam neverí, keď zázrak sa stane nevšetný. V tú noc, keď mesiac v plne stál, vrátil sa kôň

Alebo či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotivosti, trpezlivosti, zhovievavosti a nevieš, že dobrota Božia ťa vedie k pokániu? List Rimanom, 2. kapitola, verš 4. Média informujú. Mladý muž šiel motorkou po ceste do práce. Na železničnom priecesti havaroval na poľadovici a ostal ležať v jasnej dráhe. Nákladné auto, ktoré išlo za ním, napriek tomu, že okamžite brzdilo, sa pre poľadovicu zastavilo príliš neskoro. Pretože vodič nákladného auta nemohol toho muža vidieť, okamžite alarmoval políciu a záchrannú službu, lebo si myslel, že spadnutého motorkára prešiel. Keď potom roztrasený vychádzal z kabíny, zbadal, ako len ľahko zranený muž vylieza spod auta. Naša spontánna reakcia je: ten ale mal šťastie. Keď však o tom premýšľame trochu viac, prídeme k záveru. Tu zasiahol Boh a toho mladého muža ochránil. Prečo to urobil? Pretože nás ľudí miluje a chce nás priviesť k pokániu a k obráteniu. Boh je dobrotivý a chce, aby sme teraz dali svoj život s ním do poriadku, aby nás v budúcnosti, po smrti, nemusel súdiť. Možno, že si tiež už bol kúsok od smrti. Aká bola tvoja reakcia? Spoznal si v tom Božiu dobrotivosť a robil si pokánie zo svojho minulého hriešného života? Alebo opovrhuješ jeho trpezlivosťou? On na teba ešte čaká. Ešte sa k nemu môžeš obrátiť, vyznať svoje hriechy a uveriť vo vykupiteľa Ježiša Krista. Urob tento krok ešte dnes. Zajtra už môže byť neskoro.

Keď Ježiš prišiel do krajov Cezareji Filipovej, spýtal sa svojich učeníkov: Za koho pokladajú ľudia syna človeka? Opýtal sa ich: A vy, za koho ma pokladáte? Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, verše 13 a 15. Keď sa ľudí pýtame na ich mienku o Ježišovi Kristovi, musíme počítať s pestrou kyticou odpovedí. Tak to bolo už vtedy, keď žil na zemi, to si môžeme prečítať v 14. verši nášho textu. Pán to však ďalej nerozvádza, ale privádza vec k hlavnému bodu. A vy, za koho ma pokladáte? Peter pochopil, že záleží na jednotlivcovi. Dáva odpoveď. Ty si Kristus, syn Boha živého. Jednému bývalému zákazníkovi, docentovi, som raz položil otázku. Kto je pre vás Ježiš Kristus? Spontánne odpovedal. Môj spasiteľ. A potom mi rozprával svoj príbeh. Po navonok vyzerajúcej kresťanskej výchove neskôr skončil úplne v ateizme. Vtedy pre neho platilo len viditeľné, len to, čo je vedecky preskúmateľné. Popieral Boha a tvrdil, že kresťanstvo mu nemôže nič ponúknuť. Jedného dňa sa dal do rozhovoru s istým kazateľom. Ten tomuto vysokoškolskému učiteľovi povedal: Ak nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, verš 3. Vysvetlil mu, že to neznamená stať sa naivným. Musíme však Božiemu posolstvu dôverovať a byť voči nemu bez predsudkov, tak ako malé dieťa. Ten docent začal o tom premýšľať a tak našiel Ježiša Krista a život. Už roky máme krásny kontakt a keď sa stretneme, vždy znovu oslavuje Božiu milosť, ktorá mu dala svetlo a priviedla ho ku Kristovi. Ku Kristovi, bez ktorého by kresťanstvo skutočne bolo bezcenné.

Synagóga. Boh má za vše zvláštnych a obdivuhodných kazateľov. Lukáš vo svojom evanjeliu píše, že ukrižovaný zločinec v poslednej hodine pred smrťou vyslovil z kríža neslýchane pôsobivé slova. Stará zmluva hovorí aj o tom, že raz dokonca kázal aj skutočný štvornohý osol. Niektorí tomuto príbehu neveria. Ja mu verím, lebo viem, že Boh si často volí obdivuhodných kazateľov svojej pravdy. Nesmierne na mňa pôsobí jedna veľká mŕtva, vypálená budova. Kedykoľvek okolo nej prechádzam, začne mi kázať. Viem, že raz kázala dokonca celú noc stovkám ľudí. Táto zvláštna kážuca budova stojí uprostred hlučného veľkomesta Porúria. Musela tu voľakedy byť bohatá židovská obec, keď si dokázala vybudovať takú veľkolepú synagógu. Je to ohromná kupolová stavba zo šedého prírodného kameňa. Pred mnohými rokmi som si túto budovu pozrel aj znútra. Nádhera tam celkom zodpovedala vonkajšku. Bolo vidieť, že ju navrhol a vybudoval veľký umelec. Potom nadišiel onen hrozný deň, čo na stáročia zostáva čiernou škvrnou dejín nášho národa. Deň, keď nemecký ľud v jednej chvíli zabudol, že mal Lutera, Kanta, Bacha, Goetheho, keď sa jedným hrozným skokom z 20. storočia vrátil do stredoveku. Prehnala sa zberba. Židovské obchody boli vyrabované, i byty demolované, nevinný kopaný, vraždený a strieľaný. Ničivá zberba prenikla aj do nádhernej synagógy a vrhla ju do požiaru. Čo bolo horľavé, pohltili nivočiace plamene. Na konci zostala pevne stáť obrovská, teraz už opustená kupola. Veľké kamenné kvádre ohňu odolali. Vtedy začala byť táto budova trápnou, ale ešte nerozprávala. Vo svojej mŕtvej mlčanlivosti začala ľudí znepokojovať. Amplióny hrmeli o nemeckej kultúrnej vôli a tu stál tento dom. Na portáli mohol ešte každý čítať: Môj dom má byť domom modlitby pre všetky národy. Stál tu so svojimi múrmi začadenými dymom, s vybitými oknami, kým amplióny oznamovali, že nemecká armáda práve vtrhla do Ruska, aby šírila nemeckú kultúru. Vždy znovu sa hovorilo, že tento dom musí byť zbúraný, ale nedošlo k tomu. Vyzeralo to, ako by sa stratila odvaha položiť ešte raz ruku na túto nemú, obrovskú budovu. Synagóga mlčala, ako by čakala na deň, keď bude môcť hovoriť. Ten deň prišiel. Začal vo veľkomeste rovnako ako všetky. Obchodníci sa vrátili do obchodov, domáce panie riadili domy alebo stáli v rade pred obchodmi, v ktorých bol už poskromne vyložený tovar. Baníci sfárali do hĺbky a iní vyfárali. Život pokračoval. Tak sa minul deň. Zvečerilo sa. Tma pokryla ulice. Všetky domy boli zatemnené, všetky svetlá zhasené. Bola predsa vojna a na mesto už dopadla nejedna bomba. O 21. hodine zakvílili sirény. Ľudia bežali do pivníc. Nastala hrôza. Prvý veľký nálet s kobercovým bombardovaním a celoplošnými požiarmi. Ľudia v pivniciach cítili hroznú horúčavu. Vybiehali von. Nie, mnohí von nedošli. Východy našli zasypané a tak zhoreli zaživa. Tí, čo sa dostali von, boli vydesení. Okolo synagógy boli úzke, husto osídlené uličky.
teraz bolo všetko v plameňoch. Kam sa len človek otočil, bol oheň. Oheň. Desivá žiara si vytvárala príval ďalšieho ohňa, ktorý sa ďalej šíril vytvoreným prievanom. Ľudia sa zamotávali do vlhkých ručníkov a snažili sa nájsť si nejakú ochranu proti páľave, ale východy z uličiek boli zasypané troskami. Dym prekážal v dýchaní. Mnohých zasiahli padajúce múry, udusil dym alebo pohltil oheň. Tí, ktorí sa prebojovali na vzduch, hľadali očami naplnenými strachom miesto, ktoré by im poskytlo ochranu pred ohňom. Našli však iba jediné. Ohromnú, pustú budovu, dávno vypálenú synagógu. Stovky ľudí v nej našli v túto desivú noc záchranu. Sedeli stiesnení jeden pri druhom a chveli sa na vlhkej podlahe, kým vonku obchádzala desivá smrť. Sedeli tu a nemohli ujsť, keď synagóga začala kázať. Bola to zdrvujúca kázeň. Pozostávala iba z jednej jedinej vety. Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. List apoštola Pavla Galackým, 6. kapitola, 7. verš. Bol tu možno aj ktosi, kto bol v onen jarný deň svedkom zapálenia synagógy a ostatní sa zvedavo prizerali, snáď sa aj smiali. Rozhodne mlčali. Ale kto pomyslel na Boha, ktorý nemlčí? Vtedy oheň pohltil tú jednu budovu. Teraz horelo celé mesto. A práve táto budova bola ich útočiskom. Synagóga kázala. Aj ten najtvrdohlavejší počul v túto hroznú noc kázeň. Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať. Príbeh tým však nekončí. Medzi utečencami bol jeden, ktorému držala synagóga mimoriadnu kázeň. Bol to jednoduchý muž, ktorý si za biednú mzdu zarábal ťažbou uhlia. Patril k ľuďom, o ktorých Pán Ježiš hovorí, že sú bohatí v Bohu. Tento muž sedel medzi vyľakaným ľudom a nebol ani prekvapený, ani znepokojený. Prekvapený nebol, lebo zo slova Božieho už dávno vedel, že tento ľud musí ísť v ústretí desivým súdom. A ani znepokojený nebol, pretože mal pokoj u Boha. Sedel v kúte, aj keď mnohým ľuďom skutočne pomohol. Bol unavený, ale tu usnúť nikto nedokázal. Synagóga mu začala kázať zvláštnu kázeň. Pýtala sa, či vieš, prečo ste tu ukrytí pred ohňom? On odpovedal, áno, pretože tu oheň už raz zúril a všetko horľavé pohltil. Vieš aj to, pýtala sa synagóga, že je aj iný a desivejší oheň ako ten, pred ktorým sa tu ukrývate? To viem tiež, odvetil muž. To je desivý oheň súdu a hnevu Božieho, ktorý raz vzplanie nad všetkými bezbožnými a nesvetými ľudskými bytosťami. Ty už vieš mnoho, povedala synagóga. Myslíš si, že nájdeš útočisko, keď tento oheň vzplanie? Myslíš si, že potom bude také miesto, ktoré ponúkne útočisko, lebo sa už oheň cez neho prehnal? Nuž, usmial sa muž uprostred vydeseného a smutného ľudu a povedal, viem, kam mieriš. Existuje jediné miesto, ktorým sa už deň súdu Božieho prehnal a preto ponúka útočisko. Kríž Ježiša na Golgote.
Máš pravdu, vraví synagóga. Pozri, ste v mojom náručí v bezpečí, pretože som už predtým pretrpela oheň. A také isté je to pod krížom Ježiša. Horel tam oheň, keď Ježiš zvolal. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Teraz ste tam vo večnosti v bezpečí pred Božím súdom. Ten jednoduchý človek sa potešil, že o tom večnom útočisku vedel. Potom sa uložil tak pohodlne, ako sa len v tej tlačenici dalo, a zaspal. Odpočíval pokojne a s útechou ako dieťa na srdci matky.

Výkričník v modlitbe. Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno. A preto prostredníctvom neho znie aj amen, Bohu na slávu skrze nás. Druhý list Korinťanom 1:20. Modlitba je odpoveďou na zasľúbenia, čo znamená uistenie o Božej budúcej milosti. Modlitba pramení z účtu, kde Boh uložil všetky svoje zasľúbenia o budúcej milosti. Modlitba nepramení z hmlistej neistoty, že tam niekde by mohol byť Boh s dobrými úmyslami. Modlitba čerpá z banky Božích zasľúbení, chodí tam dennodenne a čerpá zo zásob milosti potrebnej pre daný deň. Nenechajte si uísť spojenie medzi dvoma polovicami tohto dôležitého verša. Všimnite si spojku preto. Všetky Božie zasľúbenia v Kristovi sú áno, a preto sa prostredníctvom neho modlíme amen na Božiu slávu. Aby sme sa presvedčili, že to vidíme, otočme obe polovice verša. Keď sa modlíme, hovoríme amen Bohu prostredníctvom Krista, pretože Boh povedal rozhodujúce amen pre všetky jeho zasľúbenia v Kristovi. Modlitba je dôverná prosba, aby Boh splnil svoje sľuby o budúcej milosti kvôli Kristovi. Modlitba spája našu vieru v budúcu milosť s podstatou toho všetkého s Ježišom Kristom. Toto nás privádza k záverečnému bodu. Amen je naplňujúce a vzácne slovo pre modlitbu. Neznamená to iba, áno, teraz som povedal túto modlitbu. Znamená to predovšetkým, áno, Boh dal všetky tieto zasľúbenia. Amen znamená, áno, Pane, Ty to dokážeš. Znamená to, áno, Pane, si mocný. Áno, Pane, si múdry. Áno, Pane, si milosrdný. Áno, Pane, všetka budúca milosť pochádza od Teba a bola potvrdená v Kristovi. Amen je výkričníkom nádeje a uistením na konci modlitby o pomoc.

0: Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

prečo sa musíme pevne držať našej nádeje? A pretože Boh chcel dedičom prisľúbenia presvedčivo dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia, zaručil sa prísahou, aby sme v týchto dvoch nezmeniteľných veciach, v ktorých Boh nemôže klamať, mali silné povzbudenie my, čo sme našli útočisko v tom, že sa budeme verne pridržať ponúkanej nádeje. List Hebrejom 6:17-18. Boh nie je nesúrodý. Nenamáha sa sľubmi, prísahami a krvou svojho syna, aby jednoducho ukotvil jeden koniec našej bezpečnosti a druhý nechal visieť kdesi vo vzduchu. Spása, ktorú zabezpečil Ježiš svojou krvou, bola všetko, čo bolo potrebné na záchranu jeho ľudu, nie len jeho časť. Máme teda sklon pýtať sa, prečo nás písateľ listu Hebrejom povzbudzuje, aby sme sa pevne držali svojej nádeje. Ak naše pevné postavenie bolo získané a nenávratne zabezpečené Ježišovou krvou, čo aj bolo, a to je rozdiel medzi novou a starou zmluvou, tak prečo nám Boh hovorí, aby sme sa držali pevne nádeje? Odpoveď je takáto. To, čo nám Kristus zabezpečil, keď zomrel, nebola sloboda od nutnosti držať sa pevne, ale sila, ktorá umožňovala držať sa pevne tejto nádeje. To, čo nám Kristus zabezpečil, nebolo zrušenie toho, aby sme sa nemuseli pevne držať zasľúbení, ale posilnenie našej vôle, aby sme sa ich pevne držali. To, čo Kristus zabezpečil, nebolo zrušenie prikázania držať sa pevne, ale splnenie prikázania držať sa pevne. To, čo Kristus zabezpečil, nebol koniec povzbudzovania k nádeji, ale víťazstvo povzbudzovania. Zomrel preto, aby sme robili presne to, čo urobil Pavol v liste Filipanom 3:12. Nie, že by som to všetko už bol dosiahol a bol už dokonalý, ale bežím, aby som to získal, pretože si ma získal aj Kristus Ježiš. Nie je to bláznostvo. Je to evanjelium hovoriť hriešnikovi, aby urobil to, čo mu umožňuje iba Kristus. Vložiť svoju nádej na Boha. Vyzývam vás teda z celého srdca. Vystrite ruky a chyťte sa toho, čím vás upútal Kristus a pevne sa ho držte zo všetkých síl. A on to vo vás aj mocne spôsobí.

Pane, naplňaš nás chválou. Naše ústa budú rozprávať Tvoju slávu, Tvoju chválu. A budú zvestovať Tvoje spasenie.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Zhrnutie evanjelia do 6 bodov. Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. 1. Petrov list 3.18. Predkladám zhrnutie evanjelia, ktoré vám pomôže pochopiť ho, tešiť sa z neho a zdieľať ho iným. Poprvé, Boh nás stvoril pre svoju slávu. Priveď mojich synov zďaleka a moje céry od končín zeme, všetkých, čo nosia moje meno, ktorých som stvoril na svoju slávu, utvoril a urobil. Izaiáš 43, 6, 7. Boh nás všetkých stvoril na svoj obraz, aby sme si mohli predstaviť a odrážať jeho charakter a morálnu krásu. Po druhé, aby každý človek žil na Božiu slávu. Či už jete, pijete, alebo čokoľvek robíte, robte všetko na slávu Božiu. 1. Korinťanom 10, 31. Spôsob, ako žiť na Božiu slávu, je milovať ho. Matúš 22, 37. Dôverovať mu. Rímanom 4, 20. Byť mu vďačný. Žalm 50, 23. Poslúchať ho. Matúš 5, 16. A vážiť si ho nadovšetko. Filipanom 3, 8. Matúš 10, 37. Keď robíme tieto veci, zviditeľňujeme Božiu slávu. Po tretie, všetci sme zhrešili a stratili sme Božiu slávu. Všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Rímanom 3, 23. Hoci poznali Boha, nectili si ho ako Boha ani mu neďakovali a vymenili slávu nesmrteľného Boha za obrazy. Rímanom 1, 21 až 23. Nikto z nás nemiloval Boha, ani mu neveril, ani mu neďakoval, ani ho neposlúchal, ani si ho nevážil tak, ako by mal. Po štvrté, preto si všetci zaslúžime večný trest, lebo mzdou za hriech je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Rímanom 6, 23. Tí, ktorí neposlúchajú pána Ježiša, sa za trest dostanú do večnej záhuby, ďaleko od pánovej tváre a od slávy jeho moci. 2. List Tesaloničanom 1, 9. Títo pôjdu do večného zahynutia, ale spravodliví do večného života. Matúš 25, 46. Po piate, Boh však vo svojom veľkom milosrdenstve poslal svojho jediného syna Ježiša Krista na svet, aby hriešnikom zabezpečil večný život. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Ján 3, 16. Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás. Galatianom 3, 13. Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. 1. Petrov list 3, 18. Po šieste, preto je večný život darom z milosti pre všetkých, ktorí veria v Krista ako pána a spasiteľa a ako najväčší poklad svojho života. Uver v pána Ježiša a budeš spasený. Skutky 16, 31. Ak svojimi ústami vyznáš, že Ježiš je pán, a v srdci uveríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Rimanom 10, 9. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás. Je to Boží dar. Nie je zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Efezanom 2, 8, 9. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Galatianom 2, 20. A vôbec, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista.
Filipanom 3:8.

0: Otázky a odpovede.
1: Ďalšia otázka nášho poslucháča znie. Čo sa udialo, keď sa roztrhla chrámová opona a mŕtvi vstali z hrobov? Čítame o tom v Evanjeliu podľa Matúša 27. kapitole od verša 50 po 52. A Ježiš znovu zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. A hľa, chrámová opona roztrhla sa na dvoje, od vrchu až do spodku. Zem sa triasla, skaly sa pukali, hroby sa otvárali, mnohé tela zosnulých svätých boli vzkriesené. Poprosím o odpoveď teológa Vlada Božka.
2: Obidve tieto zaznamenané udalosti sú veľmi dôležité. Možno treba začať tým, že kde vlastne bola tak chrámová opona, alebo čo to znamenalo. Chrám mal niekoľko takých súčastí, nádvorí. Centrom židovského chrámu bola svätyňa svätých. To bola nakoniec najmenšia súčasť toho chrámu, aj najdôležitejšia. A práve túto svätyňu svätých od ostatného chrámu oddelovala chrámová opona. Toto je to miesto a táto opona sa roztrhala. Svätyňa svätých bolo zvláštne miesto tým, že bol som považovaná za miesto, kde prebýva Boh. Hej, že tam, kde je skutočne prítomný, skutočne blízko. A čo všetko bolo v Svätyni svätých, popisuje list Židom, 8. až 10. kapitole. Jedna z vecí, ktoré tam boli, bola, že archa zmluvy v Svätyni svätých. To miesto bolo zatiahnuté oponou a bolo tmavé. Tam bola tma. Na to miesto do Svätyne svätých mohol len raz počas roku prísť najvyšší kňaz. A išiel tam preto, aby priniesol obeť za hriech ľudu. Že teda zástupca celého ľudu raz za rok prišiel priniesť obeť. A to bol jediný človek, ktorý tam smel vstúpiť. No aj ten kňaz, keď tam vstupoval, tak vstupoval tam tak, že mal na nohe, to si nepamätám, či práva, či ľava, to nie je podstatné, ale mal povraz a mal na kňazskom ruchu zvončeky v prípade, že by v Božej blízkosti zomrel. Čo by sa stalo vtedy, keď Boh nepríjme tú obeť, keby v tom bolo niečo falošné alebo nepoctivé, tak Židia rátali tam s tým, že ten kňaz tam môže zomrieť. Že v Božej blízkosti tým, že Božia svätosť mu zoberie život. A preto mali ten povraz, aby ho vytiahli von, lebo tam nikto iný nemohol vstúpiť. Lebo všetci by, keď už veľkňaz tam zomrel, tak určite tí, čo ho idú vytiahnuť, by tam pomreli tiež. Hej? Teda, neprístupné miesto. Znamenalo to to, že nakoniec cesta k Bohu do jeho najväčšej blízkosti ešte nie je otvorená. Že ešte človek potrebuje nejakého prostredníka, ktorý tam môže vojsť. A tým prostredníkom bol veľkňaz. No a nová zmluva veľmi jasne učí, že Pán Ježiš je ten veľkňaz, ktorý vstúpil do tej svätyne svätých. A tú obeť, ktorý tam priniesol, tak bola jeho obeť na kríži. Keď sa udiala tá obeť, tak sa táto opona roztrhla. Je to fascinujúci symbol toho, že cesta k Bohu je otvorená. Do tej najväčšej blízkosti. Tam, kde nikto predtým nemohol vojsť, práve preto, že tá bariéra je náš ľudský hriech, a ktorý nemôže fungovať pri Božej svetosti, tak zrazu Kristovou obeťou je roztrhnutá to opona, pretože je ponúknuté odpustenie pre všetkých, ktorí uveria. A tí, čo príjmu Ježiša, čo v neho uveria, tak môžu vstúpiť symbolicky do Svätyne svätých, teda do hlbokého spoločenstva s Bohom, do ktorého tam nikto predtým nemohol prísť. Okrem toho veľkňaza, okrem toho prostredníka. Tak niečím je to také symbolické Božie gesto, že cesta k Bohu je otvorená. Že už sa to celé presvetľuje. Už sa tam dá prísť. Už sa dá prísť do Božej blízkosti. Tá druhá udalosť, to, že mŕtvi vstali z hrobov, to je veľmi zaujímavá zmienka, o ktorej hovoril Matúš. Inak. A podľa mňa je to nejaká predzvesť Kristovho skriesenia. I to, že nakoniec ten Kristov kríž svojim odpustením zabezpečil to víťazstvo nad smrťou, ktoré teda o chvíľu príde v tej Kristovej podobe, tak nejakí ľudia, ktorí za svojho života žili s Bohom, tak boli vzkriesení. Fascinujúca udalosť, kto vie, ako na to reagovali nejakí ľudia, ktorí ich stretli. Predstavte, že stretnete niekoho, kto zomrel pred x rokmi. Ten text neodpovedá otázku, že čo sa potom s nimi stalo, s tými svätými. Veľmi pravdepodobne to bola niečo podobné ako pri vzkriesení Lazara. Že Lazara Ježiš povolal znovu do života, ale Lazar niekedy umrel. Takisto ako ten mladinec z Nájmu. Že nebolo to vzkriesenie také ako Kristovo vzkriesenie, ktorý vstal a už neumiera. A takisto my, keď budeme vzkriesení na konci vekov, tak už nebudeme umierať. Takže toto vzkriesenie je len taký predzvesť toho Kristovho víťazstva nad smrťou a predzvesť toho, že bolo odpustené. On to veľmi súvisí s tou druhou udalosťou, s tým roztrhnutým tej chrámovej opony a je to teda na svedectvo, demonstrácia víťazstva nad smrťou.
1: Ja len jednu poznámku na záver k tej chrámovej opone roztrhnutej, lebo keď som ťa počúvala, tak mám taký pocit, že my kresťania sme veľmi rýchli a veľmi chceme vstúpiť do Božej prítomnosti, ale neviem, že či nám vlastne napadlo niekedy, že to môže byť aj nebezpečné. Tak to len taký môj dojem, že aj ako kresťania, ako ja rozumiem tomu, čo si povedal, že tam máme ten prístup cez obeť Pána Ježiša, ale aj tak to nie je niečo také obyčajné a niečo zadarmo, ale je to niečo veľmi vzácne a silné a vzbudzuje to až takú bázeň, takže možno by sme až tak veľmi sa nemali ponáhľať do Božej prítomnosti, lebo môže to byť aj nebezpečné, lebo Boh v istom zmysle je nebezpečný Boh.
2: No v starej zmluve to bolo úplne nebezpečné. Hej, to bola otázka života a smrti. Smrťou Pána Ježiša sa radikálne zmenila tá situácia. Ísť do Božej blízkosti v tom zmysle, ako to bolo vtedy, nie je nebezpečné, hej, že tá, lebo je odpustené. Samozrejme, že je pritom ale dôležité vedieť, že, a to nám dnes sa zdá, že hlavne moderným kresťanom, čo ja sa tam rátam, uniká, že ten rozmer toho, že to nie je samozrejme byť v Božej blízkosti, že to stálo Kristovu smrť a niečím sa mi zdá, že my máme tendenciu príliš ľahkovážne brať Božiu milosť. Hej? Že toto je to pokušenie, čo máme a na čo si treba dávať pozor. A strácame z očí to, že vojsť do Božej blízkosti je obrovské nepredstaviteľné privilegium, že to je niečo skutočne nad naše myslenie a nám to nejako príliš zovšednilo. Tak to určite toto potrebujeme prehodnocovať a popri láske a oddanosti Bohu vnímať bázeň, teda obrovský rešpekt voči nemu. No a samozrejme, že ten vstup, plný vstup do Božej blízkosti bude až po vzkriesení. Tak to je možno druhá časť toho nebezpečia, lebo my sme stále ešte v takom stave nejakej rozpoltenosti, že sme aj nové stvorenie, aj sme ešte padnuté stvorenia. Že v stave už áno a ešte nie. Že už sme Boží, ale ešte to nie je v plnosti.
1: Ďakujem za odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: aké sú tvoje hodnoty?
1: Falošná váha ohavnosťovi hospodinovi, páči sa mu však správne závažie. Keď príde pýcha, príde aj hanba, ale u pokorných je múdrosť. Statočných vedie ich bezúhonnosť, neverných však zahubí ich prevrátenosť. Bohatstvo neosoží v deň hnevu, ale spravodlivosť zachraňuje pred smrťou. Spravodlivosť urovnáva cestu bezúhonnému, bezbožný však padá vlastnou bezbožnosťou.
0: Príslovia, 11. kapitola, 3. verš.
2: Čo je hodnotou podľa písma? Poprvé, Božia zvrchovanosť. Tvoje oči ma videli už v zárodku. Všetko to bolo zapísané v tvojej knihe. Dni boli určené skôr, než ktorýkoľvek z nich nastal. Žalm 139, 16. verš. Môžeš si užívať pokoj, pretože vieš, že Boh má posledné slovo vo všetkom, čo sa ťa týka. Koniec koncov, tvoj osud je v jeho rukách. Keď to vieš, nemusíš sa pokúšať manipulovať ľuďmi a okolnostiami vo svoj prospech. Stačí jednoducho vojsť do dverí, ktoré Boh otvorí, a prijať v pokoji, ak nejaké zatvorí, s vedomím, že mu na srdci vždy leží tvoj najlepší záujem. Po druhé, bezúhonnosť. Statočných vedie ich bezúhonnosť. Každé rozhodnutie kráčať v bezúhonnosti ti prinesie Boží pokoj, pretože budeš vedieť, že si v jeho očiach urobil tú správnu vec. Bezúhonnosť neznamená len byť úprimným a hovoriť pravdu, ale aj stáť si za slovom, dodržať svoje sľuby. Žalm 15. kapitola 4. verš hovorí, že človek, ktorý zostáva v Božej prítomnosti a koná jeho vôľu, svoju prísahu nemení, i keď má z toho škodu. Po tretie, pokora. Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora. Príslovia 15. kapitola 33. verš. Pokora nie je nedostatok seba dôvery, či vedomie vlastnej nedôležitosti, ale akceptovanie našich Bohom daných silných stránok a Bohom určených obmedzení. Nedovoľ, aby ťa tvoje silné stránky zviedli k arogancii, ani sa netráp svojimi obmedzeniami, pretože Boh sľúbil. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. 2. list Korinským 12. kapitola 9. verš.

0: aké sú tvoje hodnoty? No keď som sa pozeral na celú moju činnosť a na námahu, hľa, všetko bola márnosť. Kazateľ, 2. kapitola, 11. verš.
1: Tu sú ďalšie dve biblické hodnoty, podľa ktorých by si mal žiť. Poprvé, rovnosť. Lebo Boh neuprednostňuje nikoho. V Božích očiach nie je žiaden človek dôležitejší ako ten druhý. Nikto. Niektorí majú lepší prístup k veciam, ktoré svet ponúka. Dosiahli vyššie vzdelanie, alebo sa dostali do funkcií s vyššou mierou zodpovednosti. Ale vo svojej podstate nie je nikto v Božích očiach lepší. Pod krížom je zem rovná a my všetci pristupujeme k Bohu ako hriešnici, ktorí potrebujú vykúpenie. Bez ohľadu na to, aké postavenie v živote zastávaš, Boh od teba očakáva, že sa budeš ku každému správať rovnako. Po druhé, štedrosť. Ježiš povedal: dávajte a bude dané aj vám. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám. Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, 38. verš. Koľko dostaneš, neurčujú iní, dokonca ani Boh. Je to na tebe. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám. Nikdy sa nepodobáš na Boha viac, ako keď dávaš, a jeho v dávaní nikdy neprekonáš. Popravde nemusíš sa báť, že by si nemal dosť, ak štedro dávaš druhým. Prečo je vôbec dôležité mať nejaké hodnoty? Šalamún odpovedá: no keď som sa pozeral na celú moju činnosť, ktorú vykonali moje ruky, a na námahu, ktorú som na ňu vynaložil, a hľa, všetko bola márnosť a honba za vetrom. Niet trvalého zisku pod slnkom.

si sa rozplakal. Si nemal veľa peňazí, ale aj tak si ich dal.

0: si Božím zrkadlom.
1: Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadlo pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na ten istý obraz zo slávy do slávy, a to mocou Pána, ktorý je duch.
0: Druhý list Korinťanom, 3. kapitola, 18. verš.
2: Ako hovorí staré príslovie, ak s niekým tráviš veľa času, začneš sa na neho podobať. Pavol to vnímal takto. Keď my, všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle, pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve, a to všetko mocou Pána, ktorý je duch. Druhý list Korinťanom, 3. kapitola, 18. verš. V modernom preklade J.B. Phillipsa čítame: my, kresťania, odzrkadľujeme Pánovu slávu ako zrkadlá. V preklade kráľa Jakuba sa zas píše, že hľadieme na slávu Pánovu ako v skle. Ktorý preklad je správny? Všetky. Staroveké grécke slovo katoptris možno preložiť oboma spôsobmi. Všetky tieto preklady chcú vyjadriť, že čím viac času trávime v Božej prítomnosti, tým viac odrážame jeho podobu a nosíme so sebou v našich životoch jeho prítomnosť. Čo vyjadrujú v týchto veršoch slová hľadieť a

pozerať. Nuž to, že nejde o rýchly či letmý pohľad. Ide o hlboké pozorovanie spojené s uvažovaním a rozjímaním. V Biblii sa dočítame, že keď Mojžiš po 40-dňovom pobyte v Božej prítomnosti zišiel z vrchu, jeho tvár žiarila Božou slávou natoľko, že Izraelci nemali odvahu sa na ňo pozrieť. Mojžiš sa stal tým, na čo sa díval. Biblia nás nabáda. Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Prvý list Korintianom, 10. kapitola, 31. verš. To znamená, odrážaj Boží charakter pri akejkoľvek činnosti, ktorú robíš. Ježiš povedal, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 16. verš. Inými slovami, keď sa na teba ľudia pozrú, mali by vidieť Boha, ktorý v tebe žije. A malo by to tak byť doma, pri hre, v práci a kdekoľvek inde, kde sa práve nachádzaš.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Dávanie desiatkov. Poslucháč menom Dávid sa pýta: Pastor John, je dávanie desiatkov v dnešnej dobe vyžadované od všetkých kresťanov?
2: Táto otázka je vlastne o vzťahu starozákonného zákona dávania k dnešnému kresťanovi, pretože všetci vieme, že v knihe Levitikus, v Deuteronómiu a v Numeri sa o desiatkoch učilo ako o povinnosti pre ľud zmluvy v starom zákone. Otázka teda znie, ako sa toto Mojžišovo ustanovenie vzťahuje na nás v novej zmluve dnes? Je to veľká a vážna otázka. Myslím tým, že o tejto téme sa píše kniha za knihou. Ale ja vám dám iba jednoduchú odpoveď a poviem, aký je k tomu môj postoj. V liste Rimanom v 7. kapitole verše 4 až 6 je napísané: Tak aj vy, bratia moji, zomreli ste zákonu skrze Kristovo telo, aby ste patrili inému, tomu, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu. Lebo keď sme boli v tele, pôsobili v našich údoch hriešne vášne, vyvolané zákonom, aby sme smrti prinášali ovocie. Ale teraz sme boli oslobodení od zákona, pretože sme zomreli tomu, čo nás zväzovalo, takže teraz slúžime novým spôsobom ducha a nie starým spôsobom litery. Alebo list Galackým 2. kapitola 19. verš. Ja som však skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som ukrižovaný. Alebo Efezanom 2. kapitola 15. verš. Veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva, keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Alebo Rimanom 6. kapitola 15. verš. Čo teda? Máme hrešiť, lebo nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Moja odpoveď teda znie, že v novej zmluve, v novom vzťahu k Bohu skrze Mesiáša, ktorý pre nás naplnil zákon, nie sme pod zákonom. Zákon nie je nástroj a hlavný spôsob, ktorým sa približujeme k Bohu, ani spôsob, ktorým nachádzame silu robiť a rozlišovať to, čo sa Bohu páči. Na jeho miesto nastúpilo to, čo Pavol dvakrát nazýva Kristovým zákonom. Neste si navzájom bremená a tak naplníte Kristov zákon. Alebo ako sa píše v 1. liste Korinťanom 9. kapitola 21. verš. Pre tých, čo sú bez zákona, stal som sa ako ten bez zákona, aby som získal tých, čo sú bez zákona, aj keď pred Bohom nie som bez zákona, lebo som pod Kristovým zákonom. Nie je to teda tak, že by sme sa nechali unášať bez akejkoľvek opory vedenia Božím zákonom. Kristus je našim orientačným bodom, tým, kým bol, tým, čo učil a čo hovorí Kristov zákon. A Kristov zákon, teda zákon lásky, napĺňa starozákonné prikázania. List Rimanom 13. kapitola 8. verš. Nikomu nebuďte nič dlžný, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon. Veď prikázania nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Myslím si teda, že tým sme sa odvrátili od dodržiavania zákona ako dominantného, určujúceho, primárneho spôsobu, akým sa približujeme k Bohu, ku Kristovi a k Duchu Svätému. Je to nová cesta. Potom sa vynára otázka. Kam patrí platenie desiatkov? Ak si zoberieme desiatok ako konkrétny príklad zákona, kam zapadá? Vieme, že dávanie desiatkov bol spôsob podpory levítov. Levíti nemali žiadnu pôdu. Nedostávali dedičstvo a spôsob, akým sa tento kmeň podporoval, spočíval v tom, že všetci ostatní boli zdanení. Konkrétne mali dať desiatok z príjmu a potom ho priniesť levítom, ktorí žili z desiatkov ľudu. Všeobecne by sa dalo povedať, že to bol spôsob podpory zmluvného náboženského systému tej doby. Takže na mieste by bola aj otázka, či by sme takto nemali podporovať náš zmluvný systém cirkvi aj dnes? Pretože vieme, že nová zmluva hovorí, že pastieri v cirkvi by mali byť podporovaní. Veď písmo hovorí, mlátiacemu volovi nedávaj náhubok a hoden je pracovník svoje mzdy. Prvý list Timoteovi 5. kapitola 18. verš. Starší, ktorí svoju službu konajú dobre, sú hodní dvojnásobnej odmeny. Najmä tí, čo sa usilovne venujú slovu a vyučovaniu. Prvý list Timoteovi 5. kapitola 17. verš. Vieme teda, že Pavol navrhoval, že pastieri by mali byť platení, ak sa celý život venujú vyučovaniu evanjelia. Vyplýva z toho teda, že by sme mali dávať desiatok? Apoštol Pavol to rieši nasledovne. Každý tak, ako si umienil v srdci. Nie z nevôľou, alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Druhý list Korintianom 9. kapitola 7. verš. Zdá sa, ako by Pavol horlil za dávanie peňazí nie pod nátlakom, nie neochotne, ale radosne. Nakoniec, ako rád hovorí Don Carson, naše bohatstvo v Kristovi vo vzťahu v novej zmluve a naše oslobodenie od hriechov by sme si mali ceniť tak vysoko, že dávanie by nám malo spôsobovať radosnú vďačnosť. Ježiš povedal, že blaženejšie je dávať ako prijímať. A dávanie oslobodzuje od lásky k veciam a závislosti od hmotných vecí. Dávaním vyjadrujeme, že máme cennejší zákon a cennejšiu zmluvu, ako mal ľud starej zmluvy. S pohľadom na Krista je všetko aj dávanie o mnoho cennejšie. Za 33 rokov som kázal o desiatkoch 2 alebo 3 krát. O dávaní a obetovaní som hovoril často. Ale čo sa týka desiatkov, keď som o tom hovoril, myslím, že podstata bola takáto. Bratia a sestry, prečo by sme chceli našu vďačnosť prejavovať menej? Myslím, že človek, ktorý hovorí musím dať, okamžite vstupuje do zlej pozície, do zlého vzťahu k vďačnosti. V novej zmluve je všetko väčšie. Máme lepšie zasľúbenia, lepšiu zmluvu, ako sa píše v liste Hebrejom. Prečo by aj naša obeta, naše dávanie, naša vďačnosť nemohli byť lepšie ako starozákonné príkazy?

0: Kde nájsť nádej? V niekoľkých slovách, ktoré majú moc zmeniť život. Ja som s vami po všetky dni. Všetci neustále hľadáme nádej. Chceme mať dôvod, prečo ráno stať z postele a motiváciu pokračovať v práci. Tu je niekoľko vecí, ktoré by sme mali vedieť o nádeji. Za prvé, Boh zakódoval nádej do každej ľudskej bytosti. Nežijeme len na základe svojich inštinktov. Všetci v niečom nachádzame svoju identitu, zmysel, cieľ a vnútorné vedomie šťastia a pohody. Za druhé, predmet našej nádeje určuje smerovanie nášho života. Či si to uvedomujeme alebo nie, nádej určuje smer našej životnej cesty. Či už svoju nádej vkladáme do určitej filozofie, určitého človeka, určitého sna, miesta alebo čohokoľvek iného, to, v čo dúfame, bude formovať náš život. Za tretie, nádej vždy zahŕňa určité očakávanie aj určitý predmet. Dúfam, že sa niečo stane a dúfam, že mi to niekto alebo niečo zaistí. Za štvrté, aby nádej bola nádejou, musí byť schopná napraviť to, čo je pokazené. Nádej, ktorá neprináša riešenia našich potrieb, nie je veľmi nádejná. Na nášho mechanika sa s nádejou spoľahneme len vtedy, ak vieme, že dokáže opraviť to, čo je na našom aute pokazené. Za piate. Neustále sami sebe kážeme evanjelium o nejakej nádeji. My všetci neustále vzťahujeme ruky k nádeji a sami sebe kážeme, že je oprávnená. Radikálna pravda evanjelia však znie takto. Nádej neprinesú okolnosti. Nádej nenájdeme na nejakom mieste. Majetok nezaistí nádej. Skúsenosťami si nezabezpečíme nádej. Nádej je viac ako pochopenie situácie. Nádej nie je prázdny pojem. Nádej sa nachádza v osobe menom Ježiš. Prišiel k nám a dal nám sľub nádeje. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Matúš 28, 18 až 20. Nádej existuje. Môžeme dúfať v niečo oveľa hlbšie než v to, že k nám ľudia budú milí, že neprídeme o prácu, že si vyberieme správnu možnosť, keď príde pokušenie, že budeme dostatočne múdri, aby sme sa správne rozhodli, že sa nám vyhnú choroby a chudoba, alebo že budeme mať pekné bývanie a dostatok jedla. Môžeme sa držať večnej a hlboko osobnej nádeje. Spočíva v tom, že Ježiš nás objal svojimi mocnými rukami a nikdy, nikdy nás neopustí. Aj keby sa nám nesplnil ani jeden sen a všetky naše obavy by sa stali skutočnosťou, stále máme nádej, pretože On je s nami vo svojej moci a milosti.
1: Zerubábel, syn Šealtielov a veľkňaz Jozua, syn Jocádakov a všetok ostatný ľud poslúchli hlas Hospodina, svojho Boha a slova proroka Aggea, lebo ho poslal Hospodin, ich Boh. A ľud sa bál Hospodina. Hospodinov posol Aggeus takto prehovoril k ľudu v zmysle posolstva Hospodinovho. Ja som s vami, hovorí Hospodin. Potom Hospodin povzbudil ducha júdskeho miestodržiteľa Zerubábela, syna Šealtielovho, a ducha veľkňaza Jozú, syna Jocádakovho, a ducha všetkého ostatného ľudu, a dali sa do práce na dome Hospodina mocností svojho Boha 24. dňa 6. mesiaca.
0: Aggeus 1, 12 až 15.
2: Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
3: Počúvate Rádio Logos.

chrámom. Uctievala som s tým pánom. Prepáč, že sa pýtam. Dnes radu uvítam. Slzy smiejú pocit viny. Vlasmi utriem stopy špiny.

0: Napokon, bratia moji, radujte sa v Pánovi. Mne nie je na ťarchu písať vám o tom istom a vás to utvrdí. Dajte si pozor na psov. Dajte si pozor na zlých pracovníkov. Dajte si pozor na rozriesku. Veď my sme skutočne obrezaní. My, ktorí v duchu Božom slúžime Bohu a chválime sa v Kristu Ježišovi, nespoliehame sa na telo, hoci ja by som sa mohol spoliehať aj na telo.
1: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Filipanom, 3. kapitola.
0: Ak si niekto iný myslí, že sa môže spoliehať na telo, tým skôr ja. Na 8. deň som bol obrezaný, som z rodu Izraelovho, z Benjamínovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, pokiaľ ide o vzťah k zákonu farizeí, horlivý prenasledovateľ cirkvi, a bol som bezúhonný čo do spravodlivosti podľa zákona. Ale čo mi bolo ziskom, pre Krista som uznal za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre Neho som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista a aby som bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista, spravodlivosť z Boha, založenú na viere. Aby som poznal Jeho a moc Jeho zmŕtvych vstania, aby som mal účasť na Jeho utrpeniach, pripodobnený Jeho smrti, aby som nejako tak dosiahol vzkriesenie z mŕtvych. Nie, že by som už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som uchvátil, pretože Ježiš Kristus ma uchvátil. Bratia, ja si nenamýšľam, že som už uchvátil. Ale jedno robím, zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za víťaznou cenou, totiž za Božím povolaním do neba v Kristu Ježišovi. A tak my dokonalí takto zmýšľajme. A ak o niečom inak zmýšľate, aj to vám Boh zjaví. Ale toho sa držme, k čomu sme dospeli. Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, ktorí žijú tak, ako máte príklad na mne. Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia kríža Kristovho. Ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho, slávou hanba a myslia iba na to, čo je pozemské. Ale naša Otčina je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si všetko môže podmaniť, pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.

0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Keďže Pán Boh píše náš príbeh, vie, čomu v danej chvíli čelíme a tiež presne vie, akú milosť budeme potrebovať, aby sme mohli žiť podľa jeho plánu. Možno sa nám zdá, že náš život sa nevyvíja podľa našich plánov. Minulý mesiac neprebehol tak, ako sme si ho naplánovali. Ani dnešný deň nevyzerá tak, ako sme si ho predstavovali. Toto všetko môže byť pravda, pretože nie sme autormi vlastného príbehu. Nemusíme čítať žiadne detektívky. Naše vlastné životy nám prinášajú dosť záhad. Nemáme ani len tušenie, čo nás čaká za najbližším rohom. Nie to ešte, že budeme alebo čo budeme robiť o 10 rokov. Napriek tomu, že si môžeme byť istí len málo ktorými vecami a neustále nás prekvapuje nečakané, nemali by sme podliehať panike. Je pravda, že náš život nemáme pod kontrolou, ale to neznamená, že sa vymkol spod každej kontroly. Naopak, náš život je pod starostlivým dohľadom múdreho a mocného autora všetkého diania. Keďže Boh je autorom každého detailu nášho príbehu a keďže práve On do ňoho vpisuje každú situáciu, miesto a vzťah, tak presne vie, čomu čelíme a akú milosť potrebujeme, aby sme tým všetkým dokázali prejsť v súlade s Jeho plánom. Dá sa to vyjadriť aj takto. Božia zvrchovaná vláda zaručuje, že dostaneme všetko, čo nám zasľúbil. Božia zvrchovaná vláda znamená, že On vie, čo potrebujeme, pretože sám naplánoval všetko, čomu práve čelíme. Treba však ešte dodať toto. Práve Božia zvrchovanosť je zdrojom našej istoty. Pán Boh totiž môže zaručiť naplnenie svojich zasľúbení len tam, kde vládne. A keďže vládne nad všetkým a v každom čase, On sám totiž napísal príbeh, ktorý to všetko zahŕňa, môže zaručiť, že dostaneme to, čo sľúbil, presne v tom čase a na tom mieste, kde to budeme potrebovať. Apoštol Pavel to vyjadruje takto. On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme. Stanovil určité časy a hranice ich prebývania, aby hľadali Boha, či by ho azda nenahmatali a nenašli. Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás. Skutky svätých apoštolov, 17. kapitola, verše 26 a 27. Pavol nám nepredstavuje Boha ako vzdialeného vládcu, ktorý je niekde tam hore. Pripomína nám, že Boh, ktorý sa zaujíma o každý detail našich životov, je blízko. Je tak blízko, že v každej chvíli môžeme vzťahnuť ruku a vo viere sa ho dotknúť. To znamená, že každá milosť, ktorú kedy budeme potrebovať, je na dosah a k dispozícii. Stiahnite k nej aj dnes svoje ruky. Autor nášho príbehu je blízko a vo svojich rukách drží svoju milosť.
1: Preto si opášte bedrá svojej mysle, buďte triezvi, bezvýhradne dúfajte v milosť, ktorá vám bude daná pri zjavení Ježiša Krista. Ako poslušné deti, nedajte sa ovládať niekdajšími žiadosťami z časov svojej nevedomosti. Avšak rovnako, ako je svätý ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. Lebo je napísané, buďte svätí, lebo i ja som svätý. A ak vzývate ako otca toho, ktorý súdi každého bez uprednostňovania podľa jeho skutkov, počínajte si s bázňou počas svojho pobytu v cudzine. Veď viete, že zo svojho márneho, po otcoch zdedeného spôsobu života ste boli vykúpení nie porušiteľnými vecami striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista ako bezchybného a nepoškvrneného baránka, ktorý bol síce vopred poznaný už pred založením sveta, avšak zjavený na konci časov pre vás, veriacich skrze neho v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera a nádej sa upína na Boha. Keďže ste si očistili duše poslušnosťou pravde k nepokryteckej bratskej láske, z čistého srdca sa vrúcne navzájom milujte, veď ste znovu zrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena slovom živého a večne trvajúceho Boha, lebo každé telo je ako tráva a celá jeho sláva ako kvet trávy. Tráva uschla a kvet opadol, ale slovo Pánovo zostáva na veky. Toto je to slovo, ktoré vám bolo zvestované ako evanjelium pre vás.
0: Prvý list Petra, 1. kapitola, verše 13 až 25.

0: Ten chudák umrel a anjeli zaniesli ho do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazara v jeho lone.
1: Lukáš, 16. kapitola, od 22. po 23. verš. Pri pohľade na nespravodlivosť, ktorá je na svete, sa niektorí ľudia utešujú tým, že predsa len existuje jedna, tá jediná spravodlivosť, ktorou je smrť. Lebo každý musí zomrieť, aj bohatý, aj chudobný. Smrť nerobí rozdiely, zrovná všetkých. Na cintoríne vedľa seba ležia jedný aj druhý. Aj v Ježišovom podobenstve rovnako zomiera boháč ako aj žobrák. Ale Ježiš nehovorí o smrti ako o tej, ktorá zrovná údel všetkých. Práve naopak, ona mení údel človeka. Lebo Lazára vidíme v nebi, pre ktoré Ježiš používa židovský obraz Abrahámovho lona. A boháča vidíme v pekle, v pekelnom ohni. Tu na zemi obaja žili blízko seba, jeden vedľa druhého. Po smrti sa ich cesty definitívne rozišli. A bariéra, ktorá ich delí, je neprekonateľná. Žiadna nádej na zmenu údelu za hrobom vo večnosti neexistuje. Ten stav je spečatený, konečný, nemenný. Ak pre Lazára smrť znamená koniec trápenia a začiatok radosti, pre boháča znamená koniec radosti a začiatok trápenia. Prečo šiel boháč do pekla? Nie preto, že bol bohatý, ale že bol bezbožný. Jeho bohatstvo ho vzdialilo od Lazára aj od Boha. Nie Boh, ale majetok bol jeho Bohom. Preto jeho srdce stvrdlo. Lazár pred dvermi mu bol ľahostajný. Prečo šiel Lazár do neba? Nie preto, že bol chudobný, ale preto, že bol Boží. Lazár mal vzťah s Bohom. Preto ho Boh poznal podľa mena. Ani jeho chudoba ho nevzdialila od Boha. Naopak, v jeho chudobe Boh sa stal jeho bohatstvom, jeho pomocou. Smrť neprinesie zrovnanie ľudských údelov, ale ich zmenu. Karta sa obráti. Údely sa vymenia. Pre niekoho k lepšiemu, pre iného k horšiemu. Pane, pomôž nám pamätať, že život má aj druhé dejstvo, to za oponou smrti.

Strach, ktorý nás priťahuje. Nebojte sa, veď Boh vás prišiel skúšať, aby ste sa ho báli a nehrešili. 2. Mojžišova kniha 20:20. Existuje strach, ktorý je otrocký a odvádza nás od Boha, a existuje strach, ktorý je príjemný a priťahuje nás k Bohu. Mojžiš v tomto verši varoval pred jedným a vyzýval k druhému. Mojžiš odpovedal ľudu: Nebojte sa, veď Boh vás prišiel skúšať, aby ste sa ho báli a nehrešili. Najlepšou ilustráciou dobrého strachu, akú som kedy videl, bolo, keď sa jeden z mojich synov pozeral nemeckému ovčiakovi do očí. Boli sme na návšteve u rodiny z nášho zboru. Môj syn Karsten mal asi 7 rokov. Mali obrovského psa, ktorý stál z oči v oči 7-ročnému chlapcovi. Bol priateľský a Karsten nemal problém sa s ním skamarátiť. Keď sme však Karstena poslali do auta po niečo, čo sme tam zabudli, začal utekať a pes sa s tichým vrčaním rozbehol za ním. To Karstena samozrejme vystrašilo. Majiteľ však povedal: Karsten, choď radšej pomaly. Ten pes nemá rád, keď pred ním ľudia utekajú. Ak Karsten psa objímal, bol priateľský a dokonca mu olizoval tvár. Ak však pred psom utekal, pes vrčal a Karsten sa ho začal báť. To je obraz toho, čo znamená báť sa Boha. Boh chce, aby jeho moc a svetosť v nás vzbudzovali úctu. Nie však, aby nás strach od neho odháňal, ale aby nás k nemu privádzal. Báť sa Boha znamená predovšetkým báť sa opustiť ho ako našu veľkú istotu a uspokojenie. Alebo to môžeme povedať aj inak. Máme sa báť nevery. Báť sa nedôverovať Božej dobrote. Nie je práve toto zmyslom verša Rimanom 11:20-21? Povieš teda: ratolesti boli vylomené, aby som ja bol zaštepený. Dobre, pre nevieru boli vylomené, ale ty stojíš za pomoci viery. Nenamýšľaj si, ale sa boj. Lebo ak Boh neušetril prirodzené ratolesti, neušetrí ani teba. To znamená, že by sme sa mali báť neveriť, nemať vieru, báť sa utiecť pred Bohom. Ale ak s ním kráčame v láske a vinieme sa k nemu, bude navždy naším priateľom a ochrancom.

0: Ten chudák umrel a anjeli zaniesli ho do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazara v jeho lone. Zvolal hovoriac: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. Ale Abraham mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazar zlé. Teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prejsť k vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám.
1: Lukáš, 16. kapitola, od 22. po 24. verš. Stávame sa svedkami rozhovoru, ktorý sa odohráva na druhom brehu, na brehu večnosti. Je to rozhovor medzi nebom a peklom. Ale ten rozhovor sa odohráva kvôli nám, poslucháčom podobenstva. Lebo vrhá veľmi vážne slovo na náš breh, na breh časnosti. Vedie nás k tomu, aby sme sa na svoj pozemský život pozerali od konca z perspektívy večnosti. V rozhovore s Abrahámom, otcom všetkých veriacich, vedie boháč dvojaký zápas. Najprv o seba, potom o svoje príbuzenstvo, o svojich bratov. Najprv prosí o milosť a zľutovanie pre seba, keď volá: Otec Abraham, zmiluj sa nado mnou. S takýmto volaním sa veľakrát stretávame na stránkach evanjelií. A predsa sa toto volanie líši od všetkých ostatných volaní o milosť. Čím? Tým, že prichádza neskoro. Peklo už nie je miestom pre udelenie milosti. Peklo je miestom pre tých, ktorí o milosť nevolali vtedy, keď bol na to čas. Na boháčovo volanie o milosť existuje len jedna odpoveď. Neskoro. Človeče, pre teba je už neskoro. Týmto volaním o milosť, ktoré prišlo neskoro, nás Ježiš vedie na náš breh, do nášho pozemského života, kde ešte nie je neskoro. Lebo tento život, prvé dejstvo nášho života, je časom milosti. Ale čo to znamená, keď nám Boh dáva čas milosti? Dáva nám presne ohraničenú lehotu, ktorá je ohraničená dĺžkou nášho života. Koľko času života nám Boh vymeral, toľko času milosti nám vymeral. A keďže nevieme, koľko budeme žiť, nevieme ani to, koľko času milosti máme. Čas milosti nám je daný ako lehota, ktorú nesmieme premrhať. Lebo táto lehota má svoj koniec. Počas nej nás Boh milostivo znáša. Znášal aj boháča. Ale keď čas milosti skončil, lehota uplynula a Boh ho prestal znášať. Boháč premrhal čas milosti a preto sa márne dovoláva milosti z pekla. Jeho volanie prišlo neskoro. Pane, ďakujeme za čas milosti. Pomôž nám, aby sme ho nepremrhali.

Úkryt pre bezmocných. Aká nesmierna je tvoja dobrota. Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe. Žalm 31:20. Skúsenosť budúcej milosti často závisí od toho, či sa utiekame k Bohu, alebo budeme pochybovať o jeho starostlivosti a budeme hľadať úkryt inde. Pre tých, ktorí sa utiekajú k Bohu, má pripravených mnoho bohatých zasľúbení. Počujme niekoľko z nich. Nikto, kto sa utieka k nemu, nebude odsúdený. Žalm 34:22. On je štítom pre všetkých, ktorí sa k nemu utiekajú. 2. Samuelova kniha 22:31. Blahoslavení sú tí, ktorí sa k nemu utiekajú. Žalm 2:12. Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia. Pozná tých, čo sa utiekajú k nemu. Náhum 1:7. Za to, že hľadáme útočisko v Bohu, si nič nezaslúžime. Hľadanie útočiska, pretože sme slabí a potrebujeme ochranu, nie je dielom, ktorým by sme sa mohli chváliť našou sebestačnosťou. Poukazuje len na to, že sa považujeme za bezmocných a potrebujeme úkryt pre záchranu. Vo všetkých tých zasľúbeniach, ktoré sme citovali, je podmienkou Božieho požehnania to, že sa k nemu utiekame. Nezaslúžime si za to nič. Je to znakom zúfalstva, priznanej slabosti, vnútornej potreby a hľadania istoty. Zúfalstvo nie je zásluha. Prosí o milosť a očakáva milosť.

0: Ten chudák umrel a anjeli zaniesli ho do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazara v jeho lone. Zvolal hovoriac: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. Ale Abraham mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazar zlé. Teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prejsť k vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám.
1: Lukáš, 16. kapitola, od 22. po 26. verš. Rozhovor ponad priepasť. Tá je taká veľká, že neumožní žiadne návštevy medzi nebom a peklom. Táto priepasť znamená definitívne rozdelenie. Oddeľuje nebo od pekla, Lazára od boháča, miesto radosti od miesta trápenia. Peklo je práve také skutočné ako nebo. I večná hrôza je práve taká skutočná ako večná radosť. Obrazom tejto hrôzy a utrpenia sú plamene ohňa. Oheň je len obraz, ale skutočnosť, ktorej je oheň obrazom, je ešte hroznejšia než samotný obraz. Rozhovor, ktorý prebieha ponad priepasť, je rozhovorom medzi boháčom a Abrahámom. Z toho, ako boháč osloví Abraháma a on zas boháča, je zrejmé, že ide o rozhovor zbožného Žida s otcom všetkých veriacich. To musel byť pre židovských poslucháčov veľký šok. Abrahámov telesný potomok skončil v pekle. Veď peklo je pre hriešnikov, pre pohanov. Peklo je vždy pre tých druhých, ale nie pre nás. Tam posielame tých, ktorí si podľa nás peklo zaslúžia. V tomto žil aj boháč, pokiaľ bol na zemi. Peklo nie je pre mňa. Teraz prežíva kruté vytriezvenie, keď Boh poslal Lazára do neba a jeho do pekla. Preto prosí aspoň o malú úľavu. Len konček prsta namočený vo vode, ktorý by ovlažil jeho jazyk. Tým, kto mu má poslúžiť, je Lazár. Otec Abraham, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára. Lazára? Prečo práve jeho? Keď Lazár potreboval jeho, tak si na neho nespomenul. Teraz, keď on potrebuje pomoc, dobrý mu je aj Lazár. Takže nielen Boh pozná Lazára podľa mena, pozná ho aj boháč. Oto je jeho vina väčšia, že ho na zemi nechal bez pomoci. Vedel o ňom, poznal ho, ale nepomohol mu. Nedal mu omrvinky zo stola, preto nedostane ani kvapku vody. Aj my máme svojich Lazárov. Nemusia ležať pri našich dverách, ale možno ich rovnako prehliadame, ako boháč prehliadal svojho Lazára. Kto však nechá bez pomoci druhých, nakoniec sám zostane bez pomoci. Pane, ukáž nám ľudí, ktorých prehliadame, aby sme im mohli slúžiť.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Porážka dobytka. Bola to určite najväčšia udalosť tohto druhu, akú som kedy zažil. Zápach, ktorý sa šíril z budovy, nebol vôbec príjemný. No ja som bol veľmi zvedavý, čo sa v obrovskej mraziarni deje. Tento bitúnok na Novom Zélande pracoval výlučne pre export do Iránu. Denne porážal a zmrazoval až 11 000 oviec. Začala sa prehliadka a ja som sledoval, ako jeden kamión za druhým priváža dobytok. Sprievod stoviek oviec bol nahnaný do veľkých ohrád. O chvíľu to vyzeralo ako more oviec čakajúcich na porážku. Najviac ma zaujímalo, ako ich presunú na popravný pás. Na ňom sú potom ovce omráčené elektrickým prúdom. O niekoľko sekúnd padajú z bežiaceho pásu priamo na oceľový stôl, kde im mesiari odrežú hlavy a ich telá potom idú ďalej na následné spracovanie. Pozoroval som stovky týchto vlnitých zvierat a počúval výklad sprievodcu. Viete, máme tu jednu zvláštnu ovcu, ktorú voláme Judáš. Ona denne oklame a zradí až 11 000 oviec. Sledujte. To je ona, stará ošúchaná ovca, ktorá denne vyvádza ostatné zvieratá z ohrady na širokú cestu. Všetky ovce sa predbiehajú a strkajú do seba, lebo chcú ísť za ňou. Silný inštinkt ich núti, aby nasledovali zvodcu priamo na smrteľný dopravník. A práve takýmto spôsobom pracuje diabol, rozmýšľal som. Zvádza nás a vedie na cestu záhuby. Toľko ľudí ide za ním inštinktívne, ako dobytok, priamo do smrti. A predsa my, kresťania, sme zodpovední za to, aby sme im otvorili oči a vyviedli ich z nebezpečia k dobrému pastierovi. Jeho konečným cieľom nie je bitúnok. Tieto ovce len ticho bľačali a čakali na svoju smrť. Pripomínali mi Ježiša, ktorý neotvoril svojich úst ako ovca vedená na zabitie a poslušne išiel na kríž. Na rozdiel od nás, ktorí robíme toľko kriku, keď trochu trpíme, Pán Ježiš zobral na seba bezpodmienečne všetko utrpenie. Zradený Judášom bol vydaný do rúk ľudí a ukrižovaný za naše hriechy, aby nás ušetril od večnej smrti a dal nám dar večného života. Pane, ďakujem Ti za Tvoju obeť záchrany. Pomôž mi, aby som neviedol iných do záhuby, ale aby som sa Ti viac podobal. Nechcem bojovať s utrpením, ale čeliť mu s tichou istotou.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

vytaste prísľub, lebo Pán, váš Boh, sám bojoval za vás. Jozue 23. kapitola, 3. verš. Nielenže si Boh želá, aby ste žili svoj život v zasľúbenej krajine, ale bojuje za to, aby to tak bolo. Presne o tom je Jozueho víťazná reč. Jozue 23:24. Jozue videl všetky významné okamihy posledného polstoročia. Rieka Jordán sa roztvorila, spadli hradby Jericha. Slnko zostalo stáť a nepriatelia sa rozprchli. A Jozuemu v jeho záverečných slovách ide o to, aby ste to pochopili, lebo Pán, váš Boh, sám bojoval za vás. Jozue 23:3. Jozue zhrnul víťazstvo slovami. Pán vypudil pred vami veľké a mocné národy a nik vám neodolal až podnes. Jeden z vás prenasleduje tisíc, lebo to Pán, váš Boh, bojuje za vás. Jozue 23:9-10. Nepáči sa vám táto predstava? Jeden z vás prenasleduje tisíc. V duchu vidím jediného hebrejského vojaka, ktorý s vytaseným mečom prenasleduje celý nepriateľský batalión. A keďže za ňoho bojuje Boh, rozprchnú sa ako vystrašené holuby. Predstavujem si to isté vo vašom prípade. Nepriatelia vášho života, obavy, strach, nenávisť a zranenia sa k vám hrnú ako horda násilníkov. No namiesto toho, aby ste utiekli, sa otočte tvárou k ním a čelte im. Vytaste prísľub Božieho slova. Nestvoril vás, aby ste sa triasli od strachu. Ste živým, dýchajúcim vyjadrením Boha. Bojuje za vás.

Neprekonateľná Božia dobrota. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Šťastný človek, čo sa utieka k nemu. Žalm 34, verš 9. Božie srdce je nepoškvrnené. U Boha nie je premeny ani tieňa zmeny. Jakub 1:17. Nič neskrýva a nemá sebecké motívy. Miluje dobrosrdečnou láskou a dobrosrdečne odpúšťa. Božia dobrosrdečnosť sa ťahne celou Bibliou. Myslím, že viem prečo. Keby bol Boh len mocný, uctievali by sme ho. No keďže je milosrdný a mocný, smieme k nemu pristúpiť. Nečudo, že nás písateľ žalmov nabáda. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Žalm 34:9. Záblesk Božej dobroty nás mení. Neprekonateľná Božia dobrota podporuje všetko ostatné, čo môžeme povedať o modlitbe. Ak by bol ako my, len o niečo mocnejší, prečo by sme sa modlili? Ak by sa mohol unaviť, prečo by sme sa modlili? Ak by mal obmedzenia, pochybnosti a váhal by, asi by to bolo rovnaké, ako keby sme sa modlili k čarodejníkovi z krajiny Oz. No ak je Boh zároveň Otcom a Stvoriteľom a ak je na rozdiel od nás svätý, vysoko nad nami, tak nás v každej chvíli delí od pomoci iba modlitba.

odvahu. Keď teda máme takúto nádej, hovoríme celkom slobodne a otvorene. Druhý list Korinťanom, 3. kapitola, verš 12. Bože, stvoril si všetko jestvujúce a vyživuješ to svojou nesmiernou múdrosťou a bezhraničnou mocou. A vyzval si ma, aby som pred teba predstúpil s modlitbou, ktorá bude otvorená a plná očakávania, že ma vyslyšíš a odpovieš mi. Uč ma, Pane, naplno využiť toto privilégium, najmä na to, aby som mohol šíriť tvoju lásku medzi ostatných. Daj, nech ju prinášam k tým, čo majú ešte len pocítiť plnosť tvojho milosrdenstva. Nabádaj ma, nech sa modlím za nich a za dobro, ktoré pocítia na tomto svete i vo večnosti. Pane, postav ma do prvej línie tohto zápasu. Modlím sa v Ježišovom mene. Amen.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

poslušnosť. Božie slovo hovorí, každá duša nech sa podriadi vrchnostiam, ktoré ako také majú vyššiu moc, lebo nie je to vrchnosti okrem od Boha. Mala som prísneho otca, ktorý ma naučil poslúchať. Hoci som v srdci často rebelovala, lebo som s ním nesúhlasila, poslúchala som ho, lebo som sa ho bála. Po skončení základnej školy som sa prihlásila na stavebnú priemyslovku. Hoci som bola vyznamenaná, z kadrových dôvodov ma dokonca ani len nepripustili k prijímacím skúškam. Otec bol podnikateľ, ktorého v roku 1949 znárodnili a vyhlásili za buržuja, vykorisťovateľa robotníkov. Do školy prišli agitovať za murárky a tak mi učiteľka poradila, aby som šla za murárku a keď sa budem dobre učiť, po roku ma môže závod poslať na ďalšie štúdium a ešte si vylepším aj svoj kádrový profil. Tak som sa stala v roku 1951 murárskou učnicou. Bol to rok vymývania mozgov. Bývala som v Bratislave na internáte na Kocelovej ulici. Ráno sme vstávali o 6:00 za zvuku píšťalky a kriku budíček. Zvuk píšťalky a kriku sa ozýval celý deň. O chvíľu sa ozvalo. Nástup na rozcvičku, nástup do umývárne, nástup na raňajky, nástup na denný rozkaz. Všade sme chodili v dvojstupe pod vedením vychovávateľky. Denný rozkaz sa konal na dvore vedľajšieho chlapčenského internátu, kde bola na to určená betonová plocha s dvoma stožiarmi na vlajky. Zašli sme tam v dvojstupe a nastúpili ako vojaci. Vychovávateľka zavelila vyrovnať rady a určila jednu z nás, aby podala hlásenie, kto chýba a prečo, kto pôjde do školy a kto do roboty. Potom podala hlásenia ona riaditeľovi o našom celodennom programe. Program bol určený vopred na celý deň. Po hláseniach sme mnohohlasne zaspievali československú a sovietskú hymnu. Počas spevu sa vstýčili dve vlajky na stožiare. Jedna československá a druhá sovietská. Po rozchode sme sa rozišli, nikto do školy, iný do roboty, ale každopádne za pochodu v dvojstupe. Do roboty sme chodili v plnej polnej, monterkách, bagančoch, so šatkou na hlave a so zviazaným náradím prehodeným cez plece, žufanou a kelňou. Jedna z nás zavelila ľavá dva, ľavá dva a pritom sme spievali budovateľské piesne, ako napríklad My sa práce nebojíme, pôjdeme ku strojom a do dolov. Keď si nás ľudia príliš všímali a zastavovali sa na chodníku, začali sme vykrikovať. Ten, kto stojí na chodníku, nemiluje republiku. Ľudia sa rýchlo rozprchli. Keď sme sa vrátili z roboty, už nás čakala vychovateľka s píšťalkou, ktorú mala zavesenú na krku celý deň. Pískala a kričala. Nástup na obed, potom nástup na štúdium, neskôr nástup k dennej tlači. Každý deň sme museli čítať noviny a potom referovať o tom, čo sa deje vo svete. Vždy to bolo to isté, ako škodia buržoázne živly pri budovaní socializmu a prečo sú tmári tí, čo veria v Boha. Ja som si vždy vybrala referovať o nejakom úderníkovi, čo splnil normu na 100 až 200%. Potom sme robili nástenky, ktoré boli všade. Každá naša činnosť bola sledovaná a vyhodnotená bodmi. Ak sme neobstáli podľa ich kritéria, nedostali sme v sobotu priepustku domov. Preto sme sa všetci snažili. Potrebovali sme aspoň jeden deň sa nadýchnuť. Po práci sme namiesto štúdia mali športové popoludnie na dvore, alebo sme si mohli oprať a vyčistiť svoje veci. Aj poriadok na izbe a v skriniach sa bodovali. Pred večerou bol znovu nástup na dvore a za spevu piesne práce, z nej pieseň práce vznešená, sa stiahli vlajky, to asi, aby ich vietor v noci neodvial. Potom bol nástup na večeru
a po večeri povinná účasť na nejakej prednáške o budovaní socializmu, alebo nám premietli sovietský vojnový film Ako porazili sovieti fašistov. Pred 1. májom sme sa učili po dvore pochodovať a vykrikovať rôzne heslá do kroku. Ako napríklad Stalin Gotwald široký, nech nám žijú na veky. Alebo so sovietským sväzom na večné časy. Pred tribúnou sme potom mávali vlajkami a vykrikovali tie heslá. Bola som poslušná a snaživá, robila som to, čo nám kázali. Božie slovo hovorí, cesta tých, ktorí robia neverne, je tvrdá. Nuž bola to tvrdá škola. Nebola som žiadny Daniel, prispôsobila som sa davu. Už som mala ducha hlbokého spánku, aby som očami nevidela a ušami nepočula. Nepoznala som Božie slovo, ktoré hovorí, hľadte, aby vás niekto nezajal lúpežnou filozofiou a prázdnym zvodom, učiac podľa podania ľudí, podľa živlov sveta a nie podľa Krista. Lebo viac treba poslúchať Boha ako ľudí. Tí, ktorých sme tak oslavovali, sú už dávno pod zemou. Lebo Boh mení časy a doby, zosadzuje kráľov a ustanovuje kráľov. Prešlo 24 rokov, kým mi pán znovu otvoril oči a dal mi milosť ku pokániu. Dal, aby som sa rozpomenula na svoje zlé cesty a skutky a zošklivila sa sama sebe pre svoje neprávosti. Som vďačná pánu Bohu, že mi dal nové srdce a nového ducha do mojho vnútra a učinil, aby som chodila v jeho ustanoveniach.

požehnanie. Takmer denne vychádza z našich úst modlitba a prosba o požehnanie. Bože, požehnaj ma, požehnaj moju rodinu, mojich bratov a sestry, náš národ a tak ďalej. A tak som sa zamyslela nad tým, ako to vlastne funguje. Prvá zmienka o požehnaní je v 1. Mojžišovej, 1. kapitola, 28. verš. Boh požehnal Adama a Evu a dal im vládu nad celou zemou. Povedal, ploďte sa a množte sa. Žiaľ, toto požehnanie sa zmenilo na prekliatie. Potom požehnal Noacha takmer rovnakým požehnaním, takže to prvé požehnanie platí. Potom požehnal Abraháma, ktorému zasľúbil, že bude veľkým národom a budú v ňom požehnané všetky čelade zeme. Boh slúbil Abrahámovi, že všetci, ktorí mu budú žehnať, budú požehnaní a ktorí mu budú zlorečiť, budú zlorečení. A pretože poslúchol nahlas Hospodina, slúbil mu, že v jeho mene budú požehnané všetky národy zeme. Tu teda začína naše požehnanie. Každé požehnanie je však podmienené vetou, pretože si poslúchol na môj hlas. Keď som bola dieťaťom, moje požehnanie záviselo od poslušnosti mojich rodičov voči Bohu. Mnoho nešťastných detí je vo svete. Nie, že by ich Boh nemal rád, ale pretože sú závislé od požehnania ich rodičov. Ale keď človek dospeje, zodpovedá sám za seba, musí sa sám rozhodnúť, či bude poslúchať Boha alebo nie. Byť požehnaným neznamená byť slávnym a bohatým. Hoci Božie slovo hovorí, odplatou pokory a bázne Hospodinovej je bohatstvo, sláva a život. Bohatstvo a slávu sľuboval aj Satan pánu Ježišovi, keď sa pred ním pokloní. Preto bohatstvo a sláva skôr odpútavajú človeka od pána, než by ho k nemu pripútávali. Aj pán Ježiš povedal, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Počas druhej svetovej vojny v roku 1944 sme žili v rovnakých podmienkách ako iní ľudia, ale vo všetkom sme cítili Božiu ochrannú ruku nad nami. Bývali sme v Oradeji, mesto na území dnešného Rumunska, a istý čas sme sa skrývali pred bombardovaním v pivnici kláštora. Kláštor nebol veľmi ďaleko od nás a každý tvrdil, že sú to pevné pivnice, ktoré bomba neprerazí. V pivnici bola chodba a z chodby boli múrmi oddelené boxy, kde boli obrovské prázdne vínne sudy. Na chodbe a aj v tých boxoch boli lavice pre ľudí. Pred kláštorom bola veľká travnatá plocha, kde sme prestreli deku ako na pikniku, ibaže sme čakali na zvuk sirény, oznamujúci blížiace sa bombardovacie lietadlá. Chodilo tam skoro celé mesto. Matky s deťmi tam trávili niekedy skoro celý deň. Aj my, 6 dievčat s mamičkou, sme tam chodili v predstihu. Mamička nám zobrala mastný chlieb, kockový cukor a vodu. Niekedy aj slivkový lekvár a tekvicové alebo slnečnicové semiačka. To, aby sme sa nenudili. V jeden deň bomba zasiahla vedľajšiu pivnicu. Tlaková vlna vyrazila dvere do našej pivnice a zmietla ľudí, ktorí sedeli na chodbe ako také handrové bábky, spolu s nimi aj lavice a dvere. Na chodbe viseli žiarovky na drôtoch, ktoré sa roztancovali a opakovane zhasli a zas zasvietili. V pivnici vznikol prach, skoro nič sme nevideli. Ľudia bedákajúc stávali zo zeme, niektorí zúfalo behali hore-dolu, ako by stratili orientáciu. Vrieskali a hľadali svojich blízkych. Bol to strašný pohľad. My sme sedeli v jednom boxe v kúte, kde nás ešte ochraňoval aj veľký sud, ktorý bol zaklinovaný. Trochu sa rozknísal, ale klin ho neuvoľnil. Mamička si nás pevne privinula k sebe a modlila sa. Aj my sme sa báli, ale mamička nás pevne držala a my sme mali akúsi istotu, že sme v bezpečí.
Nekričali sme, nebehali a netriasli sme sa. Abrahámovo požehnanie prechádzalo cez mamičku aj na nás. Keď sirény ohlásili koniec bombardovania, šli sme domov a už nikdy viac sme do tej pivnice nevošli. Pre mňa požehnaním je byť pod Božou ochranou, mať Božiu múdrosť pri rôznych rozhodovaniach, mať Pána Ježiša vo svojom srdci, ktorý dáva lásku a pokoj do srdca, ktorý prevyšuje každý rozum. Mať radosť v srdci aj v rôznych súženiach, mať dosť na tom, čo mi Boh dáva. Požehnanie je byť spasený a očakávať s čistým srdcom na stretnutie s Bohom a Pánom Ježišom.

Čítanie Božieho slova. Od detstva som rada čítala. Čítala som všetko, čo mi prišlo pod ruku, často aj na vlastnú škodu. Keď som mala 11 rokov, moja učiteľka ma zavolala po vyučovaní k sebe domov, aby som sa hrala s jej štvoročným synom a čítala mu rozprávky. Hrať som sa s ním nevedela dobre, lebo on mal iné záujmy ako ja, ale čítať som sa snažila tak často, ako sa len dalo. Chodila som tam skoro každý deň jeden celý rok, kým som nevyčítala všetky rozprávky. My sme totiž rozprávkové knihy nemali. Keď som prišla domov, moje sestry ma už netrpezlivo čakali, musela som im rozprávať všetko, čo som v ten deň prečítala. Prišli Vianoce a pani učiteľka mi povedala, že má pre mňa darček. Potešila som sa, my sme darčeky nedostávali a v duchu som dúfala, že mi daruje nejakú knižku. Cestou domov som nevydržala a balíček som otvorila. Boli tam pančuchy a pár mincí. Zrejme pani učiteľka nepostrehla, po čom túží moje srdce, no všimla si, že chodím v zaštopkaných pančuchách. Bola som sklamaná, domov som prišla so slzami v očiach. Darček som odovzdala mamičke, ona sa potešila. Povedala, že aspoň mám jedny poriadne pančuchy. Boli sme 9-členná rodina a po vojne otecko nedostal prácu, tak tie mince sa pochopiteľne zišli. Ja som ale bola urazená, túžila som po inom. Prvú rozprávkovú knihu som dostala od otca, keď som mala 15 rokov. To ma však už zaujímali celkom iné veci. Prvú Bibliu som dostala po konfirmácii, keď som mala 16 rokov. Čítala som ju ako historickú knihu, zaujali ma hlavne príbehy. Inému som veľmi nerozumela. Zapamätala som si iba, čo nesmiem robiť a to ma ako puberťačku dosť dráždilo. Moja Biblia ležala roky nedotknutá na poličke. Za ten čas som prečítala množstvo kníh, z ktorých si dnes už dávno nič nepamätám. Bola som členkou spolku priateľov krásnych kníh. Aká škoda času. Až po 24 rokoch som oprášila svoju Bibliu a začala som ju znovu čítať. Najprv len tak sporadicky, kde som ju otvorila, tam som čítala. Slová sa ma hlboko dotýkali, zrazu som zistila, že je to kniha o mne a onedlho som sa obrátila. Po obrátení, bolo to cez prázdniny, ma rodičia požiadali prísť strážiť dom, pretože sa rozhodli navštíviť svoje rodiny v Maďarsku a v Rumunsku. Mala som krmiť prasiatko, kurence, mačku a psa. Rozhodla som sa, že za tie 2 týždne prečítam celý Nový zákon. S jedlom som si nerobila starosti, v komore sa vždy niečo našlo a obchod bol naproti nám. Bibliu som čítala jedným dúškom, zrazu ma všetko oslovovalo. Moje srdce horelo, lebo pán otváral moje oči, aby som rozumela písmu, ako tí učeníci, čo išli do Emaus. Nejednu noc som preplakala a činila pokánie. Ale ako sa hovorí, čert nikdy nespí, snažil sa zo všetkých síl prekaziť túto svetú chvíľu s pánom. Hneď v prvé ráno som sa zobudila na veľké kvílenie. Mamička zrejme vstávala skôr ako ja. Veď už idem, prihovárala som sa nášmu prasiatku zďaleka. No keď som sa priblížila k chlievu, zhrozila som sa. Pred chlievom bol ohradený dvorček, ktorý bol vydláždený tehlami. Ale teraz tam bola v strede iba kopa tehál a zúrivé prasa, ktoré malo zrejme ruju, pobehovalo dookola a podrývalo už aj zem. Kurence som musela pozatvárať, psa vypustiť do prvého dvora, aby som mohla prasa vypustiť z chlieva a nakrmiť. Za ten čas som urovnala zeminu a vydláždila tehlami dvorček pred chlievom. Po jedle bolo prasiatko trochu kľudnejšie, ale tento scenár sa opakoval každé ráno. Ale aj tak som stihla za tie 2 týždne prečítať celý Nový zákon. Mnohým veciam som nerozumela, ale pán sa ma dotýkal a zrazu sa slovo Božie
stalo v mojom srdci živým a znovu som objavovala nové veci. Biblia hovorí, slovo Božie je živé a účinné, ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do duše a ducha. Potrebuje ale otvorené srdcia, aby padlo na úrodnú pôdu. Keď sa rodičia vrátili z dovolenky, prasiatko dali sterilizovať a dostalo karičku do nosa, aby nerilo zem. Bolo mi ho celkom ľúto.

Milosrdenstvo. Jonáš hovorí Pánu Bohu: Vedel som, že si ty silný Boh, milosrdný a lútostivý, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti, ktorý ľutuješ zlého. Rozmýšľala som, aký je rozdiel medzi milosťou a milosrdenstvom. Milosť sa udeluje väzňom alebo odsúdeným. Aj my sme boli odsúdení na smrť, kým sme sa neobrátili. Prišiel ale Pán Ježiš a On nás vykúpil, zaplatil za naše životy, dal za nás ako výkupné svoju drahocennú krv. Tak sme sa dostali na slobodu. Boh nežiada, aby sme za to výkupné dali nejaké obete, aby sme zabíjali zvieratá alebo kadili, ako to robili v starom zákone. Ale očakáva od nás, aby sme boli milosrdní, lútostiví, dlho zhovievajúci, ako je On. Milosrdenstvo je teda lútosť alebo sústrasť nad tými, ktorí prežívajú nešťastie, chorobu, chudobu a tak ďalej. Nestačí však byť iba lútostivý, to iste boli aj kňaz a levita, keď prechádzali okolo dobitého človeka. Pán chce, aby sme boli milosrdní ako ten Samaritán, ktorý nielenže ošetril toho dobitého človeka, ale aj zaplatil za jeho opateru. Vynorila sa mi spomienka na jednu udalosť detstva. Mala som asi 12 rokov, keď k nám raz prišla na návštevu stará mama. Rozprávala nám, ako sa jej posťažovala jedna vzdialenejšia suseda, že sú takí chudobní, že pomaly nebudú mať čo jesť a čím kúriť, asi budú musieť rozbíjať svoj nábytok na kúrenie, aby sa zohriali. My sme verili každému jej slovu, a preto sa nás to veľmi dotklo. Bolo nám ich veľmi ľúto. Boli sme tiež chudobní, ale za to jesme mali vždy čo, aj čím kúriť. Blížili sa Vianoce a otec nám priniesol malý stromček. My sestry sme kúpili hodvábny papier a staniol a začali sme vyrábať salonky. Všetky sme boli zručné a aktívne. Strihali sme papiere a staniol, do ktorých sme balili na kocky nakrájaný starý chlieb alebo kockový cukor. Z papiera sme strihali reťaze a iné ozdoby. Navešali sme na stromček aj orechy a jablká. Popri práci sme džavotali a napadlo nás, že tí chudobní, čo bývajú pri starej mame, iste nebudú mať žiadny stromček a možno nebudú mať ani čo jesť a budú im drkotať zuby, lebo nemajú čím kúriť. Slovo dalo slovo a už sme mali vymyslený plán. Rozhodli sme sa, že tým chudobným urobíme stromček, iste sa tomu potešia. Išli sme na trh a pozbierali väčšie konáre zo smrekov, ktoré tam nechali trhovníci, a začali sme vyrábať stromček. Drôtu bolo v otcovej šope dosť. Celkom sa nám vydaril, bol asi 1 meter vysoký. Ozdobili sme ho podobne ako náš. Staršia sestra niesla stromček víťazoslávne vstýčený ako vlajku do boja cez dlhé ulice. My mladšie sme cupitali za ňou a zbierali, čo odfúkol vietor. Písal sa rok 1947. Trochu rozkmásaný stromček sme úspešne priniesli na tú adresu, ktorú spomínala stará mama. So vzrušením sme zaklopali na ich kuchynské dvere, ktoré sa otvorili, a my sme s otvorenými ústami pozerali dnu, kde bol stromček od podlahy až po strop, ozdobený originálnymi salonkami a ozdobami. Teplo vychádzajúce z kuchyne nás úplne omráčilo a zacítili sme vôňu čerstvých koláčov. Sestra ducha prítomne natiahla ruku dopredu so stromčekom a povedala: Prinesli sme vám stromček, ignorujúc, čo sme videli. Pani s prekvapeným výrazom v tvári zobrala stromček a my sme sa blesku rýchlo otočili a bežali preč. Cestou domov sme sa nerozprávali, bolo nám skôr do plaču. Mali sme zmiešané pocity hnevu, hanby a sebaľútosti. Doma sme všetko porozprávali mamičke. Mamička nás ukludňovala a povedala, že sa vlastne nič nestalo. Pán Boh videl naše milosrdné srdcia a to je dôležité.
Nakoniec sme si uvedomili, aký sme mali pocit z toho chystania a z toho, že môžeme dávať aj iným, aj keď sme sami veľa nemali. To, čo s tým stromčekom urobili tí chudobní, je napokon jedno. Božie slovo hovorí, kto robí milosrdenstvo, nech to robí s veselou tvárou a ochotne. Lebo blahoslavenejšie je dávať, ako brať.

napomenúť či potešovať. Na skupinke sme hovorili o tom, či brata, ktorý padol do hriechu, treba napomenúť, alebo s láskou napomenúť a potom povzbudiť. Zamyslela som sa nad tým a pán mi pripomenul jednu udalosť detstva. Bývali sme v rodinnom dome na ulici, kde bola len udupaná zemina. V lete sme chodili bosé. Keď prišli letné teplé lejaky, naša ulica sa premenila na bahenné pole, len chodníky boli betónové. My, deti, sme milovali to bahno. Behali sme po ňom bosé a zbierali sme malé žabky, ktoré padali s dažďom. Raz som sa šmykla a spadla som do blata. Keď nás mamička uvidela, veľmi sa nahnevala, vyhrešila nás. Potom priniesla lavor a po jednej nám poumývala nohy. Mňa hrešila najviac, lebo mi musela vyzlieť šaty a celú ma poumývať, nielen nohy. Plakala som, bolo mi ľúto, že som najhoršia a bolo mi ľúto aj šiat, veľa sme ich nemali. Mamička povedala, že som ich celkom zničila. Keď však videla, že plačem, začala ma potešovať. Povedala, tak už neplač, šaty operieme a druhýkrát si daj na seba lepší pozor, do blata viac nechoď. Tak je to aj s nami veriacimi. Každý večer činíme pokanie z toho, čo sa nám cez deň nevydarilo, kde sme zlíhali. To je umývanie nôh. Aj Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, ten, kto je umytý, nepotrebuje iného, len aby si umýl nohy, lebo je čistý. Ale keď niekto padne do hriechu, najprv by mal činiť pokánie a odstúpiť od zlého. Pán Ježiš povedal, choď a nehreš viac, lebo so skrušeným srdcom, zdrveným ani Boh neopovrhuje. Preto máme aj my takého človeka v láske napomenúť a keď ľutuje zlého vo svojom živote, potom povzbudiť. Božie slovo hovorí, takže máte už radšej odpustiť a potešiť, aby zase prílišným zármutkom nebol taký človek pohltený. Kež by som bola svoju mamičku poslúchala viac a dala si na seba väčší pozor vo svojom živote. Lebo takto hovorí Hospodin. Oj, aby si bola pozorovala na moje prikázania, bol by tvoj pokoj ako rieka a tvoja spravodlivosť ako vlny mora.

Učme sa Božie slovo na spameť. Narodila som sa v Maďarsku, moja materinská reč je teda maďarčina. Môj otec bol ale Slovák, preto sme sa presťahovali na Slovensko. Mala som vtedy 12 rokov. Ja, moje sestry a mamička sme nevedeli po slovensky. Hoci som bola dovtedy dobrá žiačka, začala som v škole mať problémy. Ocitla som sa medzi poslednými. V škole som ničomu nerozumela, vôbec som nevedela, kto čo hovorí, ale nevzdávala som sa. Učila som sa z kníh celé odseky na spameť, bez toho, aby som niečomu rozumela. Poprosila som svoju spolusediacu, ktorá bola dvojjazyčná, aby mi, keď ma vyvolajú a zaseknem sa, pošepkala nasledujúce slovo z knihy, aj keby to bola hoci iba predložka či spojka. Iba tak som vedela pokračovať ďalej. Celá trieda sa na tom bavila, lebo moja výslovnosť bola maďarská, ale učitelia ocenili moju usilovnosť a nedali mi peťku. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, že pošle svojho Svätého Ducha na zem, aby nás naučil všetkému a pripomenul nám všetko, čo nám on sám odkázal. Tak ako mi spolužiačka pripomenula to, čo som sa naučila, ale v danej chvíli som si nevedela spomenúť, Duch Svätý nám môže pripomenúť iba to, čo už vieme z Božieho slova, ale v tej chvíli sa nevieme spomenúť na to slovo, ktoré práve potrebujeme. Prípadne jeho slova nevieme aplikovať do súčasného života. Pred rokmi som prosila pána, aby mi pomohol učiť sa Božie slovo na spameť. Teraz som tomu veľmi rada, lebo keď svedčím o pánu Ježišovi, Duch Svätý mi naozaj pripomína, čo mám hovoriť. Božie slovo je dobré poznať aj kvôli tomu, aby sme poznali Božiu vôľu a vedeli, kde môžeme očakávať úrodu. Lebo je napísané, tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst, nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi a podarí sa mu to, na čo ho pošlem. A na inom mieste bdiem nad svojim slovom, aby som ho vykonal. Biblia je návod na život. Ak stroj uvedieme do chodu bez toho, aby sme si prečítali návod, môžeme ho ľahko pokaziť. Tak je to aj s nami, ak sa nenaučíme naspamäť návod na život. Môžeme sa nasmerovať zlým smerom a všeličo vo svojom živote pokaziť. Návrat býva obyčajne bolestivý, náprava nášho života je ťažká a následky nášho konania bývajú nenapraviteľné.

Čo je Božia vôľa pri nás? Biblia na mnohých miestach pripomína Božiu vôľu. Starý zákon hovorí, aby sme činili súd, milovali milosrdenstvo a chodili pokorne so svojim Bohom. Hľadala som v Novom zákone, čo nám odkázal Pán Ježiš. Po znovu zrodení máme predovšetkým milovať svojho Boha celým svojim srdcom, dušou, myslou i silou a svojho blížneho ako seba samého. Na viacerých miestach zdôrazňuje, že sa máme milovať navzájom tak, ako On miloval nás. A v Hospodinovi sa máme kochať, teda mať v ňom záľubu v každý čas. Milovať Hospodina môže len znovu zrodený človek. Kto ho nepozná, obyčajne mu pripisuje všetko zlo, čo sa deje vo svete. Na to, aby sme sa dostali do Božej blízkosti, sa musíme deň čo deň očisťovať od každého poškvrnenia tela, duše i ducha a posvecovať Pána vo svojom srdci. To znamená činiť pokánie, vyznávať svoje zlyhania, zlé myšlienky, nedostatok lásky či naše súdenia iných. Vtedy prídu časy občerstvenia od tvári Pánovej. Potom budeme radosne chváliť Pána s čistým srdcom a On príde medzi nás, lebo Boh prebýva na chválach svojho ľudu. Keď Boh bude prebývať medzi nami, budeme mať milosť u všetkého ľudu a Pán bude pridávať cirkvi zachránených každý deň. Keď budeme zachovávať všetko, čo nám Pán Ježiš odkázal a budeme plní viery a Svätého Ducha, potom môžeme ísť a činiť učeníkmi všetky národy. Ak ľudia nevidia svetlo Ježiša na našich tvárach, neveria tomu, čo hovoríme. Skôr než som sa obrátila, som bola na niekoľkých shromaždeniach. Prvé, čo som si všimla, bolo, že tí ľudia majú niečo, čo ja nemám. Usmievavé oči a radostnú tvár. Božie slovo nás nabádá, aby sme sa radovali vždy, lebo radosť Hospodinová je našou silou. Pri modlitbách nemáme ustávať. Máme sa modliť úprimne, pokorne, jednomyselne, rozumne a triezvo, vo viere, vytrvalo zápasiac a odpúšťať si, aby naše modlitby nemali prekážky. Máme vo všetkom ďakovať, lebo to je vôľa Božia pri nás. Máme bdieť, lebo nevieme, kedy príde náš Pán. Máme bojovať dobrý boj viery, aby sme uchopili večný život, bežať tak, aby sme uchvátili, a to všetko v celej výzbroji. Naše zbrane sú viera, spasenie, spravodlivosť, pokoj, láska, slovo Božie, modlitba, vytrvalosť, bdelosť a chvála. Aké úžasné zbrane! Nemáme opúšťať svojho zhromaždenia, lebo keď bratia prebývajú jednomyselne spolu, tam prikázal Hospodin požehnaniu života až na veky. Rozmýšľala som, či to môže obyčajný smrteľný človek zvládnuť a naplniť. Sám určite nie. Ak nezostaneme v Ježišovi, budeme iba panikárčiť, unavíme sa a zlyháme. Tak ako letoras nemôže niesť ovocie sám od seba, tak ani my, keby sme nezostali na kmeni v Ježišovi Kristovi. Ak zostaneme v ňom a jeho slová zostanú v nás, budeme robiť Božiu vôľu s úplnou samozrejmosťou, prirodzene, s láskou a radosťou.

na čo je Boh hrdý. Teraz však túžia po lepšej, čiže po nebeskej vlasti. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto. List Hebrejom 11:16. Veľmi si želám, aby mi Boh povedal, čo povedal Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi. Nehanbím sa volať sa tvojim Bohom. Akokoľvek to znie riskantne, neznamená to v skutočnosti, že Boh môže byť hrdý na to, že sa bude volať môjim Bohom. Našťastie je táto úžasná možnosť potvrdená dvoma spôsobmi. Jeden dôvod je to, čo už urobil, a ten druhý, čo ešte urobí. Najprv si všimneme tento text. Boh sa nehanbí nazývať ich Bohom, pretože im pripravil mesto. Prvý dôvod, ktorý uvádza, prečo sa nehanbí volať sa ich Bohom, je ten, že pre nich už niečo urobil. Pripravil pre nich miesto, nebeské mesto, ktorého projektantom a staviteľom je Boh. Hebrejom 11:10. Prvý dôvod, prečo sa nehanbí nazvať ich Bohom, je teda ten, že pre nich pracoval. Nie oni pre neho, ale naopak, on pre nich. Teraz zvážte dôvod, ktorý sa uvádza predtým. Znie takto. Túžia po lepšej vlasti, teda po nebeskej. Preto sa Boh nehanbí volať sa ich Bohom. Slovo preto naznačuje, že bol uvedený dôvod, prečo sa Boh nehanbí volať sa ich Bohom. Dôvodom je ich túžba. Túžia po lepšej krajine, teda po krajine, ktorá je lepšia ako je tá pozemská, v ktorej žijú, a síce nebeskej, kde prebýva Boh. Keď túžime po tomto nebeskom meste, po tomto Božom príbytku viac, ako túžime po tom, čo môže dať tento svet, Boh sa nehanbí volať sa našim Bohom. Keď sa snažíme dosiahnuť to, čo pre nás sľubuje, vtedy je hrdý na to, že je našim Bohom. To je skvelá správa. Otvorme teda svoje oči pre pohľad do lepšej krajiny, k Božiemu mestu, ktoré pre nás pripravil. A túžme po ňom z celého srdca. A Boh sa nebude hanbiť volať sa našim Bohom.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
2: Ako si môžem ctiť svojich rodičov, keď si ich nevážim?

0: Svojich rodičov mám veľmi rád a vážim si ich. Ale nie všetci rodičia sú takým požehnaním. Preto sme dostali niekoľko podobných otázok od dospelých poslucháčov, ktorí zápasia s otázkou, ako si ctiť svojich rodičov. Mnohí ľudia v tom nemajú jasno. Keď vyrastieme, vidíme chyby svojich rodičov jasnejšie. A keď prechádzame z dospievania do dospelosti, ich autorita slabne. Náš vzťah k ním sa mení. To vedie k celému radu otázok, ako je napríklad táto. Ako si môžeme ctiť svojich rodičov, keď si ich nevážime? Jeden anonymný poslucháč vo veku 20 rokov to vyjadril mimoriadne jasne a stručne. Pastor John, moja otázka je celkom jednoduchá. Ako si môžem ctiť svojich rodičov, keď si ich nevážim? Musím si ich vážiť, aby som si ich mohol ctiť?
1: Nemyslím si, že je veľký rozdiel medzi slovami ctiť a vážiť si. Vážiť si niekoho najčastejšie znamená vnútorne hodnotiť niečí charakter, zatiaľ čo úcta zahŕňa rôzne prejavy, ktoré vyplývajú z ich ocenenia, či už slov alebo činov. Myslím, že otázka znie, ako si máme ctiť alebo vážiť svojich rodičov, keď sa správajú neúctivo a odsúdenia hodne a nečinia pokánie. Táto otázka je kľúčová nielen preto, že všetci kresťania sa musia zaoberať Ježišovým príkazom z Matúšovho evanjelia 19:19. Cti svojho otca a matku. Hoci tisíce ľudí majú rodičov, ktorí sa neustále správajú neúctivo a odsúdenia hodne, ale aj preto, že rovnakému problému čelíme aj vo vzťahoch s inými ľuďmi. V prvom liste Petra, 2. kapitole, 17. verši, sa píše: Cti všetkých, nie len rodičov, ale všetkých ľudí. Miluj bratov, boj sa Boha, cti kráľa. Na svete je veľa zlých ľudí, ktorí celý život robia opovrhnutia hodné veci, odmietajú Boha, umierajú s hlbokou nenávisťou k ľuďom a zdá sa, že na nich nie je nič chválihodné.
0: 7 dôvodov, prečo prejavovať úctu.
1: Keď som uvažoval nad otázkou, ako prejavovať úctu neúctivým ľuďom, najviac mi pomohlo zistenie, že v Novej zmluve existuje najmenej 7 vzájomne súvisiacich dôvodov, prečo si niekoho úctiť. A tieto dôvody na prejavenie úcty ľuďom si vždy vyžadujú rôzne spôsoby prejavovania úcty. Ak ich vezmeme do úvahy všetky, niektoré z nich môžeme uplatniť na rešpektovanie rodičov, ktorí sa správajú hanebne alebo zle, bez toho, aby sme prekrúcali význam tejto pasáže. Tu je teda 7 novozmluvných, vzájomne súvisiacich odôvodnení, prečo niekomu prejavovať úctu. Poprvé, Boží obraz. Sme povinní prejavovať úctu ľuďom jednoducho preto, že sú stvorení na Boží obraz. Mali by sme sa k ním správať inak ako k zvieratám. Napríklad apoštol Jakub píše: Všetky druhy divej zvery, aj vtákov, plazov a morských tvorov môže skrotiť človek a aj skrotil, ale jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nik z ľudí nemôže skrotiť. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi a ním preklíname ľudí, stvorených na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i kliatba. Bratia moji, nemá to tak byť. Jakub, 3. kapitola, 9. až 10. verš. Inými slovami, už samotná skutočnosť, že ľudia sú stvorení na Boží obraz, na Božiu podobu, by v nás mala vzbudzovať určitý druh úcty. Keď sa ma moji študenti pýtali, Ako prejaviť úctu pedofilovi, sexuálnemu násilníkovi, vrahovi alebo človeku zodpovednému za vraždu? Jedna z mojich odpovedí znela: nezabijete ho ako zatulaného býka, ktorý poklal vášho suseda, tak ako je to napísané v druhej knihe Mojžišovej. Ak býk tak pokole muža alebo ženu, že zomrú, býk sa musí ukameňovať a jeho meso sa nesmie jesť. Majiteľ býka však nepodlieha trestu. Človek sa musí dostať pred riadny súd, pretože je to ľudská bytosť, nie zviera. Je to istá forma úcty, aj keď po súde v niektorých krajinách môže nasledovať poprava. Po druhé, prirodzené vzťahy. Úcta súvisí aj s prirodzenými vzťahmi ustanovenými Bohom. Mám na mysli: cti svojho otca a svoju matku, pretože to je prirodzený vzťah, ktorý ustanovil Boh. Úcta v tomto prípade nie je založená na dobrých vlastnostiach rodičov, ale na tom, ako Boh veci ustanovil. Zahŕňa úctu založenú na veku. Skôr než ti vyrastú šediny, cti si starca a boj sa svojho Boha. Ja som Pán. Tretia kniha Mojžišova, 19. kapitola, 32. verš. Po tretie, Bohom ustanovená autorita. Ďalší druh úcty sa vzťahuje na Bohom ustanovenú autoritu. Prekrýva sa s predchádzajúcim bodom, ale v tomto prípade nie je základom prirodzený poriadok. Pokiaľ ide o svetskú sféru, Peter hovorí: všetkých si ctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si vážte. Prvý list Petra, 2. kapitola, 17. verš. Pokiaľ ide o cirkev, Pavol v prvom liste Tesaloničanom, 5. kapitole a 12. verši uvádza: naliehavo vás, bratia, prosíme, aby ste si vážili tých, ktorí pracujú medzi vami, ktorí sú vašimi predstavenými v Pánovi. Inými slovami, vo svetskej správe existuje Bohom ustanovená autorita, aj v cirkvi Bohom ustanovená autorita a zároveň existuje osobitný druh úcty, ktorú by sme mali ľuďom preukazovať na základe úcty k ich úradu, do ktorého ich postavil sám Boh. Po štvrté, záslužná práca. Ľuďom by sme mali prejavovať úctu aj preto, že ich práca je záslužná. V prvom liste Tesaloničanom, 5. kapitole a 13. verši, Pavol hovorí cirkvi: prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo pracujú medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. Majte ich vo veľkej láske pre ich dielo. Žite jeden s druhým v pokoji. Inými slovami, samotná práca je hodnotná a hodná nášho uznania. Po piaté, ustanovená služba. Je zaujímavé, že v prvom liste Tesaloničanom Pavol spája milovanie vedúcich cirkvi, ktorí dobre vykonávajú svoju prácu, s prejavovaním úcty. Prečítajme si ešte raz 13. verš. Prosíme vás, bratia, aby ste si vážili tých, čo pracujú medzi vami, sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás. Inými slovami, ide o druh úcty alebo rešpektu, ktorý je založený nielen na kvalite ich práce, ale aj na láske k tým, ktorí nám slúžia. Po šieste, slabosť. Určitý druh úcty máme prejavovať aj voči slabým. Peter to spomína, keď hovorí o vzťahu medzi mužmi a ženami. V prvom liste Petra, 3. kapitole, 7. verši píše: rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou, a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách. Inými slovami, Kresťanskou odpoveďou na slabosť nie je vykorisťovanie, zosmiešňovanie alebo zneužívanie, ale úcta. Po siedme, kresťanská milosť. Tento druh úcty je azda najdôležitejší, pretože sa vzťahuje výlučne na kresťanov. Je to druh úcty, ktorú prejavujeme ľuďom bez ohľadu na ich dobré vlastnosti, postavenie, povesť, vážnosť alebo nedostatky. K danej osobe sa správame ako k úcty hodnej a hodnej našej služby. Pavol hovorí v liste Filipanom, 2. kapitole, v 3. až 5. verši, že tento druh prejavu úcty má korene v Kristovom zmýšľaní a jeho obete na kríži. Píše: Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Tak dávame úctu aj ľuďom, ktorí si ju nezaslúžia. Správame sa k ním lepšie, ako si zaslúžia. Zaujímame voči ním postoj sluhov. Takto ich istým spôsobom povyšujeme, ako by boli hodní našej služby, hoci v skutočnosti nie sú. Dobrovoľne im prejavujeme úctu, ktorá sa nazýva milosť. Takto sa vo vzťahu k nám správal Kristus, ktorý sa za nás obetoval, prejavoval nám úctu, ako by sme jej boli hodní, hoci nie sme.
0: Komu česť, tomu česť.
1: Žiadny z týchto siedmých dôvodov, prečo vzdávať ľuďom česť, nás nemá viesť k pokryteckému zmýšľaniu, keď považujeme nehodných ľudí za čestných a opovrhnutia hodných ľudí za chválihodných. Biblia od nás nežiada, aby sme žili v klamstve. Zhrňme to následovne. Poprvé, niektoré prejavy úcty sa zakladajú na Božom obraze. Po druhé, niektoré sú založené na medziľudských vzťahoch, ktoré ustanovil Boh. Po tretie, niektoré sú založené na autoritách, ktoré ustanovil Boh. Po štvrté, niektoré sú založené na hodnotnej práci, ktorú vykonávajú iní. Po piaté, niektoré sú založené na našich láskyplných vzťahoch. Po šesté, niektoré sú založené na slabosti druhého. A po siedme, niektoré sú úplne dobrovoľné a ukazujú druhým slobodu Božej milosti. Myslím si, že z týchto siedmých dôvodov sa aspoň 4, možno až 6, vzťahujú na rodičov, ktorí žijú zahanbujúcim spôsobom. Premýšľajte, ktoré z nich sa vzťahujú na vašu situáciu.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Vtedy vzali Jozefovo rúcho, zarezali kozla a namočili rúcho do krvi. Potom poslali rúcho s rukávmi, dali ho zaniesť otcovi a odkázali: toto sme našli. Pozri sa, či je to obliek tvojho syna a či nie. Keď si ho obzrel, povedal: je to rúcho môjho syna, divá zver ho zožrala. Jozef je istotne roztrhaný. Vtedy si Jákob roztrhol plášť, položil si vrecovinu na bedrá a dlhý čas smútil za svojim synom. Všetci jeho synovia a céry prišli, aby ho potešovali, ale nedal sa potešiť a povedal: nie, ja v smútku zostúpim k svojmu synovi do záhrobia. Tak ho oplakával jeho otec. Midianci ho však v Egypte predali Potifarovi, veliteľovi telesnej stráže.
1: Genesis, 37. kapitola, 31. až 36. verš. Čo robí hriech s človekom? Deformuje ho, kriví jeho charakter, tak ako zdeformoval Jozefových bratov. Všetko to začne ich závisťou a nenávisťou voči svojmu bratovi. Ich dlhodobo prechovávané zlé postoje k Jozefovi len čakali na svoju príležitosť, aby sa mohli prejaviť aj navonok. Tú príležitosť bratia dostanú vo chvíli, keď ich Jozef vyhľadá pri pasení oviec. Len čo v diaľke zazreli, rozhodli sa, že ho zabijú. Ich okamžité rozhodnutie zabiť Jozefa je šokujúce. Ale v skutočnosti je to len výsledok dlhodobej nenávisti v ich srdci. Tie najväčšie previnenia v živote človeka málo kedy vzniknú z náhleho, momentálneho popudu. Skoro vždy im predchádzajú postupné otváranie sa pre zlo. Každý hriech má svoje dejiny, svoju históriu. Zlo, ktoré v človeku dlhodobo dozrieva, sa svojim časom aj navonok prejaví. Tak, ako v prípade Jozefových bratov. Brata síce nezabijú, ale predajú ho do otroctva. Tým však ich vina nekončí. Má svoje pokračovanie v previnení sa voči otcovi, ktorého podvedú. To je zákonitosť hriechu, že jeden hriech plodí ďalší hriech. Bratia chcú jeden hriech zakryť druhým. Lebo kto chce hriech udržať v tajnosti, musí sa dopustiť ďalšieho. Hriech chce totiž zostať vo tme, utajený, skrytý. Preto človek svoju vinu skrýva. Tají pomocou ďalšej viny. Tak ako Jozefovi bratia, ktorí sa uchýlia k podvodu so zakrvavenými šatmi. Pomocou nich chcú otca priviesť k záveru, že Jozefa roztrhala divá zver. A potom ho pokrytecky utešujú. Toho, ktorého zármutok a bolesť sami spôsobili. Tá miera ich pretvárky je šokujúca. Pred sebou majú zlomeného, užialeného otca. Ale im nič nebráni ďalej hrať svoju dvojtvárnu úlohu. Pravdu o tom, že Jozef žije, pred ním bezcitne zataja. To by sa museli priznať. A to robiť nechcú. Nie teraz. Až potom, keď ich pokániu privedie Boh. Pane, vidíme, ako hriech deformuje druhých. Ukáž nám, ako deformuje aj nás.

Choroba a utrpenie. Skúsenosti. Diagnóza skleróza multiplex. Na jar roku 1991 ma môj lekár po rôznych príznakoch, že čosi nie je v poriadku, poslal na istú neurologickú kliniku. Po týždni plnom rôznych vyšetrení som bola postavená pred hotovú vec. Skleróza multiplex. Táto správa ma zastihla v čase, keď som mala 35 rokov, bola som šťastne vydatá, matka troch detí vo veku 2, 4 a 5 rokov. Práve sme sa nasťahovali do nového domu, kde sme mali na všetko dostatok miesta. Tento dom bol výsledkom nášho dlhoročného a cieľavedomého úsilia. Život v rodine i vonkajšie okolnosti boli pre nás veľkým šťastím a naplnením spoločných cieľov. A tu zrazu taká diagnóza, ktorá vrhla tieň na všetky naše zámery. Choroba, ktorá má nevypočítateľný priebeh a skôr či neskôr zakončí invalidným vozíkom. S diagnózou som sa na podiv dokázala vyrovnať ľahko. Už nieraz som pozorovala, ako iní kresťania musia znášať veľa chorôb a trápenia. Ľudia, ktorí boli pre mňa príkladom viery, sa zrazu ocitli v kríze. Preto som sa už skôr zamýšľala nad tým, aké tajomstvo je na Božej strane, keď jeho deti musia takto trpieť. Vo svojom najhlbšom vedomí som chorobu považovala za úlohu, ktorú mi Boh práve uložil. Preto som správu o výsledkoch vyšetrení prijala s vnútorným pokojom, čo sa u mojich príbuzných a priateľov stretlo s nepochopením. Novovzniknutú situáciu považovali za veľké nešťastie, ba priam katastrofu. Môj duchovný pokoj sa však výrazne narušil, keď mi istý dobrý priateľ a pastor pripomenul epištolu Jakuba, 5. kapitola, 14. verš a spýtal sa ma, či som už premýšľala o možnosti, ktorú nám Biblia ponúka. Môj domnelý vnútorný pokoj bol preč. Zdalo sa mi riskantné vžiť sa do polohy chorého, ku ktorému sa zídu starší zboru, aby sa za ňoho modlili. Ich modlitba by predsa mohla mať za následok to, že budem opäť zdravá. Táto vyhliadka mi priniesla pocit úzkosti, lebo som ju vnímala ako ohrozenie môjho vnútorného pokoja. Zdalo sa mi, že stojím na okraji priepasti. Moje predstavy mi bránili veriť, že by som mohla v ďalšom živote obstáť pred Bohom, keby som nepriniesla takúto obeť. Mnoho mesiacov to ostávalo tak. Miesto v písme, Marek, 10. kapitola, 51. verš, kde sa Ježiš pýta slepého Bartimea, čo chceš, aby som ti urobil? Pre mňa nadobudlo zvláštny význam. Vedela som, že si nanovo musím ujasniť svoje zámery a priania v živote a tiež otázku, či sú v súlade s Božou vôľou. Až po niekoľkých rokoch mi bolo zrejmé, že som žila v domnienkach, že je akousi mojou povinnosťou vziať nemoc na seba, aby som sa pred Bohom osvedčila. Tento proces objasňovania trval celé dlhé mesiace. Nakoniec som si uvedomila, že chcem byť zdravá, ale súčasne som bola hotová prijať Božie konanie, nech by bolo akékoľvek. Na tomto pozadí som prosila starších zboru, aby sa za mňa modlili. S napätím som očakávala, čo sa stane. Modlitbu za chorého som vnímala ako niečo úplne normálne a neokázalé. Ako plynuli dni, nič zvláštne sa nestalo, len som sa cítila u Boha v bezpečí, lebo som mu prenechala právomoc nad svojou chorobou.
a žila som s vedomím, že Boh je blízko, že ma veľmi miluje a naloží so mnou, ako sám najlepšie vie. Keď sa choroba zhoršila, vedela som, že výsledkom modlitby nebolo moje telesné uzdravenie. Odvtedy som prežila niekoľko štádií tejto choroby a boli obdobia, kedy som vôbec nemohla vykonávať prácu v domácnosti. Nebola som schopná plniť svoje úlohy a povinnosti ako matka malých detí. Bola som odkázaná na pomoc iných a nemohla som inak než túto pomoc vďačne prijímať. Pre mňa to bola čoraz viac otázka vlastnej identity. Kto som vlastne, keď nemôžem pracovať? Ako mám byť platná aj bez toho, aby som bola schopná plniť úlohy? Tieto otázky ma dlhší čas trápili, až kým mi nebolo jasné, že je tu predsa hodnota, ktorú môžem definovať. Aj keď som mnohé veci už nemohla robiť, predsa mi ostalo to jedno, čo zavážilo. Som Božím milovaným dieťaťom. Táto hlboko prežitá istota je súčasťou môjho života a v časoch, keď sa mám po telesnej stránke dobre, mi pomáha vnímať veci, ktoré prichádzajú zvonka podľa ich dôležitosti. Toto nové poznanie mi pomáhalo prijať samu seba jednak v časoch akutného náporu v nemocnici a jednak i v čase úľavy. Už som tak veľmi nepodliehala sklonu vnímať sa buď ako relatívne zdravá a aktívna, alebo na druhej strane ako ťažko chorá. Choroba patrila ku mne, urobila ma celistvou osobnosťou a mala som aj možnosti využiť skúsenosti v prospech iných. Tak som napríklad zistila, že hraničné situácie mi nenaháňajú toľko strachu ako iným ľuďom. Božie pôsobenie prostredníctvom nemoci vidím v tom, že mi rozmanitým spôsobom ukazuje, kým vlastne som. Nastavuje mi zrkadlo, aby som sa v ňom mohla vidieť. Milým spôsobom, krok po kroku, aby to zodpovedalo môjmu tempu, sa vo mne odohrávala zmena, ktorej som sama nebola schopná. Pravda, ktorú som o sebe musela spoznať, nebola lichotivá, ale ma oslobodila a obdarila ma schopnosťou vedieť sa milovať. A súčasne rástla aj moja láska k blížnym a k Bohu. Za to som veľmi vďačná. Biblické miesto v Jánovom evanjeliu 10. kapitola 10. verš. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Ma už dávno silne ovplyvňovalo, a to v tom zmysle, že by bolo veľkolepé, keby som to mohla citeľne prežívať. Keď sa poohliadnem po posledných 9 rokoch, musím povedať, že dnes už tuším, čo pán týmto výrokom myslel.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Oni, vyslaní Duchom Svätým, prišli do Seleukie a odtiaľ sa preplavili na Cyprus. Keď prišli do Salamíny, hlásali Božie slovo v židovských synagógach. Ako pomocníka mali so sebou aj Jána.
1: Prvá misijná cesta sa začína. Potom, čo zbor v Antiochii prežije Duchom Svätým riadené oddelenie Barnabáša a Pavla do služby Evanjelia, prvá misijná cesta sa môže začať. I hneď na začiatku tejto misijnej cesty budú Barnabáš a Pavol prežívať veci, ktoré budú principiálne pre konanie misie, i veci, ktoré sa špecificky týkali len tejto cesty. Text verša 4 začína tým, že Svätý Duch nie je iba pri povolaní a oddelení Barnabáša a Pavla pre misiu, ale že aj pri ich vyslaní. Celá misia je v prvom rade vec ducha, ktorým sa muži nechajú úplne viesť. Je to teda veľmi osobné vyslanie duchom, ktorý sa investuje do tejto misie. Kde ich teraz duch posiela? To je veľmi zaujímavá vec na tejto prvej misijnej ceste. Najprv je spomínaná Seleukia. Vôbec nie náhodou. Je to geograficky najbližší námorný prístav k Antiochii. Je vzdialený iba asi 25 kilometrov. To je prvý malý krok viery, ktorý tí muži urobia. Budú nasledovať ďalšie a ďalšie malé kroky. Ako by sa na každom kroku Barnabáš a Pavol pýtali: a teraz kde, Pane? Ten druhý malý krok viery je, že a odtiaľ sa preplavili na Cyprus. Pri priaznivom vetre sa na ostrov dalo dostať za niekoľko hodín. To je opäť zaujímavé, lebo to vyzerá, ako by to bol krok na blízke a známe miesto. Barnabáš je z Cypru, ostrov pozná, je to predsa jeho domov. Aj ostrov samotný je tak akurát. Ak by sme mali robiť misiu dnes, určite by sme išli niekam, čo by malo rozmer, ktorý by sme mohli rozumovo pochopiť. A to je prípad Cypru. V príbehu o rozptýlení kresťanov z Jeruzalema sa dozvedáme aj o tom, že časť tých, ktorí odišli do Antiochie, boli z Cypru, a teda antiochijský zbor možno chcel takto prejaviť vďaku Cypru za svoju existenciu. Verím, že duch ich vedie na Cyprus aj preto, že na Cypre je veľká židovská komunita a množstvo synagóg. Čítame, že keď prišli do Salamíny, hlásali Božie slovo v židovských synagógach. Mesto a pravdepodobne aj ďalšie, ktoré navštívili, malo niekoľko synagóg. Synagógy sa stávajú kazateľňou pre zvestovanie evanjelia. Slovo hlásali znamená, že zvesť evanjelia bola oznamovaná verejným spôsobom, na verejnosti, nie niekde v kúte, v tme. Teda ide o verejné zvestovanie a rozsievanie posolstva, ktoré majú konať Barnabáš a Pavol, v tomto prípade šírenie Božieho slova. Duch Svätý neposiela na misiu tajných špiónov, čo by v tajnosti, v skrytosti presviečali, spracovávali nejakých labilných ľudí. Duch Svätý posiela neohrozených kazateľov, ktorých úlohou bude zasiahnuť čo najväčší počet ľudí s vesťou o Ježišovi. Prečo Barnabáš a Pavol hlásajú Božie slovo najprv v synagógach? Predovšetkým preto, že synagógy už mali Božie slovo vo forme zákona alebo jeho časti, obyčajne podľa finančných možností. Pavol bude aj v budúcnosti veľmi účinne používať starý zákon ako východzí bod pre zvestovanie evanjelia. Pavol bude, nadväzujúc na starozákonné proroctvá a zasľúbenia o Mesiášovi, zvestovať radostnú správu o tom, že zasľúbeným Mesiášom je Ježiš z Nazaretu a dokonca, že Ježiš je Pán. Druhý dôvod, prečo Pavol bude aj v budúcnosti začínať zvestovanie evanjelia v synagógach je, že sa tam stretávajú Židia, ktorým prvotne patria všetky zasľúbenia starého zákona. Oni prví pred ostatnými národmi čakajú zasľúbeného Mesiáša a bolo by nesprávne obísť ich so zvesťou o príchode Mesiáša v Ježišovi. V liste Rimanom v 1. kapitole 16. verši Pavol potvrdzuje svoje konanie. Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. Ak niekto mal počuť ako prvý zvesť o Mesiášovi, tak to boli práve Židia, Boží vyvolený národ. Tretí dôvod, prečo Pavol káže v synagógach je, že hoci je tá misia aj pre pohanov, Pavol ich môže zasiahnuť práve cez Židov. Keď dôjdu na koniec ostrova Cyprus do prístavu Pafos a tam zvestujú Božie slovo, opäť urobia malý krok viery a odplavia sa do najbližšieho prístavu v Malej Ázii, Atália a Perge. Odtiaľ sa opäť vydajú po vnútrozemných mestách s množstvom synagóg. Sú na prvej misijnej ceste, tak nateraz neriskujú nebezpečenstva spojené s peším pochodom cez vysoké hory a vyberú sa do vnútrozemských miest rímskou vojenskou cestou nazývanou Via Sebaste. Ide s nimi ako pomocník Ján Marek. Ján je úžasným svedectvom o moci evanjelia, o tom, ako hociakého človeka, aj zradcu, toho, čo opustí Barnabáša a Pavla, dokáže evanjelium zmeniť na nástroj použiteľný v Božích rukách. Budeme sa mu podrobne venovať neskôr. Je zrejmé, že Barnabáš a Pavol majú jasnú stratégiu pre prvú misijnú cestu. Tá stratégia malých krokov viery za účelom verejného zvestovania evanjelia kázaním Božieho slova v synagogách bude dominovať počas celej prvej misijnej cesty. Počas ďalších misijných ciest sa bude Pavol riadiť stratégiami prispôsobenými špecifickému účelu. Verejné zvestovanie evanjelia cez kázané Božie slovo s cieľom zasiahnuť Židov i pohanov však zostane nemenným prvým princípom.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Ježiš kúpil tvoju vernosť. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, 20. verš. Tieto slová znamenajú, že nová zmluva, ktorá bola najzreteľnejšie zasľúbená u proroka Jeremiáša v kapitolách 31 a 32, bola zaistená a spečatená krvou Pána Ježiša. Nová zmluva platí pre Boží ľud, ktorý vkladá svoju dôveru do Mesiáša, Ježiša, pretože Ježiš zomrel, aby ju ustanovil. A čo zabezpečuje táto zmluva pre tých, ktorí patria Kristovi? Vytrvanie vo viere až do konca. Počúvajte, čo hovorí Jeremiáš, 32. kapitola, 40. verš. Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem preukazovať dobro a vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodvrátili. Večná zmluva, nová zmluva, obsahuje nezrušiteľný prísľub. Vložím im do srdca bázeň predo mnou, aby sa odo mňa neodvrátili. Preto sa nemôžu odvrátiť. Kristus túto zmluvu spečatil svojou krvou. Vykúpil našu vernosť, ak sme v Ježišovi Kristovi skrze vieru. Ak dnes zostávame vo viere, vďačíme za to Ježišovej krvi. Duch Svätý, ktorý v nás pôsobí zachovanie našej viery, si cení to, čo Ježiš vykúpil svojou obeťou. Boh, Duch, v nás pôsobí to, čo pre nás získal Boh, Syn. Otec to naplánoval, Syn Ježiš to vykonal. Duch to naplňa a robí to všetko neomylne. Boh je zaviazaný zachovať vytrvanie a večnú istotu svojich detí, kúpených krvou Pána Ježiša.

Zmysel stvorenia. Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Prvá kniha Mojžišova, 1. kapitola, 27. verš. Boh stvoril človeka na svoj obraz, aby bol svet plný Božej podoby. Sme Božie podoby. 7 miliárd živých obrazov Boha, aby si nikto nemusel nevšimnúť zmysel stvorenia. Nikomu, ak nie je slepý ako kameň, nemôže uniknúť zmysel existencie ľudstva. Vidieť Boha, ktorý nás pozná, miluje a prejavuje sa. Anjeli volajú v Izajašovi v 6. kapitole v 3. verši: Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Je plná 7 miliárd živých nositeľov obrazov jeho slávy. Slávne obrazy. Ale nie sú to iba ľudia. Je to aj príroda. Prečo nás obklopuje taký úchvatný svet? Prečo je taký nekonečne obrovský vesmír? Raz som čítal, že vo vesmíre je viac hviezd, ako je slov, ktoré kedy vyslovili všetci ľudia všetkých čias. Prečo je ich toľko? Také veľké? Také jasné? V takých nepredstaviteľných vzdialenostiach Biblia o tom hovorí úplne jasne. Nebesá zvestujú Božiu slávu. 19. žalm, 1. verš. Ak sa niekto pýta, ak je Zem jedinou obývanou planétou a človek jediným rozumným obyvateľom medzi hviezdami, prečo je vesmír taký veľký a prázdny, tak odpovedáme. Prečo je vesmír taký veľký a prázdny? Nie je to kvôli nám. Je taký kvôli Bohu. A to je slabé prirovnanie. On je slávnejší. Väčší vo svojej moci. Väčší vo svojej veľkosti. Väčší v jasnosti. Väčší ako všetky galaxie dohromady. Jeden múdry muž povedal, že vesmír je ako oriešok, ktorý Boh nosí vo vrecku. Boh nás stvoril, aby sme ho poznali, milovali a ukazovali, aký je. A naznačil nám, aký je. Je ako vesmír.

Los sa síce hádže do náprsného vrecka, každé rozhodnutie je však od Hospodina. Príslovia 16. kapitola, 33. verš. Moderným jazykom by sme povedali: kocky sú hodené, ale o každej hre rozhoduje Boh. Povedané inými slovami: žiadne udalosti nie sú také bezvýznamné, aby ich Boh nepoužil pre svoje zámery. Ježiš povedal: nepredávajú sa vary dva vrabce za halier, ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vám sú však spočítané aj všetky vlasy na hlave. Evanjelium podľa Matúša 10, 29 a 30. Každá kocka v kasínach, každý drobný vtáčik, ktorý zahynie v lese, o tom všetkom Boh vie. V knihe Jonáš Boh prikazuje rybe, aby prehltla človeka, prikáže rastline, aby vyrástla v tieni a prikáže červovi, aby ju zahubil. A vysoko nad rybami a červami sú umiestnené hviezdy, ktoré na Boží príkaz zaujímajú svoje pozície. Pozdvihnite oči a pozrite, kto to stvoril. Ten, čo vyvádza nebeské zástupy v plnom počte, všetkých volá po mene. Pre jeho veľkú silu a nesmiernu moc nebude chýbať ani jeden. Izajáš 40, 26. A čo viac môžeme povedať o prírodných udalostiach na tomto svete, od počasia cez pohromy až po choroby a smrteľné postihnutia. Ustanovuje svoje zákony, určuje hviezdam a slnku ich dráhy a poslušne tam svietia kopca a hory, rieky a pramene, hlbiny oceánu. Ohlasujú jeho svetosť. Nech všetko žije, od Catherine Davis. Stojme teda v pokoji a úžase, lebo vieme, že žiadna prírodná udalosť nie je mimo Božích múdrych a dobrých zámerov a nevymkne sa spod jeho dokonalej kontroly.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dobrá hudba môže byť tvojím Bohom. Pamätám si, ako som hral na klavíri v 6 rokoch poprvýkrát, čo je nejakých 58 rokov dozadu. Počas strednej školy som bol súčasťou speváckych zborov a vyštudoval som klavír na univerzite. Potom som bol 8 rokov na plný úväzok s kresťanskou kapelou na cestách. Keď som v kapele v roku 1984 skončil, slúžil som ako tzv. Vedúci chvál. Písal som a skladal piesne ďalších 40 rokov. iTunes mi hovorí, že mám vyše 100 dní hudby v mojej knižnici, ktorá obsahuje pop, klasiku, jazz, rock, gospel, rap, folk, country, nezávislú hudbu, chorály, orchestre a iné. Mohli by ste povedať, že hudba je dôležitou súčasťou môjho života. A mali by ste pravdu. Hudba je darom od Boha. Dokáže pozdvihnúť naše duše, utešiť nás, spojiť nás v spoločnej misii, slúžiť ako útočisko počas zložitých chvíľ, povzbudiť nás, vyjadriť to, čo je v našich srdciach, dotknúť sa nás hlboko, niekedy aj viac, ako vedia slová vypovedať. Som obzvlášť vďačný za hudbu v zbore. Hoci nie je stále povznášajúca, neviem spočítať, koľkokrát som spieval v zhromaždení a bol som hlboko dotknutý. Duch nám dá poznať, že je prítomný, keď spievame spoločne. Avšak hoci mám hudbu veľmi rád, uvedomil som si, že pocity spôsobené hudbou je možné si popliesť s pocitmi, ktoré pôsobí pravda. Nejakých 1600 rokov dozadu bol Augustín nadmieru úprimný vo svojich vyznaniach. Rozpoznal účinky zo spievania a počúvania druhých, ako spievajú. Potom pripustil, keď sa prichytím, že samotné spievanie mnou hýbe viac ako pravda, ktorú šíri, vyznávam, že ide o tríznivý hriech. V takých chvíľach by som radšej speváka nepočul. Ak sa duchovný velikán ako Augustín trápil s povyšovaním pocitov, ktoré vyvolala hudba, nad tie duchovné, pravdepodobne s tým môžeme mať problém aj my. Avšak nemyslím si, že mnohí z nás to rovnako považujú za tríznivý hriech. Možno by sme mali. Pavel k spôsobu spievania povedal: Slovo Kristovo, nech vo vás prebýva bohato. List Kolosenským, 3. kapitola, 16. verš. Nemá sa stať, že v nás budú bohato prebývať hudobné zážitky, ani technologická kreativita, hlasitosť, muzikantská šikovnosť, znamenitosť alebo atmosféra. Slovo Kristovo má v nás zostávať bohato. Slovo Kristovo je zvesť o ňom, ktorú voláme aj evanjelium. Ide o dobrú správu, že Ježiš Kristus vzal na seba telo, aby na ňom zniesol naše hriechy a trest, ospravedlnil nás pred Bohom a priviedol nás do svojej rodiny. Tieto pravdy v nás musia prebývať v hojnosti, keď spievame. Hoci sme úprimní, tóny hudby môžu poľahky vytlačiť slovo Kristovo na okraj našich srdc. Keď sa to stane, z daru sa zrazu stáva modla. Ako vieme, že sa to stáva? Tu je niekoľko indikátorov z mojej skúsenosti. Poprvé, emocionálnejšie reagujeme viac na aranžmány a nástroje ako na obsah. Po druhé, nedeľné spievanie nám často pripadá nudné. Po tretie, záleží nám viac na tom, aké pocity v nás skladby zanechávajú
ako to, čo hovoria. Po štvrté, nepremýšľame veľmi nad tým, o čom vlastne spievame. A po piaté, ťažko sa sústreďujeme na Boha bez hudby.

Hudba je dobrá, ale Pán Ježiš je o mnoho lepší. Tu je 5 dôvodov, prečo je to tak. Poprvé, darca je lepší než akýkoľvek dar. Jedný Vianoce som prekvapil svoju manželku veľkým jedálenským stolom. Nikdy nezabudnem na jej reakciu, keď ho uvidela. Rozbehla sa k stolu a začala ho objímať, hladkať, boskávať a dokola vravieť: "O, stôl, milujem ťa, milujem ťa." Robím si srandu. Urobila to všetko mne. Je hlúpe, ak si ceníme hudbu tak, že stratíme pohľad z Pána Ježiša. Pavel nám hovorí, aby sme všetko pokladali za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Pána Ježiša Krista. V porovnaní s Pánom Ježišom musíme hudbu pokladať za hnoj. Lepšie ako dar je poznanie a milovanie darcu. Po druhé, večné potešenie je lepšie ako dočasné. Kto si nikdy neprehral svoj obľúbený playlist, hudobníka alebo pieseň, aby našiel povzbudenie v čase ťaže, zármutku alebo straty? Avšak hudba nie je Pán Ježiš. Iba On vie darovať trvalý, hlboký, život premieňajúci pokoj. V druhom liste Tesalonickým, 2. kapitole, 16. a 17. verši sa Pavel modlí: "Ale náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné potešenie a dobrú nádej milosti, nech vám On sám potešuje srdcia a utvrdzuje ich v každom dobrom skutku a slove." Kto nás uteší? Ježiš Kristus. Akými prostriedkami? Večným potešením a dobrou nádejou milosti. Ak nás spievanie alebo počúvanie hudby nevedie do jasnejšieho, hlbšieho a pravejšieho vzťahu s Ježišom, zavádza nás. Po tretie, pravda je lepšia než ukazovateľ na ňu. Harmónie, rytmy, melódie, aranžmány, dynamiky, štruktúry a hudobné tóny nás vedia inšpirovať a pohnúť s nami. Vedia nás motivovať do väčšieho úsilia alebo nás upokojiť v turbulentných obdobiach. Avšak hudba samotná nedokáže vyjadriť úžasnú pravdu, že bezhriešný spasiteľ zomrel, preto je moja hriešna duša oslobodená. Žiadna melódia nám nepomôže pochopiť, že On nenechá zablúdiť moju dušu. Jeho zasľúbenia pretrvajú. Hudba nikdy nenahradí skalopevné fakty a večné pravdy, do ktorých vkladáme našu vieru. Tieto nachádzame v Pánovi Ježišovi v živom slove. Po štvrté, skutočná jednota je lepšia než pocit jednoty. Je silnou skúsenosťou spievať z celých pľúc uprostred zhromaždenia stoviek či tisícov ľudí. Každý pozná slova, nikto nie je nepozorný a pocity jednoty nás preplňajú. Na rozdiel od hudby, nás Pán Ježiš dokáže spraviť skutočne jednotnými. Naše spievanie vyjadruje, že Pán Ježiš spôsobil jednotu jeho ľudu skrze kríž. A mimochodom, spoločné spievanie s ostatnými veriacimi je ohromne odlišné od spievania na rokovom koncerte, športovom podujatí alebo karaoke party. Ak si nie sme vedomí rozdielu, pravdepodobne si ceníme hudbu viac ako Pána Ježiša. Po piate, jedine Ježiš zachraňuje. Hudba nemôže zaplatiť dlh za naše hriechy a zmieriť nás s Bohom. Pán Ježiš môže. Hudba nás nemôže oživiť z duchovnej mŕtvoty. Pán Ježiš môže.
Hudba nemôže poraziť satana. Pán Ježiš môže. Hudba nás nemôže preniesť do Božej prítomnosti. Pán Ježiš môže. Hudba nemôže premeniť naše srdcia. Pán Ježiš môže. Hudba nemôže zahladiť naše dlhy. Pán Ježiš môže. Hudba nás nemôže ubezpečiť, že sa budeme radovať po Božej pravici na veky. Pán Ježiš môže a aj tak robí. Sme pokúšaní, aby sme vnímali hudbu ako niečo lepšie, ako je sám Pán Ježiš, pretože si neuvedomujeme, aký je On úžasný.

Takže aké kroky podnikneme, aby naša láska k Pánovi Ježišovi rástla viac ako láska k hudbe? Môžeme sa úmyselne zameriavať viac na texty piesní, ako na všetky sprievodné veci. Keď sa cítime byť nepovzbudení alebo úzkostliví, môžeme ešte skôr, než si nasadíme slúchadlá, hľadať Božiu nádheru v slovách biblických žalmov. Môžeme sa pokúsiť nepočúvať v aute hudbu, ale modliť sa a recitovať písmo. Nikdy nebudeme až príliš Kristom preplnení, dokonca ani vo večnosti. Pripravený byť naplno uspokojený v Pánovi Ježišovi? Potom ťa vyzývam, aby si dal hudbe ako daru od Boha správne miesto. Okús a spoznaj, aký dobrý je Pán. Je lepší ako tie najlepšie dary, ktoré nám daroval. Autorom článku je Bob Coughlin, preložené z Desiring God.

0: keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a vyhlásil: Amen, amen, hovorím vám, jeden z vás ma zradí.
1: Ján, 13. kapitola, 21. verš. Čo viedlo Judáša k zrade Ježiša? Podľa evanjelistov to boli dve skutočnosti. Láska k peniazom a satanské pokušenie. Judáš nebol zradcom, on sa ním stal. Jeho zrada mala svoj vývin, svoje dejiny. Predchádzalo jej dlhodobé zahrávanie sa s hriechom. Peniaze boli veľkou slabosťou tohto učeníka. Pri viacerých príležitostiach nám o tom evanjelia podávajú správu. A práve túto jeho slabosť Satan využil vo svoj prospech. On neprišiel hneď za Judášom s pokušením zrady. Podnecoval jeho lásku k peniazom. Najprv ho pokúšal k novým a novým krádežiam. Lebo Satan sa snaží dostať človeka krok za krokom, nie naraz, aby človek nič netušil. Nikto pri prvých pohárikoch nemyslí na to, že by sa raz mohol stať alkoholikom. Nikto pri prvých klamstvách nemyslí na to, že by sa mohol stať notorickým klamárom. Nikto pri prvých nečestnostiach nemyslí na to, že by sa raz mohol stať nepoctivým človekom. Ani Judáš si nemyslel, že sa raz stane zradcom, keď si sem tam potiahne zo spoločnej kasy. Ale keď Satanovi podáme prst, stiahne nám celú ruku. Preto je dôležité vzdorovať v prvých chvíľach, hneď na začiatku. Lebo keď povolíme prvý, druhý, tretí krát, už nebudeme mať silu vzdorovať, keď Satan príde štvrtý, piatý, šiestý krát, vždy s väčším a väčším pokušením. Ak sa nerozídeme s malým hriechom, nebudeme mať silu rozísť sa s veľkým. Judáš dozrieval pre úlohu zradcu tým, že sa z neho stal zlodej. A keď jedného dňa prišiel Satan s pokušením zapredať Ježiša, Judáša nebolo treba dvakrát ponúkať. Veď láska k peniazom je úrodnou pôdou pre tie najohavnejšie činy. Bol to materializmus jedného z Ježišových učeníkov, ktorý prispel k Ježišovej smrti. Kríž ukazuje, čoho je človek schopný kvôli peniazom. Láska k peniazom dokáže človeka zdeformovať na nepoznanie. Dokáže i z učeníka urobiť zradcu. Pane, pomôž nám chrániť sa pred láskou k peniazom. Thank you.

0: keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a vyhlásil: Amen, amen, hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Učeníci sa pozreli v rozpakoch jeden na druhého, o kom to hovorí. Jeden z jeho učeníkov, ktorého si Ježiš obľúbil, sedel za stolom naklonený v tesnej blízkosti Ježišovej hrude. Tomu dal Šimon Peter znamenie, aby sa spýtal, o kom to hovorí. Ten sa naklonil k Ježišovej hrudi, aby sa ho opýtal: Pane, kto je to? Ježiš odpovedal: Ten, komu podám namočenú skivu. Na to namočil skivu, vzal ju a podal Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tej skive vošiel do Judáša Satan. Tu mu Ježiš riekol: Čo chceš urobiť, urob čím skôr. Ale nikto zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. Keďže Judáš mal pokladničku, niektorí si mysleli, že mu Ježiš povedal: Nakúp, čo potrebujeme na sviatky, alebo aby dal niečo chudobným. Judáš vzal skivu a vyšiel von. Bola noc.
1: Ján, 13. kapitola, od 21. po 30. verš. Pane, kto je to? Jánova otázka, ktorú sa tu pýta aj v mene ostatných učeníkov, prezrádza niečo o Judášovi. Judáš bol dokonalý herec. Nikto z učeníkov ho ani v najmenšom nepodozrieval z toho, že by tým zradcom mohol byť on. Do poslednej chvíle tak učeníci nevedia, o kom to Ježiš hovorí. Až keď uvidia Judáša, ako prichádza so zástupom vojakov a boskom označí Ježiša ako toho, koho treba zatknúť, zistia, kto je zradca. Judáš je pokrytec, muž dvoch tvári. Ale čo nevedia učeníci, vie Ježiš. Ako naloží s týmto poznaním? Pri poslednej večeri môžeme sledovať Ježišov zápas o záchranu Judáša. Najprv mu podá chlieb a víno, potom mu umie nohy. Nakoniec mu podá namočenú skivu chleba. Tu nejde len o označenie zradcu. V tej dobe podaná skiva bola znakom priateľstva. Takúto poctu udelila najdôležitejšia osoba pri stole len jednému zo stolujúcich. Ježiš ju udelí Judášovi. Tým mu hovorí: Ja viem, čo chceš urobiť, ale ja ťa stále i napriek tomu milujem. Dvere ku mne máš stále otvorené. Judáš však už nie je schopný cúvnuť. Skivu síce prijal, ale Ježišovo priateľstvo odmietol. Tým, že sa uzavrel voči svetlu, otvoril sa moci temnosti. A hneď po tej smytke vošiel do Judáša Satan. Preto vošiel, lebo Judáš mu otvoril dvere. To, čo začalo satanským pokušením, skončilo Judášovým dobrovoľným rozhodnutím sa pre zradu. A tak čítame: Judáš vzal smytku a vyšiel von. Bola noc. Nielen Judáš bol v tme, ale tma bola i v ňom. Každý odchod od Ježiša je odchodom do noci, do tmy. Vždy je ľahšie odísť, ako sa potom vrátiť. Judáš sa už nikdy nevrátil, hoci mohol. Ani mnohí iní po ňom. Pane, chráň nás pred tým, aby sme sa zahrávali so svojou spásou.

0: Čítanie knihy Viac ako tesár autora Josha McDowella. Kapitola 10. Nech povstane pravý Mesiáš. Tvrdenie pána Ježiša, že je Mesiášom, Božím synom, potvrdzuje celý rad dôkazov. V tejto kapitole sa chcem zaoberať jedným veľmi dôležitým, ktorý zostáva často nepovšimnutý, naplnením starozmluvných proroctiev v jeho živote. Pán Ježiš sa znova a znova odvolával na proroctvá starej zmluvy, aby tak podoprel svoje tvrdenie, že je Mesiášom. V epištole Galatianom 4:4 je napísané: Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom. Na Ježišovi Kristovi sa naplnili mnohé starozmluvné proroctvá. A počnúc Mojžišom, cez všetkých prorokov vykladal im, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Lukáš 24:27. Potom im vravel: Toto sú moje slová, ktoré som vám vravieval, kým som bol ešte s vami. Musí sa vyplniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u prorokov a v žalmoch. Lukáš 24:44. Zdôraznil: Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, veď on písal o mne. Ján 5:46. Váš otec Abraham zaplesal, že uvidí môj deň. Ján 8:56. Apoštolovia, písatelia Novej zmluvy a ďalší kresťania sa stále odvolávali na naplnené proroctvá, aby dosvedčili Ježišovo tvrdenie, že je Božím synom, spasiteľom a Mesiášom. Takto však Boh splnil to, čo predtým oznámil ústami všetkých prorokov, totiž, že jeho Kristus má trpieť. Skutky 3:18. Pavel, ako zvyčajne, išiel medzi nich a po 3 soboty viedol s nimi rozhovory o písmach. A tak im odhaľoval a dokazoval, že Kristus musel trpieť a vstať z mŕtvych. Skutky 17:2-3. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem a že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa písem. 1. Korinťanom 15:3-4. V starej zmluve nájdeme približne 60 hlavných mesiášskych proroctiev a asi 270 proroctiev menších, ktoré sa naplnili na jednej osobe, Ježišovi Kristovi. Pomôže nám, ak sa budeme na ne dívať ako na opis Mesiáša, ako na osobné údaje o ňom. Možno, že ste si nikdy neuvedomili, aké dôležité je vaše meno, adresa a opis. Tieto zdanlivé maličkosti vás však odlišujú od 7 miliard obyvateľov tejto planéty. Osobné údaje o Mesiášovi. Boh napísal oveľa podrobnejšiu adresu, aby odlíšil svojho syna, Mesiáša a spasiteľa, od kohokoľvek iného, kto žil v minulosti, žije v prítomnosti alebo bude žiť v budúcnosti. Podrobnosti tohto opisu môžeme nájsť v starej zmluve, dokumente písanom v časovom rozpetí viac ako 1000 rokov, ktorý obsahuje vyše 300 správ o jeho príchode. Ak použijeme počet pravdepodobnosti, zistíme, že na to, aby sa naplnilo len 48 z týchto proroctiev na jednej osobe, existuje pravdepodobnosť 1:10/157. Celá záležitosť sa ďalej komplikuje tým, že všetky proroctvá o Mesiášovi boli napísané najmenej 400 rokov predtým, než mal prísť. Niekto môže namietať, že proroctvá boli napísané až po Kristovi a boli uspôsobené tak, aby zapadli do jeho života. To môže znieť lákavo, ale len potiaľ, kým si neuvedomíme, že Septuaginta, grécky preklad hebrejskej starej zmluvy, vznikla v rokoch 200 až 150 pred Kristom. Tento grécky preklad dokazuje, že medzi zaznamenaním proroctiev a ich naplnením na Ježišovi Kristovi je medzera najmenej 200 rokov. Boh napísal opis, ktorý sa hodí len na Ježiša Krista. Asi 40 mužov o sebe vyhlasovalo, že sú židovskými mesiášmi. Iba Ježiš Kristus sa však odvolával na biblické proroctvá, aby tak dokázal svoje tvrdenie, a jedine na ňom sa proroctvá naplnili. O aké podrobnosti ide? Aké udalosti predchádzali a súviseli s príchodom Božieho Syna? Ak máme začať od začiatku, musíme sa vrátiť k 1. Mojžišovej 3.15. Tu je prvé mesiášske proroctvo. Len jediný muž v celom písme bol zrodený zo semena ženy. Všetci ostatní boli zrodení zo semena muža. Tu sa opisuje niekto, kto príde na svet a zničí Satanovo dielo. Rozmniaždi mu hlavu. V 1. Mojžišovej 9 a 10 Boh pridáva ďalšie údaje. Noé mal troch synov, Séma, Jafeta a Cháma. Všetky národy sveta môžu byť odvodené od týchto troch mužov. Boh však vylúčil 2/3 ľudí z mesiášskej línie. Mesiáš mohol prísť len zo Sémovho pokolenia. Ďalej pokračujeme zhruba do roku 2000 pred Kristom. Vtedy Boh povolal muža menom Abraham z chaldejského Úru. Tu je Boh ešte konkrétnejší a hovorí, že Mesiáš bude jedným z Abrahámových potomkov. Všetky národy na zemi budú požehnané prostredníctvom Abraháma. Abraham mal neskôr dvoch synov, Izáka a Izmaela. Veľa ďalších jeho potomkov bolo vylúčených z mesiášstva, pretože Boh si vybral jeho druhého syna, Izáka. Izák mal dvoch synov, Jákoba a Ézava. Boh si vybral rod Jákobov. Jákob mal 12 synov, z ktorých vzišlo 12 izraelských kmeňov. Potom Boh označil, že Mesiáš vyjde z kmeňa Júdovho a vylúčil tak 11 izraelských kmeňov. A zo všetkých rodov Júdovho kmeňa si vyvolil rod Ízaiho. Je zrejmé, že pravdepodobnosť naplnenia sa stále zmenšuje. V 2. knihe Samuelovej 7, 12 a 16 a v knihe proroka Jeremiáša 23, 5 vylúčil Boh 7 z 8 Ízaiho synov. Čítame, že Boží muž bude nielen zo semena ženy, z rodu Séma, zo židovskej rasy, z rodu Izákovho, z rodu Jákobovho, z kmeňa Júdovho, ale tiež z domu Dávidovho. Proroctvo z roku 1012 pred Kristom predpovedá, že ruky toho muža budú prebodnuté, a to znamená, že bude ukrižovaný. Tento opis vznikol 800 rokov predtým, než začali Rimania praktizovať popravu ukrižovaním. Izaiáš 7.14 dodáva, že sa narodí z Panny. Prirodzené narodenie z neprirodzeného počatia, teda niečo, čo človek nemôže naplánovať ani ovládať. Niekoľko proroctiev zaznamenaných v knihe Izaiášovej a v Žalmoch opisuje spoločenskú atmosféru a reakcie, s ktorými sa bude Boží muž stretávať. Jeho vlastný národ, Židia, ho odmietnú a pohania v neho uveria. Niekto ho bude predchádzať, Izaiáš 43, Malachiáš 3.1. Hlas volajúceho na púšti, niekto, kto pre neho pripraví cestu, Ján Krstiteľ. 30 strieborných. Všimnime si 7 prorockých detailov, ktoré rozvíjajú drámu ďalej. Boh predpovedal, že Mesiáš bude poprvé zradený, po druhé priateľom, po tretie za 30, po štvrté strieborných a tie budú po piaté hodené na podlahu, po šieste v chráme a po siedme použité na zakúpenie hrnčiarovho poľa. Podľa knihy proroka Micheáša 5.2 vylúčil Boh všetky mestá sveta a vybral Betlehem s menej ako 1000 obyvateľmi ako miesto, kde sa Mesiáš narodí. V ďalších proroctvách Boh predpokladal časové súvislosti, ktoré jednoznačne ukazujú na Ježiša Krista. Napríklad v knihe proroka Malachiáša 3.1 a v štyroch iných textoch starej zmluvy je napísané, že Mesiáš príde v čase, keď bude chrám v Jeruzaleme ešte stáť. To je veľmi významné proroctvo, ak si uvedomíme, že chrám bol zničený roku 70 nášho letopočtu a dosiaľ nebol obnovený. Presný rodokmeň, miesto, čas a spôsob narodenia, reakcie ľudí, zrada, spôsob smrti, to sú len niektoré zo stoviek údajov opisu, podľa ktorého môžeme rozoznať Božieho syna, Mesiáša a spasiteľa sveta. Námietka. Proroctvá sa naplnili náhodou. Niekto môže namietať, že niektoré z uvedených proroctiev sa mohli celkom dobre naplniť aj na iných ľuďoch, hoci na Kennedym, Kingovi, Nasírovi a ďalších. Zrejme je možné, aby sa jedno alebo dve proroctvá naplnili na jednom človeku, no nikdy nie všetkých 60 hlavných a 270 menších proroctiev. Ak by ste náhodou našli niekoho iného ako Ježiša, či už mŕtvého alebo živého, na kom by sa naplnila len polovica predpovedí týkajúcich sa Mesiáša, ako ich uviedol Fred John Meldu v knihe Messiah in Both Testaments, Mesiáš v oboch zmluvách, vyplatí vám denverské nakladateľstvo Christian Victory Publishing Company odmenu $1,000. H. Harold Hartzler, člen americkej vedeckej spoločnosti, napísal v predslove ku knihe Petra W. Stonera. Výbor americkej vedeckej spoločnosti preskúmal rukopis knihy Science Speaks, Veda hovorí, a dospel k záveru, že uvedené materiály sú spoľahlivé a presné. Použitá matematická analýza je založená na princípoch počtu pravdepodobnosti, ktoré sú úplne správne a profesor Stoner ju použil správnym a presvedčivým spôsobom. Koniec citátu. Teraz uvediem niekoľko čísel zo zmienenej knihy, aby som ukázal, že počet pravdepodobnosti vylučuje náhodu v naplnení proroctiev. Stoner napísal, že ak sa použije počet pravdepodobnosti pri 8 z týchto proroctiev, zistíme, že šanca, aby sa 8 proroctiev naplnilo na jednom človekovi, nech ide o kohokoľvek žijúceho od počiatku až po súčasnosť, je 10 na 17. To je 1 ku 1 so 17 nulami. Aby sme si mohli predstaviť, o aké obrovské číslo ide, Stoner prirovnáva. Vezmite uvedené množstvo strieborných dolárových mincí a pokryte nimi celé územie štátu Texas. To je 692 407 štvorcových kilometrov. Pokryjú celú plochu vo vrstve asi 50 cm hrubej. Potom označte jednu mincu a dôkladne všetky premiešajte. Niekomu zaviažte oči a povedzte mu, že môže ísť ako ďaleko chce, ale že musí zdvihnúť práve tú jedinú mincu. Akú má šancu, že sa mu to podarí? Rovnakú, akú mali proroci, ktorí by napísali z vlastnej múdrosti 8 proroctiev, ktoré by sa naplnili na ktoromkoľvek človekovi od ich čias až dodnes. Tieto proroctvá boli buď napísané z Božej inšpirácie, alebo ich proroci napísali podľa svojho uváženia. V takom prípade by mali proroci šancu 1 ku 10 na 17, že sa naplnia na jednom človekovi. Všetky sa však naplnili na Ježišovi Kristovi. To znamená, že samotné naplnenie 8 proroctiev dokazuje, že boli napísané pod Božím vplyvom, s takou jednoznačnosťou, že stačila iba jedna možnosť z 10 na 17, aby sa naplnili. Koniec citátu. Iná námietka. Iní ľudia namietajú, že sa Ježiš úmyselne snažil naplniť starozmluvné proroctvá. Táto námietka sa zdá lákavá, kým si neuvedomíme, že mnohé podrobnosti príchodu Mesiáša nie je možné ovládať ľudskými prostriedkami. Napríklad miesto narodenia. Už počujem Ježiša v Márijnom lone, ako hovorí: Mamička, musíme sa poponáhľať. Keď sa Herodes vypytoval veľkňazov a zákonníkov, kde sa má Ježiš narodiť, odpovedali mu: v judskom Betleheme, tak ako napísal prorok. Matúš 2:5. Čas jeho príchodu, spôsob jeho narodenia, Judášova zrada a cena zrady, spôsob smrti, reakcie ľudí, výsmech, pľuvanie, losovanie o jeho odev, ktorý nebol roztrhnutý, a tak ďalej, polovicu proroctiev nemohol nejako ovplyvniť. Nemohol to nejako zariadiť, aby sa narodil zo semena ženy, aby bol z rodu Sémovho, potomkom Abrahámovým, a tak ďalej. Nie div, že sa pán Ježiš a apoštolovia odvolávali na naplnené proroctvá, aby doložili tieto tvrdenia. Prečo si s tým Boh dával takú prácu? Verím, že preto, aby pán Ježiš mal pri svojom príchode na svet všetky potrebné poverovacie listiny. Najväčšie na Ježišovi Kristovi je však to, že prišiel meniť ľudské životy. Preukázal pravdivosť stoviek proroctiev starej zmluvy, ktoré opisovali jeho príchod. Jedine on môže naplniť aj to najväčšie proroctvo pre všetkých, ktorí ho príjmu. Sľub nového života. A dám vám nové srdce a nového ducha dám do vášho vnútra. Preto, ak je niekto v Kristu, je novým stvorením. Staré veci pominuli, hľa, nastali nové.
1: Pán Ježiš povedal: ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Potom zostúpil do galilejského mesta Kafarnaumu a učil ich v dni sobotné. Veľmi sa divili jeho učeniu, lebo jeho reč bola mocná. Bol však v synagoge človek, posadlý duchom nečistého démona. Tu vykríkol silným hlasom.
1: Hej, čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si, ten svätý Boží.
0: Ježiš mu pohrozil a povedal. Mlč a vyjdi z neho. I hodil démon toho človeka medzi nich, potom vyšiel z neho a neuškodil mu. Vtedy prišiel na všetkých úžas a takto hovorili medzi sebou. Čo je to za slovo, že v moci a sile rozkazuje nečistým duchom a vychádzajú? A rozniesla sa zvesť o ňom po všetkých miestach toho okolia.
2: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 31 až 37. Pozoruhodné bohoslužby. Ježiš vyučuje a jeho slovo vyvolá obdiv a úžas medzi poslucháčmi. Obdivovali ho a žasli nad jeho rečami. Ježiš však nechce náš obdiv, ale našu poslušnosť. Veď obdiv ešte nikoho nespasil. Poslušnosti sa však Ježiš v Kafarnaume nedočká. Preto neskôr nad týmto mestom vysloví svoje beda. Veľa videlo, ale pokánie nečinilo. Ježišovo slovo však vyruší zlého ducha. Dochádza ku konfrontácii Ježiša s mocou temnosti. S jeho príchodom sa moc temnosti mimoriadne zaktivizuje. Ako keby v satanovom kráľovstve spustili alarm, vyhlásili poplach. V bezbožných časoch démoni spia a je im dobre, ale Ježišovu prítomnosť neznesú. Tak ako tento démon. Doteraz sa neprejavoval, ale teraz už nedokáže byť ticho. Ježišova prítomnosť ho na smrť predesí. A nie len jeho. Preto za seba aj za ostatných démonov vykríkne. Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zahubiť? Aké potešujúce slová z úst démona. To je výkrik porazeného. Áno, Ježiš prišiel, aby maril diablové skutky. Démon sa však bráni. Viem, kto si. Vtedy vládla predstava, že poznanie mena protivníka dáva tomu druhému prevahu nad ním. Si Boží svätý. Démon je lepší teológ ako niektorí dnešní teológovia, ktorí popierajú božstvo Ježiša Krista. Ale toto poznanie démonov nespasí. Aj démoni veria a trasú sa, ako hovorí Jakub v 2. kapitole v 19. verši. Vedia, že Ježišov príchod znamená ich koniec. Medzi ľuďmi je veľa neveriacich, ale medzi démonmi ani jeden. Ježiš však hneď nechá démonovi pocítiť svoju prevahu. Najprv mu pohrozí, aby mlčal, a potom mu rozkáže výjsť muža. A tak sa aj stane. Čo sa vlastne stane? Ježiš začína napĺňať svoj vládny program. Zvestuje evanjelium a zajatým oznamuje prepustenie na slobodu. Milostivý rok pánov je tu. Prišiel s Ježišom a v Ježišovi. A doteraz neskončil. Ako dobre, že nie. Pane, ďakujeme, že Tvoje slovo má moc aj dnes vyslobodiť z moci temnosti.

0: Potom odobral sa zo synagógy a vošiel do domu Šimonovho. Šimonovú testinu trápila veľká horúčka i prosili ho, aby jej pomohol. Zastal teda nad ňou, pohrozil horúčke a tá prestala. A ona hneď vstala a posluhovala im.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 38 až 39. Je sobota, bohoslúžby skončia a Šimon ide domov. Nejde však sám, ide s ním aj Ježiš. Niektorí nechávajú Ježiša v zhromaždení, ale domov už idú bez neho. Ježiš však nepatrí len do zhromaždenia, ale aj do našich rodín. On je ten, ktorý v sobotu vošiel do synagógy, ale je aj tým, ktorý vošiel do Šimonovho domu. On slúži na verejnosti, ale rovnako slúži aj v súkromí. Lebo nielen na pôde synagógy, ale aj na pôde rodiny je núdza, ktorú treba riešiť. Šimonová testina mala vysokú horúčku. To znamená, že Šimon Peter bol ženatý. Svoj dom v Kafarnaume otvoril pre Ježiša, tohto cestujúceho kazateľa, ktorý o sebe povedal: Syn človeka nemá kde skloniť hlavu. Evanjelium podľa Lukáša, 9. kapitola, 58. verš. Keď ho obyvatelia Nazareta vyhnali z jeho domoviny, bol odkázaný na pohostinnosť svojich nasledovníkov. Akým požehnaním sa stal pre rodiny, ktoré pre neho otvorili dvere svojich príbytkov, vidíme aj v tomto prípade. Vysoká horúčka Šimonovej svokry ohrozuje nielen jej zdravie, ale aj jej život. K čomu vedú Šimona a jeho manželku obavy o jej život? Čítame, že prosili za ňu. Keď máme doma niekoho chorého, ako prvé urobíme to, že zavoláme pohotovosť. Alebo ideme s ním k lekárovi do nemocnice. Na tom nie je nič zlé, keď využijeme možnosti, ktoré Šimon s manželkou nemali. Ale príhovorná modlitba za chorého by mala predchádzať všetko ostatné. Lebo modlitbou otvárame Ježišovi dvere do našej situácie, aby do nej vstúpil so svojím riešením. Aké je jeho riešenie v tomto prípade, by mala predchádzať všetko ostatné. Lebo modlitbou otvárame Ježišovi dvere do našej situácie, aby do nej vstúpil so svojím riešením. Aké je jeho riešenie v tomto prípade? Zastal na

lieky. Uzdravenie je okamžité. Svokra nepotrebuje ešte niekoľko dní na zotavenie. A čo urobí? I hneď vstala a posluhovala im. Z vďačnosti slúži Ježišovi aj ľuďom. Uzdravenie, už či tela alebo duše, vedie k službe. Ak nevedie, niečo nie je v poriadku. Pane, odpusť nám, ak sme ti zostali dlžní našu službu.

0: pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Naša minulosť, ich budúcnosť.
2: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes budeme hovoriť o začiatkoch reformácie v Anglicku –

Od čias Wyclifa, teda od konca 14. storočia, vytrvalo rozširovali svoje učenie v Anglicku lollardi, horliví kazatelia a zástancovia Biblie. Výtlačky anglického prekladu gréckej Biblie od Williama Tyndalea prenikli do Anglicka už pred rokom 1526, a to aj napriek tomu, že vplyvní nepriatelia sa snažili zabrániť jeho rozširovaniu. Tradičné katolícke náuky ako očistec, transubstanciácia a kňazský celibát boli verejne odhaľované ako náuky, ktoré vôbec nemajú podporu Biblie. No plamene anglickej reformácie nakoniec rozdúchala kríza v kráľových domácich záležitostiach. Henrich VIII sa chcel rozviesť so svojou manželkou Katarínou Aragónskou, pretože chcel mať mužského dediča trónu. No všetkých 6 detí, ktoré Katarína Henrichovi porodila, sa narodilo mŕtvych alebo zomreli v ranom detstve, s výnimkou jednej céry, Márie. Navyše, Henricha priťahovala mladá, temperamentná Anna Bolejnová a chcel si ju vziať za manželku. Henrichov schopný a mocný spojenec kardinál Thomas Wolsey dal reformácii nechtiac ďalší popud. Od samého začiatku Henrichovej vlády v roku 1509 Wolsey získaval stále väčšiu moc a bohatstvo. Nakoniec bol druhou najvplyvnejšou osobnosťou po kráľovi. No Wolsey bol nepopulárny, lebo bol panovačný a zvýšil dane. Šľachta zosnovala Wolseyho pád a jeho osud bol spečatený tým, že nedokázal zabezpečiť rozvod, po ktorom Henrich tak zúfalo túžil. Wolsey bol zbavený úradu a v roku 1530 zomrel, tesne pred tým, ako mal predstúpiť pred kráľa a zodpovedať sa za obvinenia z velezrady.

Nepriateľstvo voči duchovenstvu v Anglicku zosilnelo. Historik Skerrisbrick napísal: tvrdilo sa, že cirkev potrebuje radikálnu očistu, že spoločnosť už nemôže uniesť toto ekonomické bremeno, túto obrovskú inštitúciu, ktorá pohlcuje tak veľa ľudských síl, ktorá zmrazila toľko bohatstva, ktorá berie tak veľa a dáva späť tak málo. A že prúdenie anglických peňazí do Ríma škodí anglickej ekonomike. Nakoniec boli Henrichove manželské ťažkosti vyriešené za pomoci jeho hlavného poradcu Thomasa Cromwella a nového arcibiskupa z Canterbury Thomasa Cranmera. Anglická cirkev sa oddelila od rímskej cirkvi a hlavou anglickej cirkvi sa stal kráľ. Cranmer v roku 1533 zrušil Henrichovo manželstvo s Katarínou. Henrich sa už predtým oženil s Annou Boleynovou. Cromwell dostal neobmedzenú autoritu nad cirkvou a bol podriadený iba kráľovi. Postupne boli zbúrané kláštory a ich majetok bol odovzdaný kráľovi, čím sa zabezpečili potrebné príjmy. Cromwell okrem toho hral rozhodujúcu úlohu pri tlačení a rozširovaní Biblie v angličtine, ako o tom hovorí Dickens v knihe Anglická reformácia. Politická iniciatíva, plánovanie publikovania, financovanie, tlak presadiť veľkú Bibliu v anglickej cirkvi, to všetko vychádzalo od kancelára Thomasa Cromwella.

Keď sa Biblia stala verejnosti bežne dostupnou, mala ďaleko siahly vplyv na názory ľudí, pokiaľ ide o tradičné náboženstvo. Anglický panovník Henry VIII sa však od začiatku ostro postavil proti obnove viery podľa Lutherovho vzoru. Skutočnosť, že Luther vo svojom diele Cirkev v zajati Babylona odmietol 7 katolíckych sviatostí, natoľko kráľa pobúrila, že vo svojom vlastnom mene napísal súbor odpovedí s názvom Na ochranu 7 sviatostí. V tomto diele Lutera hrubo napadol. Wittenbergský reformátor sa vo svojej odpovedi veľmi netrápil nad veľa váženou dôstojnosťou svojho opozičného partnera a napísal: Ak môže anglický kráľ bezočivo vyplúvať svoje klamstvá, potom ich môžem veselo vrátiť do jeho hrdla aj ja. S úmyslom získania obrovského majetku kráľ rozpustil niekoľko významných kláštorov. Popri tom všetkom vydal príkaz pod hrozbou trestu smrti, aby sa základné katolícke náuky zachovali bezo zmeny. Napriek všetkým zákazom sa mnohí z rôznych vrstiev anglickej spoločnosti so záujmom obracali k Lutherovým učeniam. Takto tomu bolo aj na známej Cambridgeskej univerzite. Viacero teológov a učiteľov sa v hostinci u Bieleho koňa zúčastňovalo diskusií o rôznych otázkach Lutherových náuk. Medzi nich patril aj mladý John Frith a jeho učiteľ Stephen Gardiner, neskorší worcesterský biskup, ktorý o 10 rokov neskôr tiež patril k odsúdeným na smrť.

Potom, čo Frid v roku 1525 získal vzdelanie v oblasti vedy, si ho prizval do Oxfordu kardinál Wolsey. Frid sa ale zúčastnil aj stretnutí skupiny, ktorá bola podozrivá z kacírstva a preto sa dostal spolu s ostatnými do univerzitnej väznice. Po prepustení považoval za bezpečnejšie odísť na kontinent, kde sa aj oženil. Živé vzťahy udržiaval s Williamom Tyndaleom, ktorý takisto utiekol z Anglicka, a tiež s Patrickom Hamiltonom zo Škótska, pre ktorého preložil z latinčiny do angličtiny teologické dielo Patrickove tézy. Toto dielo úspešne šírilo učenie o ospravedlnení z viery. V roku 1529 sa Frid zúčastnil v Marburgu na pozoruhodnej diskusii o viere, kde sa rozchádzali názory švajčiarskych reformátorov s Lutherovými tvrdeniami ohľadom Večere Pánovej. V zmysle týchto udalostí sa jeho protestantské presvedčenie ešte viac posilnilo. V lete roku 1529 v Antwerpách vyšlo jeho dielo Antithesis, v ktorom poukázal na ostrý protiklad Ježišových slov a učenia pápežov. Tu zvýraznil ich nezmieriteľnosť. O dva roky neskôr vydal dielo s názvom Disputa, ktoré pojednáva o očistci. Zdôrazňoval, že očistec vystupujúci v katolíckej teológii nie je založený na biblickom podklade, ba čo viac, otrhne človeka od Božej milosti. Toto dielo vyvolalo ostrý nesúhlas v kruhoch anglického kléru. Zvlášť sa obrátili proti nemu kancelár Thomas More a rochesterský biskup John Fisher. Frid napriek nebezpečiu, ktorému hrozilo, niekoľkokrát vycestoval do Anglicka. Thomas More vydal na neho zatýkač a tak ho v roku 1531 zadržali a uväznili v londýnskom Tower. Jeho priateľ William Tyndale mu napísal dva listy, v ktorých ho povzbudzoval k vytrvalosti vo viere, ktorá môže v sebe zahŕňať aj ukrutnú mučenícku smrť. Táto záležitosť sa čoskoro dostala ku kráľovi Henrichovi VIII, ktorý vydal rozkaz, že buď poprie svoje názory, alebo nech počíta s najťažším odsúdením. Jeho prípad vyšetrovali traja biskupy, jeden z nich bol aj jeho učiteľ Gardiner. Uznali ho vinným z hriechu kacírstva a keďže nevykazoval známky ľútosti, upálili ho na hranici v ten istý deň, 20. júla 1533. Jeho mučenická smrť spôsobila ešte rýchlejší rozmach obnovy viery v Anglicku.

Následne po smrti Henricha VIII sa za vlády Edvarda VI v rokoch 1547 až 1553 stali protestantské náuky viery prevládajúcimi náukami v Anglicku. Na čelo protestantského zvratu bol dosadený canterburský biskup Thomas Cranmer, vymenovaný Henrichom. Lenže po 6 rokoch v roku 1553 nastali nové ostré zmeny. Na trón zasadla Mária Tudorová, prezývaná Krvavá Mária, ktorá sa rozhodla, že od koreňov vypliení protestantizmus v celom Anglicku. Už koncom roku 1554 vstúpil znovu do platnosti zákon o prenasledovaní kacírov a hneď v nasledujúcom roku vyšľahli plamene hraníc jeden za druhým. Krvavá Mária dala upáliť takmer 300 protestantov, z toho 5 protestantských biskupov. Smrťou kráľovnej a nástupom Alžbety I bolo ukončené prenasledovanie protestantov. Popraveným vystavil pamiatku John Fox, protestantský spisovateľ, ktorý je známy svojou úspešnou knihou Acts and Monuments alebo Kniha mučeníkov. John Fox bol tiež prenasledovaný. Toto jeho dielo zohralo dôležitú úlohu v tom, že odlúčenie Anglicka od Ríma sa stalo definitívnym. Významným dielom anglickej reformácie je tiež Biblia kráľa Jakuba, známa ako King James Version. Ide o anglický preklad Biblie, ktorý bol schválený kráľom Jakubom I z rodu Stuartovcov v roku 1611. Milí poslucháči Rádia Logos, sme radi, že ste dnes počúvali ďalšiu časť série Naša minulosť, ich budúcnosť. V nasledovnej časti budeme hovoriť o kresťanskom hnutí, ktoré bolo ovplyvnené reformáciou v Anglicku, o baptistickej cirkvi. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.

Sľubujú im slobodu a sami sú otrokmi skazy. Každý zaiste je otrokom toho, kto ho premohol. Druhý list apoštola Petra, 2. kapitola, verš 19. Poznáš sväté písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. Každé písmo je vdýchnuté od Boha. Druhý list apoštola Pavla Timoteovi, 3. kapitola, verše 15 a 16. Sloboda, milá sloboda. V rôznych krajinách zavial veľký vietor slobody. Dnes každý chce byť autonómny a posudzovať všetko podľa seba. Síce sa pripúšťa nevyhnutnosť určitých mravných princípov, ale každý si chce vybrať len tie, ktoré mu vyhovujú. Zdá sa, že záleží len na rozvoji jednotlivca, aj keď sa uznáva, že by si pritom mal vážiť aj druhého. V skutočnosti však každý obhajuje maximálnu slobodu pre seba. Ale kam to vedie? K svetu, ktorý je sebeckejší ako kedykoľvek predtým. Solidarita, ktorá v minulosti bola silou národov, je len vzdialenou spomienkou. Objavujú sa noví chudobní a každý deň ich je viac. Namiesto hľadaného rozvoja je tu sklamanie, ťažkosti a veľmi často psychické utrpenie až po závislosť na drogách či úplné znechutenie životom. Pred týmto zistením musíme zvolať: pozor, ideme zlou cestou. Slobodu nájdeme len v tej miere, v akej ju hľadáme pri svojom stvoriteľovi. Pravá sloboda berie na vedomie veľkosť a autoritu Boha. Harmónia nespočíva v nezávislosti a neporiadku, ale v súvislosti, kde každá vec má svoju správnu mieru vo vzťahu k druhým. Náš život nájde svoj zmysel a svoj rozvoj len vo vzťahu s Bohom, ktorému vďačíme za svoju existenciu. Vnútorný pokoj nájdeme len vtedy, keď budeme pozorní k tomu, čo nám Boh zjavuje v Biblii.

Pane, miesto ešte je. Vtedy povedal pán sluhovi, výjdi na poľné cesty a medzi ohrady a prinúť ich vojsť, aby sa mi naplnil dom. Evanjelium podľa Lukáša, 14. kapitola, verše 22 a 23. Podobenstvo o veľkej večeri. Ešte je miesto. Sluha urobil, čo mu rozkázali, chudobní z mesta boli privedení a dom ešte stále nebol naplnený. Tak teda choď von, hovorí pán, a bez rozdielu veku, stavu, prinúť ich vojsť. Pozvaným povedal, poďte. Chudobní z mesta boli privedení, poslední sú prinútení. Ako čas ubieha a tlačí, miera naliehavosti služobníkov má byť silnejšia. Milosť môže byť uspokojená len vtedy, keď Boží dom je naplnený tými, ktorých Boh posadí k stolu svojej hostiny. Ale, a to je slávnostne vážny záver podobenstva, lebo hovorím vám, že ani jeden z mužov, ktorí boli pozvaní, neokúsi moju večeru. Evanjelium podľa Lukáša, 14. kapitola, verš 24. Ich odmietnutie bude mať dvojaký dôsledok. Urazilo toho, ktorý ich pozval, a okradlo ich samých o najvyššie požehnanie. Židovský národ, ktorému predovšetkým bolo kázané evanjelium ako celok ponúkanú milosť, odmietol. Evanjelium bolo teda zvestované všetkým ľuďom, ktorí až do toho času boli cudzí Božím zasľúbeniam. O tom nám hovorí kniha Skutkov apoštolov, ktorá nasleduje po evanjeliách. A teraz, ak ľudia z národov, ktorým sa hovorí kresťanské, neprijímajú evanjelium, Boh posiela svojich služobníkov ďaleko medzi národy ponorené do modlárstva a povier. Sú to ľudia všetkých rás, jazykov, kultúr, ktorí budú chváliť milosť toho, ktorý ich spasil. A vy? Neodmietajte ju.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Dušu smednú ukojil a hladnú dušu dobrým nasýtil. Žalm 107, 9. verš. Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere. List apoštola Pavla Rímskym, 15. kapitola, 13. verš. Mladá žena rozpráva. Vo svojom detstve som prežila tak málo lásky, že dnes v mojom vnútri existuje prázdnota menom matka. Chýba mi niečo z najdôležitejších vecí v živote. Keď pozorne čítame evanjeliá, je nápadné, že ľuďom, s ktorými sa Pán Ježiš stretával, väčšinou niečo chýbalo. Jedným chýbalo zdravie, druhým chýbala sloboda. Iným zas chýbali milí rodinní príslušníci a väčšine z nich chýbala láska. Nepreukázal Pán Ježiš tisíckrát svoj nekonečný jemnocit a dokonalé porozumenie pre najtajnejšie potreby svojich blížnych? Je samozrejmé, že nedostatok lásky v detstve so sebou nesie ďaleko siahle následky pre neskorší život. Len sám Boh vie, ako veľmi trpíme a aká veľká je prázdnota v našom srdci. A On chce vyplniť vákuum v našej duši. Syn Boží, ktorý tu žil ako človek Ježiš Kristus, nám rozumie a chce nám prísť na pomoc. Tak ako vtedy nenechal svojich poslucháčov ísť domov hladných, tak ani nás dnes nesklame. Keď mu všetko úprimne povieme a tiež nezamlčíme svoje vlastné chyby, obviaže naše vnútorné zranenia, aby sa mohli hojiť. Zvyčajne sa tak nestane počas jedného dňa, lebo také uzdravenie potrebuje čas. Ale len On môže toto dielo svojim odpustením a svojim pokojom na našom srdci vykonať.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Pripravil som tému na dnes, ktorá pravdepodobne vám bude pripomínať veľa minulých kázni alebo čítaní a tak ďalej. Rozmýšľal som o tom, že či je to múdre alebo dobré opakovať veci. Myslím, že nemusím zdôrazňovať, že som sa modlil za to, či to mám hovoriť, ale opakovanie alebo pripomienka niektorých vecí je dôležitá vtedy, keď ľahko strácame nejaké postoje alebo pohľady alebo nejakú pozornosť. Takže nazval som túto kázeň Kresťanov pohľad na svet. A je jasné, že veľakrát sme o tom počuli, písmo veľakrát to zdôrazňuje. A keby išlo len o to, či to vieme, tak by to, čo chcem povedať, bolo vlastne zbytočné, keby išlo len o to, či to vieme. A dôležité je pripomenúť si, že ak ideme nejakým priestorom, ktorý je nebezpečný, tak je dôležité znovu a znovu si pripomenúť, že musíme venovať istým veciam pozornosť, pretože pozornosť, ako všetci vieme, veľmi unavuje. A napríklad aj pri prednáškach alebo pri kázaní sa veľmi často zdôrazňuje to, že človek je v princípe schopný sústrediť sa 20 minút, keď je dobrý. No. Aj takto skutočné sústredenie sa dá merať na sekundy. Ne? Ale 20 minút je tak, že vieme sa vždy vrátiť k tomu a potom sme unavení. Takže to isté, ale analogicky to platí aj v duchovnom živote. Keď sa máme sústreďovať na isté riziká duchovného života, tak sa ľahko stane, že sa unavíme. A písmo hovorí o duchovnej únave. A tak ja by som bol rád, keby toto zastavenie, ktoré by som s vami dnes ráno chcel mať, bolo akoby takým zastavením na diaľkovom behu, na vytrvalostnom behu, kde sa na chvíľu zastavíme a dáme si vodu alebo proste niečo osviežujúce, pripomenieme si, že prečo musíme bežať, prečo sa máme sústreďovať. A toto by mohla byť motivácia pre tých, ktorí budete mať pocit, že tak na čo som sem chodil alebo chodila, keď toto už som počul alebo počula toľkokrát. Takže buďte takí láskaví a hľadajte so mnou, či nám Duch Boží nechce predsa len pripomenúť niečo, čo snáď sme vedeli alebo aj dobre vieme, ale nechce sa nám až tak na to sústreďovať. To je ľudská povaha, že často veci vieme, ale keď nám ich niekto pripomenie, tak niekedy sme aj nervózni. A čo mi to zase rozpráva? Veď to viem. A neviem, nemal by si sa prejedať. Viem to?
2: Viem.
1: No, ale keď mi to manželka povie, keď mi predloží dobrý obed alebo čo, tak viem, vieš čo, teraz sa nechcem na toto sústreďovať. No a to isté platí o duchovných otázkach, keď čumíme na veci, ktoré by sme nemali a túžime po veciach, ktoré by sme nemali a Duch Boží povie, ale toto by si nemal. Ja poviem, ale to viem, ale nechce sa mi s tým bojovať. Je to ľahšie sa tomu poddať. Rozumieme tomu? Tak prosím vás. Takže Kresťanov pohľad na svet. Pán povedal jednu vec, na ktorú máme pamätať a je zaujímavé, možno, že si spravím takú mini anketu, či už ste na to počuli kázeň. Pán nám dal jeden rozkaz, aby sme pamätali na Lótovú ženu. Už ste počuli na to kázanie? Pamätajte na Lótovú ženu. Áno? Jedna? Jedna, hej? Aj ty si počul.
3: A ja som na to počul.
1: Ty si aj slúžil. Dobre, takže predsa len vieme. A pamätáš na Lotovú ženu? Pamätáme na Lotovú ženu. Lotová žena sa obrátila na solný stĺp, pretože keď utekali z tých horiacich miest, Sodoma a Gomora, tak sa obrátila späť. Hej? Otočila sa. A ten pohľad, ako ste si všimli, tento preslov som nazval, kresťanov pohľad na svet. Otázka je teda, že čo v tom pohľade je. Myslím si, že tam nešlo o to, čo sa dialo s jej očami, ale čo sa dialo s jej srdcom. No. Sodoma a Gomora sú symbolom hriechu, ale Ezechiel nás upozorňuje, že ich problém, hlavný problém bol ekonomická prosperita. No, že tak sa dobre mali, že to viedlo k rôznym aj sexuálnym deviáciám, ale problém bol v tom, že sa mali veľmi dobre, ekonomická prosperita. A ak dnešný svet pre niečo žije, tak to je pre ekonomickú prosperitu. O Lotovi je napísané, že trápil svoju dušu, spravodlivú dušu. A prečo ju trápil? No, asi sa tam dobre býval. Asi tam sa vedel dobre napapať. Mal dobrý, čo je, či zárobok, alebo dobrých otrokov, alebo ja neviem ako. Ale určite tam bolo veľmi príjemne bývať, lebo vieme ešte z predchádzajúceho ich udalosti, že Abraham išiel do kopcov, kde sa ťažšie žilo, nie? Ako keby ste išli na vrchy slovenské, nie? Môžeme si to trošku tak prirovnať a stali sa tam niekde Bačom alebo Valachom. No alebo idete na Žírne, nejaké tie údolia, nie? Na Žitný ostrov a tam si žijete a pestujete zeleninu. Nič proti Žitnému ostrovu a ani s Bačami, či ako ja tu nechcem operovať. Len je jasné, že tam sa dobre žilo a Lotová žena asi vedela, po čom túži. A nie som si istý. A ja by som vás nechcel do ničoho tlačiť, ale o sebe by som mohol povedať, že mám vážne pochybnosti, či toto očarovanie svetom, ktorý je príjemný, je zlý, ale aj príjemný, nie je tak silné, že často urobím kompromis s tým, čo je zlé, len aby tá ekonomická prosperita bola umožňovaná, alebo tak. Proste nechcelo by sa ísť do vrchov a bačovať, hej, tam niekde v ťažkých podmienkach s vlkmi a tak ďalej. Lepšie je žiť niekde, kde sú veci zabezpečené. Nemyslím si, že to je úplne proti tomu, čo Boh chce. Problém je, že keď sa postaví túžba po večnosti, túžba po spravodlivosti proti ekonomickej prosperite, tak tam sme na križovatke, čo si vyberiem. Tá obviniť každého, kto žije v ekonomickej alebo inej prosperite, že je hriešný, je nezmysel. A veľmi nebezpečné. Abraham bol bohatý. A Šalamún bol bohatý. Ale v momente, keď sa táto prosperita dostane do sporu s večnosťou, s duchovnosťou, so spravodlivosťou, s poslušnosťou Bohu a zvíťazí, tak sa stáva modlárstvom. A to je problém, že my ľahko sa dostaneme do očarovania týmto spôsobom. A k tomu prečítam zase jeden text, ktorý Pán hovorí v Matúšovi 6. kapitole 19. až 24. verš. A tam je tiež o pohľade. Ja prečítam súvislosť, ale zase jednu vetu si z toho vyberiem a zdôrazním a poviem ju. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Lampou tela je oko. Ak teda bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Ale ak tvoje oko bude zakalené, alebo zlé, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak teda svetlo v tebe je tmou, aká veľká bude sama tma. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo k jednému bude lipnúť a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. V tejto súvislosti je zaujímavé to, čo tam Pán hovorí o oku. Ak tvoje oko je jedno, zamerané na jedno, to slovo, ktoré tam je použité, je, že teda na jedno sa zameriam, asi v tom zmysle, ako keď Pán povedal Marte, jedno je potrebné. Tak pravdepodobne nikomu nenapadlo, že Pán chcel, aby všetci vyhľadovali tam, že netreba jesť. Ale v súvislosti, keď znelo Božie slovo, vyrušovať hrncami asi bolo nevhodné. A on mi povedal, jedno je potrebné, aj proste sústrediť sa na Božie slovo, o ostatok sa postaram. Pán to pekne ukázal, kde nasytil 5000. No tam nebola Marta, ktorá by hrnce pripravila pre 5000 a viac ľudí, lebo tam boli aj ženy a deti. No ale keď bol hlad, tak pán ukázal, že on sa vie postarať. No, keď podriadili ekonomické a fyzické potreby Božiemu slovu, tak pán sa postaral. Takže to sviecou tela je oko, alebo lampou tela je oko, znamená, že to, ako sa pohybujem vo svetle, záleží, čo vidím. A prirodzene, že to, čo vidím duchovne, záleží na mojej imaginácii, na tom, čo si predstavujem. Keď dvaja vidia to isté, nevidia to isté. Možno, že si všimli, také zaujímavé prípady sú, že spýtate sa, aké bolo to auto. Tak ja vidím Mitsubishi. Hej. Moja manželka vidí žltú farbu, alebo niečo. Všimli ste si to? Je to to isté auto? Prečo ja vidím niečo iné ako moja žena? Alebo nie? Hej. Chlapci, dievčatá, hej? Prečo vidíme niečo iné? Na niečo iné sa sústreďujeme. A o tom to tu pán hovorí. Čo vidíš, keď vidíš svet? Preto som to nazval kresťanov pohľad na svet, lebo my sa nemôžeme vyhnúť tomu, aby sme videli svet. Súhlasíte? Nemôžeme sa vyhnúť tomu, aby sme videli svet. Aby sme videli ľudí, aby sme videli techniku, aby sme videli kultúru, aby sme videli televízor. Môžete ho vyhodiť z domu, ale predpokladám, že pôjdete niekde na stanicu a tam je všade televízor. Ja neviem, či si zažmúrite oči alebo niečo. Proste, nemusíte chodiť do kina, ale neviem, či je to úplné riešenie. Ja vám neradím chodiť do kina, ale rozhodne niektoré veci sa dajú vylúčiť, ale budete vidieť módu, budete vidieť bohatých ľudí, budete vidieť všetko možné. Teraz otázka je, čo vidíš? A tu pán hovorí, že to záleží na tom, kde máš poklad. Čo ťa zaujíma. Hej? Ja keď vidím auto, mňa zaujíma, kto to vyrobil a čo dokáže to auto. Ja neviem, či som moju manželku nestačil do nejakého vreca, či ona naozaj vidí farby, ale ja som to povedal len ako príklad. Hej? Proste keď sa spýtate obyčajne dievčatia alebo ženy, že aké to bolo auto, tak pravdepodobne, no sestry, povedzte, urazil som vás?
2: Nie.
1: No, neviem, či si všímate, že to je Mercedes a to je tamto. Hej. Proste chlapov zaujíma výkon, hej, čo to robí a aká farba bola, to nie je také dôležité. Ale toto nie je podstatné. Ja tam len chcem ukázať, že ak ma niečo zaujíma, estetika, tak vidím estetiku. Ak ma zaujíma sila alebo bohatstvo, tak vidím to. Pán hovorí, ak tvoj poklad je na nesprávnom mieste, budeš vidieť to, čo hľadáš. To je sila imaginácie. To je sila niekedy predsudkov. To je sila toho, že my vždy dekódujeme obraz. Vždy ho dekódujeme. Svet, tak ako ho vidíme, je veľmi paradoxná realita. Predpokladám, že ste to už x-krát počuli, ale pripomeňme si to. Svet je na jednej strane Božie stvorenie. Všetko, čo vidíme a má nejakú silu, kvalitu alebo dokonca pôžitok, je z Božej ruky. Satan nevymyslel ani jeden pôžitok, ani jednu krásnu vec, ani jednu energiu, nič. To, čo Satan vymyslel, a my sme s tým súhlasili, je postaviť tieto Božie stvorenia, tieto Božie sily alebo Božie myšlienky do takej pozícii, že je to nenávistné proti Bohu. Takže krása lásky je nie nasmerovaná na Boha, ale buď na veci, alebo na seba, alebo na niečo, čo je proti Bohu. Tá schopnosť milovať je od koho? Snad nie od diabla. Ale smerovanie je od diabla. Ja milujem mamonu, ako tu on hovorí, tak tá láska je, nie je úplne tá istá, lebo že nie je z Ducha Svätého, ale tá schopnosť moja milovať je rovnaká, len je nasmerovaná niečo iné. A Ježiš hovorí, nemôžete milovať dvoch pánov. Tvoje oko je zlé, ak je delené, ak sa nesústredí na jedno, o čom Ježiš povedal, jedno je potrebné. A všimnite si, on nehovorí, že toho druhého bude nenávidieť, ale že toho druhého bude pohrdať. Spomeňme si na marnotratného syna. Pamätáte si, že najskôr išiel s veľkými nádejami. Ako keby mal veľký film pred sebou. Svet, no to je užívať si. Budem slávny, budem bohatý, budem zdravý, budem mať kamarátov, budem mať lásky. Pomenujte si, čo chcem. Budem sa voziť na vlastnom lietadle. No, vtedy lietadla neboli, ja to trošku updateujem, súhlasíte. Budem si robiť, čo chcem. No, potom prišlo k nejakým udalostiam a zrazu, namiesto toho, aby videl nádherný svet, tak túžil po pomiach. A zrazu svet, po ktorom túžil, sa obrátil na pomie, na prasačiu stravu. A videl svet úplne inými očami. Bol to ten istý svet? Bol to ten istý svet. Bol tam nejaký problém. Možno, že dnes by si pustil internet, alebo hudbu, alebo nejaký, zobral by si drogu, aby si to zabezpečil. Lebo my obyčajne sa nechceme vrátiť s pokorou, lebo on si povedal, ja sa pokorím, ja prídem domov a poviem, otče, ja som zrešil. Ja som to nezvládol, ja som to urobil zle, ja som sa proti tebe vzbúril. Žiaľ, zdá sa, že väčšina ľudí, keď zistí, že svet sú pomie, tak nechce sa pokoriť. Neviem, ako je s vašou pokorou, ale ja mám s pokorou problémy. Ako sa priznať, toto som spackal, toto som zle sa rozhodol, to som zle urobil. A radšej tie pomie si ochutím nejakými bylinkami, alebo aby to tak hnusne nechotilo. Ale ani tie pomie mu nechceli dávať, to tam je napísané. No, ale on vstúpil do seba a vrátil sa. A toto je dôležité. Niekedy sa mi zdá, že my kresťania sme síce, žijeme pre spravodlivosť, ale ako keby sme svet nepovažovali za pomie, ale niečo, čo sa vzdávame s nechuťou a skoro hneváme sa na ľudí, ktorí si užívajú, lebo ako keby sme im skryte závideli. Rozumiete mi? Nie je to skutočná závisť, že by som tam chcel byť, ale máme taký pocit, títo ľudia si užívajú, ja si to nedovolím, tak ma to hnevá. Skutočná reakcia na svet, keď je od Ducha Božieho, tak je plač. Že tí ľudia sú oklamaní. Ja som bol oklamaný. Len paradox sveta je v tom, že svet vás ľahko oklame. Niekto to povedal veľmi múdro a ja to rád opakujem. Ak si myslíš, že sa nedáš oklamať, tak už si oklamaný. Ak si myslíš, že ťa nie je možné oklamať, už si oklamaný. Prvý krok k pravde je priznať si, som veľmi ľahko oklamateľný a dokonca som rád, keď ma klamú. Toto je hriech. Som ľahko oklamateľný a som rád, keď ma klamú. Je to desivé, ale o tom to je písmo. A môžem nadobudnúť skúsenosti, vzdelania a čohokoľvek, ešte mi to môže prispieť k lži, lebo ak spíšnem, ak si namyslím, tak ja už dačo viem, ja už mám nejaké skúsenosti. Satan je veľmi dobrý judista. Viete, v čom je princíp juda? To je umenie, keď vašu vlastnú energiu alebo silu niekto využije proti vám. Že vy sa za niekoho zaženiete, rozbehnete sa a ten, ak je šikovný, zápasník, tak presne tú energiu, ktorú máte, využije a urobíte kotrmelec a tresnete o zem. Toto sa tam robí s nami. A rehoce sa na plné pecky. Proste jemu je to veľmi príjemné. Komenský, asi ste to čítali, lebo poznáte, Labyrint sveta, raj srdca. Tam ten pútnik, tam má raj srdca. On tam má nasadené okuliare, aby videl svet, ako chce ten, čo ho tam sprevádza. Ale on to má zle nasadené a vidí popod okuliare pravdu. A je to veľmi v istom zmysle humorné, satirické, ale toto videnie pravdy, o tom je to, čo pán chce od nás. My sme videli realitu. Áno, je to Božie stvorenie, áno, Boh dáva do sveta dobré veci. Ak mi chutí jesť, je to Boží dar. Ak mám za čo si kúpiť, ak je plný hypermarket, ak sa môžeme voziť autom alebo lietadlom, ja neviem, ak sa môžeme pekne obliecť, ak máme vykúrenú miestnosť, ak máme estetické domy, to všetko je Boží dar. Kedy to začína byť svet? Zlý svet.
2: K tomu priložím sa.
1: Presne. Keď to začína byť môjim pokladom. Keď by som si predstavil, že by som mal odísť do chudobnejšieho, do problematickejšieho, tam, kde je síce Ježiš, kde ma volá, ako Abraham išiel do vrchov, ale mne sa lepšie toto páči, lebo toto je dôležitejšie. Lebo ekonomická prosperita je dôležitejšia, je zaujímavejšia. No, neviem, čo si vymyslíte, skúste si na to sami odpovedať. Ja mám pocit, že moderné kresťanstvo často ešte aj s teóriou prosperity presne týmto smerom ide. Šťastie v tomto svete. A už som vám to x-krát opakoval, ale vždy to musím zopakovať. Ja si myslím, že Boh chce, aby sme mali prosperitu, chce, aby sme boli zdraví. Chce, aby sme mali dobré vzťahy a nemáme túžiť po prenasledovaní. Za týmto nasleduje veľké ale. Kvôli výchove a kvôli nášmu modlárskému srdcu, ktoré sa lepí na bohatstvo, lepí na pôžitky, lepí na všetky príjemné veci, Boh používa nemoci, prenasledovanie, chudobu, aby nás odlepil. By nás odlepil od ľudí, odlepil od bohatstva, odlepil od pôžitkov a ukázal, že naša radosť a nádej je tam, kde je náš poklad a ten poklad má byť podľa tohto slova nezhromažďujte si poklady na zemi, ale zhromažďujte si poklady v nebi. To znie strašne nereálne, ale ak nám to znie nereálne, je to dôkaz, že nevieme veľa o tom, čo je zjavenie Svätého Ducha. Lebo písmo hovorí, že oko nevidelo, ucho nepočulo, na srdce nevstúpilo, čo Boh pripravil, ktorí ho milujú. A pokračuje to? Ale Duch Boží nám to zjavil. Takže to nie je imaginácia. Ja si myslím, že tie predstavy o nebi, ktoré sa teraz pestujú, že aké sú tam cesty a neviem čo, sú veľmi svetské. Pretože v momente, keď si to viete predstaviť, aké sú tam, ja neviem, cesty, alebo čo, už ste vo svete. Písmo hovorí, že si to nevieme predstaviť. Ale to, že nám to Boh zjavil, to je duchovná imaginácia, kde je, to je zázrak, to je doslovný zázrak, toto je nadprirodzené. Toto je niečo, čo ak viete vysvetliť, tak ste nie v kresťanstve. Toto sa nedá slovami vysvetliť, ale kresťan je veľmi zaujímavá bytosť. Ja budem citovať teraz Tozera. Ten autor napísal zbierku takých úvah, teda on napísal úvahy, ktoré vyšli pod názvom Ten neuveriteľný kresťan. That incredible Christian. A ten názov sa mne veľmi páči. Neuveriteľný kresťan. Ak si kresťan, tak si taká zázračná bytosť, že len krútiť hlavom sa nad tým dá. Žiješ v obyčajnom svete, ale si kráľovské dieťa. Nemáš sa na čo tešiť, ale vidíš nebo. Si slabý, ale si silný. Zdá sa, že si všetko prehral, ale písmo hovorilo, že si zvíťazil nad svetom. Neuveriteľný kresťan. A toto je o tom, že môj pohľad na svet je Boží pohľad na svet. Ja vidím to dobré vo svete, ale vidím, ako je to deformované, ako je to v službách diabla. Ja nemusím odsudzovať svet. Má, kto by súdil svet? Boh súdi svet. Okrem toho, ja som bol sveták, takže musím si dať pozor, aby som nesúdil svet ako nejaký rodený, spravodlivý človek, lebo to je falošné. A svet mne hrozí, že ma klame. A vždy, keď dám prednosť nejakej smiešnej, alebo nie až takej smiešnej žiadosti, na úkor toho, že uctievam Boha, tak som znovu vo svete. Preto listy apoštolov sú plné varovaní pred tým, aby sme sa neodovzdávali svetským žiadostiam. No, v Rímanom 13. kapitola. Spasenie nám je dnes bližšie, ako keď sme sa obrátili. A preto nežíme, a teraz on tam menuje, až sa pýtate, toto kresťanom píše? Aby sme nežili v smilstve a hodovaní a v závisti. O kom to je? Čo tí Rímania, čo to boli za, prepáčte, sviniari, či čo, tí kresťania? Veď sa mohli uraziť. Pavol, tak ty nám toto píšeš, veď my sme to dávno nechali. A keď sa dobre pozrieme do svojho srdca, tak vždy tam nájdeme riziko, že sa obrátime, preto nám Ježiš hovorí, pamätajte na Lotovu. Jej problém bol, že síce bola vyvedená z Gomory, ale Gomora nebola vyvedená z nej. Toto je tiež, veľmi často sa hovorí, že Boh nemal veľký problém dostať Izrael z Egypta, ale mal veľký problém dostať Egypt z Izraela. Znútra. To je, bežne sa to takto hovorí, ale to je neustály problém. Ako sa dívam na svoje okolie? Áno, je príjemné. Áno, je to Boží dar. Áno, nie je to všetko, nemáme to súdiť. Ale. Som vám slúbil, že budem citovať nejakého Tozera. Od pádu človeka na zemi, teda do hriechu, svet je priestorom katastrofy. No, teraz spadlo to lietadlo tam, to je priestor katastrofy. Tam nenájdete nič normálne, všetko je roztrepané. Zvyšky, ne? A toto je svet. Áno, je to Božie stvorenie, ale je to priestor katastrofy. Všade je núdzový stav. Nič nie je normálne. Všetko a každý je v nesprávnom postoji. A my z tohto síce chceme, aby to fungovalo ako Boh chce, nechceme povedať, že to máme nechať po nás potopu a kašľať na to, to je veľmi tiež nebezpečné, ale tváriť sa, že tu ideme utvoriť kráľovstvo Božie, je nezmysel. Boh už má kráľa a už pripravuje kráľovstvo a to nebude pod vedením žiadného kresťana, kazateľa alebo niečo, ale samého Ježiša. A my túžime po prebudení, túžime po tom, aby sme mali dobré vzťahy, túžime po tom, aby sme mali perfektnú cirkev. A to je legitimná túžba. Zároveň však musíme vedieť, že naplnenie prichádza s príchodom Ježiša. A že tváriť sa, alebo čakať, že to tu bude niekde bez problémov, s totálnym zdravím a už nikde sa nebudem musieť obzerať, pozor, tam je mína, pozor, tam je jed, pozor, tam na mňa strieľajú. 11. žalm hovorí, bezbožníci sa ukryli a strieľajú z ukrytu na veriaceho. Už ste to zistili? Neviete, odkiaľ zrazu, bum! Ale som dneska nič nečakal. Ja takým dobrým úmyslom, ja nemám nič v sebe zlého. Ešte Tozer. Musíme dať ale pozor na to, aby sme neboli úplne negatívni. Toto hrozí kresťanom, ktorí si uvedomia, svet je zlý, svet ma ohrozuje a sme potom totálne negatívni. Tak dovolte mi dlhší citát zase Tozer. Nie sme povolaní k spoločenstvu s neexistenciou. Povolaní sme k skutočnostiam, ktoré jestvujú v pravde, k pozitívnym veciam a práve keď sa zaoberáme týmito vecami, naša duša sa uzdravuje. Duchovný život sa nemôže živiť negativitou. Človek, ktorý neustále opakuje spomienky na zlé dni svojho neobráteného života, sa díva nesprávnym smerom. Je ako človek, ktorý sa pokúša bežať o závod a pozerá sa ponad svoje plece naspäť. Práve tu sa nachádza slabé miesto veľkej časti súčasného kresťanstva. Nenaučili sme sa, kam treba položiť dôraz. Obzvlášť sme nepochopili, že sme zachránení, aby sme poznali Boha. Vstúpili do jeho obdivom naplnenej prítomnosti prostredníctvom novej a živej cesty a ostali tam navždy. Povolaní sme k večnému zaujatiu Bohom. Krásna veta. Povolaní sme k večnému zaujatiu Bohom. Trojjediný Boh s celým svojim tajomstvom a majestátom je náš a my sme jeho. A ani večnosť nebude dosť dlhá na to, aby sme vyčerpávajúco zažili jeho dobrotu, svetosť a pravdu. Ani večnosť nebude dosť dlhá na to, aby sme zažili vyčerpávajúco jeho dobrotu, svetosť a pravdu. Takže áno, potrebujeme sa varovať a upozorňovať na to. Nedaj sa očarovať. Svet je ako zrkadlová sieň, kde sú všetky zrkadlá krivé a ukazujú úplne nezmyselné veci. Čo je hore, ukazujú dole, čo je chudé, ukazujú tučné, čo je tučné, ukazujú chudé, karikatúry. Neviem, či ste už to videli niekedy, ale proste je to smiešné, keďže vieme, že to je len zrkadlo. Je to veľmi nebezpečné, keď sa nám zdá, že to je pravda. Nekonečné telenovely ukazujú pseudoproblémy. Áno, sú to reálne problémy sveta. Ja som ešte nepočul o telenovele, ja ich nepozerám, ale možno, že mi niekto pomôže, ktorá by ukazovala, že hlavný problém človeka je jeho vzťah s Bohom. Problém je zamilovanosť, rozvod, choroba, smrteľná choroba, vážne problémy. Tvoj najväčší problém, môj najväčší problém je, aký vzťah mám so živým Bohom. Všetko ostatné sú sekundárne a často pseudoproblémy, falošné problémy, náhradné problémy, ktoré môžeme donekonečna riešiť a keď ich vyriešime, nič sme nevyriešili, lebo rastú nové. Známy obraz, hej? Keď budete osekávať ovocie či proste veci, plody zlého stromu, tak nikdy nezničíte strom. Potrebujete to vykoreniť. To je známy obraz. Takže svet je začarovaný. Svet nás očarová. Jedine duch pravdy nám dokáže dať pohľad, ktorý nie je negativistický. Toto, čo Tozer hovorí, je veľká pravda. Negativistickí kresťania sa nevedia tešiť z Boha. Nevedia sa tešiť z Božích darov. Pretože neustále vidia zlý svet. My nemáme vidieť neustále zlý svet. My máme vedieť, že je nebezpečný, ale máme vedieť, že uprostred toho môžeme mať poklad v nebi a môžeme byť to, čo Tozer nazýva neuveriteľný kresťan. A z čoho sa dneska smeješ? A čoho sa tešíš? Nož, jak ti to mám povedať? Takže svet je paradox a kresťanov pohľad na svet je popod okuliare, alebo lepšie povedané, cez Ducha Svätého, cez imagináciu Svätého Ducha, ktorá je neopísateľná. Ako keby sa dala opísať, tak by Pavol nebol povedal, že čo oko nevidelo, ucho nepočulo. Dajte pozor na tie, bol som v nebi a videl som to. To ak to videl, tak to nebolo nebo. Alebo to bola nejaká vízia, ktorá... Ja to nechcem celé spochybniť, ak tí ľudia naozaj Pán Boh im to dal, tak nech to majú. Ale ak to zvestujú, tak to nie je v písme. A toto si musíme dať veľký pozor. Ak niekto zvestuje to, čo nie je v písme, tak sa musíme trikrát pýtať, komu na čo to je. Pavol bol v nebi a povedal, že sa to nedá povedať. A tu zrazu niekto príde z neba a dá sa to povedať. Nehnevajte sa. Kde sme? Buďme opatrní. Neuveriteľný kresťan vidí svet ako nebezpečný, ale zároveň veľmi dôležitý pre nás. A teraz by som vám dal niekoľko myšlienok, ktoré nám písmo hovorí o svete. A tým by som to ukončil. A sú to paradoxné myšlienky. To som povedal, že písmo nám ukazuje, že kresťan je paradox, je neuveriteľný. Náš pohľad na svet je paradoxný. Paradoxný znamená zvláštny, nevysvetliteľný, protirečivý. Niečo, čo je aj tak, aj tak. Na jednej strane je to tak, na druhej strane je to Božie stvorenie, je to priestor, ktorý leží celý v zlom. Prvý Ján, prvý list Jána, 5. kapitola hovorí, celý svet leží, doslovne by sme mohli sa váľa v zlom. No ale zároveň nám ukazuje písmo, že svet je priestor, ktorý Boh miluje, a kto by nepoznal Ján 3.16? Boh tak miloval svet. A potom Ján nám hovorí v 2. kapitole svojho prvého listu, dieťatka, nemilujte svet. No, keby sme boli zlí, tak by sme začali, a písmo nevie, čo vraví. A veľmi dobre vie, čo vraví, ale je to paradox. Je to Božie stvorenie, Boh ho miluje a vykupuje ho krvou svojho vlastného syna. Ale zároveň je to jeho nepriateľ, smrteľný nepriateľ, ktorým sa nedá nič iné robiť, ako ho poraziť a poslať do pekla. Svet. Takže my vidíme svet ako priestor, bojový priestor. Svet sa vám snaží nahovoriť, že toto je priestor, kde môže byť šalom. Kde môže byť totálny pokoj. Áno, kresťan má šalom, kresťan má pokoj, ale kde? V srdci. Uprostred boja, ale ak si dáme nabulíkať, prepáčte, to slovo sa mi páči, viete, čo je nabulíkať? Proste, ak sa dáme ukecať telenovelami a piesňami a filozofiami, že tento svet speje k nejakému šalomu, nejakému trvalému mieru, ako aj Immanuel Kant napísal, že princípy trvalého mieru, alebo utopie, alebo niečo, tak sme oblbnutí a prestaneme bojovať, duchovný boj, tým nechcem povedať, že máme bojovať proti ľuďom, náš boj nie je proti telu a krvi. A sme oklamaní, zostaneme ležať a už po nás dupe armáda diabla. A veľa takých udupaných kresťanov existuje. Doslovne udupaných diablovou armádou. Lebo si dali nahovoriť, že na tomto svete môžeme mať pokoj. Od sveta, od Boha máme pokoj. Ale od sveta nikdy nemôžeš mať pokoj. Kým si na tomto svete, nemôžeš mať od sveta pokoj. Ak ti svet dáva pokoj, to znamená, že diabol je s tebou spokojnúčky a že mu veľa škody nerobíš. Tak ťa nechá spinkať. Lebo vieš, že si veľmi nebezpečný. Ak si kresťan, tak si pre diabla veľmi nebezpečný, lebo v tebe chodí po svete Pán Ježiš vo svojom svetom duchu. A tam, kde chodíš, tam je pre ňoho veľmi nebezpečná radioaktivita. A keď ťa nechá niekde za olovinnými dverami spať, tak si ťa zabezpečil. Svet je nie priestor na pokoj pre kresťana, ale je to bojové pole. A o tom máme veľa miest. Zoberte si Efezanom 6. kapitola. Buďte mocní v Pánovi a v sile jeho moci. Zoberte si na seba celú zbraň, celú výzbroj Božiu. Nebudem to opakovať, ale vám chcem pripomenúť. No, svet je Boží, svet je diablov zároveň. A my sme tu preto, aby sme sa začali modlitbou vysloboď ma, vytrhni ma zo zlého. Zo sveta musíš byť vyslobodený. A keď ťa Ježiš vyslobodí, to je modlitba Otče náš, tak sa stávaš jeho vojakom. Ak nechceš byť jeho vojakom, nechceš byť jeho učeníkom. Druhý obraz, ktorý nám predkladá písmo, aby sme sa tak dívali na svet, je, že svet je priestor pre tréning, pre výcvik. Prví kresťania boli nazývaní učeníkmi. No, nie len 12, ale potom aj Lukáš v skutkoch používa na kresťanov, že sú to učeníci. No, chodili ste do školy, teraz je povinná školská dochádzka, takže všetci sme chodili do školy. Ďaká Bohu, že sme chodili do školy. To je to dobré, čo Boh na tomto svete robí, aj keď je to svetská škola a učia kadečo. Ale vzdelanie je niečo, čo Pán Boh nám dáva a keď ho správne použijeme, je použiteľné v Božom kráľovstve. Škola je o tom, že zo dňa na deň sa treba učiť. A keď zahodíte zošity a knihy, tak tej škole sa nebudete veľmi dobre cítiť. Ja málo vecí v živote mám horšie spomienky ako na hodiny, keď som nebol pripravený. Kto je so mnou? To bolo desivé. Na trňoch som bol. Vyvolá ma, nevyvolá ma. A keď sa začala pýtať pani učiteľka, či súdrožka ešte v tých dobách, Hanes, neučil si sa. No už potom nám vykali na strednej škole, ale neučil. Pani učiteľka, súdružka učiteľka, pardon. Ja sa to doučím. To utrpenie. No, nechcem to pochváliť, ale rozumiem ľuďom, teda žiakom, čo chodia za školu. Lebo toto je obrovské utrpenie. To je naozaj veľké utrpenie. Sedieť tam a nevedieť, buď sa obrníte a zaknete zuby a poviete, ty si sprostá a netreba mi to, no ale nie je až tak veľa takýchto žiakov, možno dnes ich je viac, neviem. Ale no, svet je priestor pre vyučovanie. A môžem mať, koľko chcem rokov, stále som žiak. A keď prídem k Ježišovi na hodinu, dovolte mi taký obraz, a nenaučil som sa, tak sa nebudem dobre cítiť. A nemôžem zo sveta urobiť, že už som ja sa stal profesorom kresťanstva a teraz ja iných učím a mňa už nič neučia. Toto je veľmi falošná predstava. Duchovná dokonalosť je po vzkriesení. To, že ja vás teraz učím z Božej milosti niečo, neznamená, že ja sa už neučím. Že ja už som absolvoval abiturient, hej, a už mám tablo, že ja som absolvoval školu a teraz ja už učím. Ak sa neučím, nevám mám čo povedať a Duch Boží ma nepoužíva. Duch Boží používa tých, ktorí sa učia a nie tých, ktorí si myslia, že sú učiteľmi. A preto aj veľmi sa bojím tohto pojmu učiteľ. Jakub nás varuje, nebuďte mnohí učiteľmi, budete prísnejšie súdení. Ale pokiaľ som žiak a učím sa, tak viem, že som v jeho škole, alebo ak chcete na tréningovom placi, hej, proste na tankáči, kde sa cvičí. Hej. To tankáč je vojenský, takže zostaneme v škole, kde sa učíme. A kde sa učíme nové postoje. Kresťan, keď sa človek stane kresťanom, veľa postojov mu zostane starých. Súhlasíte? Postoj k politike, postoj k kultúre, postoj k sexualite, postoj k mnohým veciam. A na tom to treba pracovať. A to je vyučovanie. Ak ja nechcem sa učiť, že mám zmeniť postoj, ja neviem, k čomu, hej, vy si pomenujte, nech Duch Boží vám pripomenie, ktoré vaše postoje sú staré postoje. Žiaľ, niektorí kresťania sú do smrti pyšní na svoje staré postoje, lebo on bol nacionalista, tak do smrti bude nacionalista. No dobre, ale môže byť kresťan nacionalista? My máme byť národovci. Ja mám milovať slovenský národ, ak som Slovák. Ale nacionalizmus stavia svoj národ nad všetky a proti všetky. A je nepriateľský proti iným národom. To je veľký rozdiel. No ale máte kresťanov, ktorí sú nacionalistickí. Alebo politicky ľavo, alebo politicky vpravo. Ja nie som ani vľavo, ani vpravo. Ja som s Ježišom. Ježiš občas chce to, čo chce pravica, občas to, čo chce ľavica. Myslím, politická ľavica a pravica. A občas nechce ani jedno, ani druhé. Vyrozumieť, čo chce Ježiš, je to, čo ja sa potrebujem naučiť a nebyť vľavo, vpravo, alebo ja neviem, v strede. Ja som kresťan, ja sa učím. Ak svet je priestor, kde sa ja už nepotrebujem učiť, stratil som pohľad. Mám zlé oko. slúžim dvom pánom. Mám názor Kristov aj bezbožný názor. Potom sa čudujem, že robím zle. Ešte jeden obraz, a to je obraz ako pole, kde sa seje. Žať budeme kedy? Po vzkriesení. Písmo nám jasne hovorí, že dnes je obdobie siatia a ak si myslím, že ja už idem žať, áno, niečo aj žnieme, samozrejme, že sú aj obdobia, keď neviem, niečo robíte a potom môžete mať plody. Ale nikdy nemôžeme povedať, tak moja, ako sa to povie, stodola, hej, je plná, duša moja, teraz, už si užívaj. Ja ako kresťan som už veľa pracoval. Teraz nech si iní pracujú. Ja už som na dôchodku. No. A kto to si poviem, tak nemá záľubu vo mne Božia duša. Ak to takto môžem parafrázovať. Viete, čo parafrázujem? Tam pán hovorí v 10. kapitole listu Hebrejom, ak by sa utiahol, nemá v ňom záľubu moja duša. Božia. Hej, teda Boh hovorí. A to je vážne. Chcete, aby mal vo vás záľubu? Nemôžete sa utiahnuť. Roboty je stále dosť, nakoľko vládzeme vyťahnuť, vysúkať rukávy a musíme pracovať. Áno, sme niekedy unavení, áno, niekedy si treba oddychnúť. Baňan má pekné obrazy, kde hovorí, že kresťan sa dostal na odpočinok. Pamätáte si, ak ste to čítali, že sú tam také miesta odpočinutia, ale to neznamená, že koniec. Kým si vo svete, tak si na poli. A to pole treba obrábať, treba siať. Lebo potom nebudeme mať čo žať. Nebude tak dlho trvať, že budeme pred Kristom. A ak ste už 50-roční, tak už viete, že život rýchlo beží. Kým som mal 15, tak sa mi zdalo, že to trvá, čože každý rok sa vlečie. Zrazu sa to tak zrýchli a potom si poviete, ale veď za chvíľu, čomu to ja vlastne verím? Prečo to vlastne ja žijem? Ako sa dívam na svet? Tak ja som vám ponúkol, svet je paradox a Ježiš nás varuje, že v oku je rozhodujúca sila. Vo svete treba rozoznať pravdu. Áno, je to Boží priestor, áno, je to priestor, ktorý Boh miluje a dal za ňo svojho syna. Áno, je to niečo, čo chce získať, ale zároveň je to Boží nepriateľ, leží v zlom, nemáme ho milovať. Je to priestor, kde sa bojuje, kde sa učíme a kde sa seje. A môžete nájsť iné obrazy, ja som vybral niekoľko, aby sme neboli len negatívni. To, čo Tozer hovorí, ak sme negativistickí, tak bežíme s tým, že sa pozeráme dozadu. Pán to povedal tak, že ten, kto priloží ruku na pluh a pozerá sa dozadu, no ja som nikdy neoral, ale myslím, že tu niektorí orali, nie? No, dá sa orať tým, že pozeráte dozadu? Asi nie, však pán vedel, čo vraví. Ja som nikdy neoral, ale je to evidentné, že sa potrebujete pozerať. Ak chcete rovnú brázdu, tak nemôžete dozadu čumeť. No, kresťania veľmi radi pozerajú dozadu, do telenoviel, do internetu, do knižiek, do všelijakých románov, ktoré opisujú, aký svet je nádherný, aký by mohol byť a čo by sme mali robiť. Potom sa čudujú, že ich to máta, keď sa začnú modliť. Že nevedia, za čo sa vlastne majú modliť, lebo tá predstava o svete je nebiblická. A toto nie je zákaz televízora, ani zákaz filmov, ale je to výzva, aby sme v tých okuliaroch pozerali popod, ako nám hovorí. Keď zapneš televízor, čo nemyslím si, že nezamáte zapínať, musíte sa nastaviť do kritického módu. Pane, Duchu Boží, daj mi vidieť, čo ty vidíš. A nedaj ma klamať. A už keď si zapnete telenovelu, tak to bož. Lebo tam... Ktoré problémy tam chýbajú? Čo si tí ľudia myslia o Bohu? Čo si Boh o nich myslí? Prečo majú takéto problémy? Sú to reálne problémy alebo vymyslené problémy? Nekonečné množstvo otázok. Nevrajím, že to nemáte pozerať, ale je to ťažké. Ak nechcete sa do tej žumpy spustiť, akože glo, mne je to jedno. Boh o nich myslí? Prečo majú takéto problémy? Sú to reálne problémy alebo vymyslené problémy? Nekonečné množstvo otázok. Nevrajím, že to nemáte pozerať, ale je to ťažké. Ak nechcete sa do tej žumpy spustiť, akože glo, mne je to jedno, hej, a mne to chutí, tak máte

0: žije ako kresťanovi, ja nemám nádej. Takže tri veci na záver, ako zvyknem, tri vety. Svet je nebezpečné miesto, plné podvodu, očarovania a zrady. Kresťan ale vo svete vidí aj nebezpečenstva, aj príležitosti, lebo je to svet, ktorý môžete získať pre Krista a ktorý vás vyučuje, aby ste sa stavali lepšími kresťanmi, nemôžete inde byť ako vo svete lepšími kresťanmi, aby ste niečo pre Krista vybojovali, víťazstvo sa dá len tam vybojovať, kde sa bojuje, a aby ste si získali nejaké plody, ktoré budete žať vo večnosti. No, tak to je ten paradox, nebuďme negatívni. Musíme vidieť nebezpečie, ale nebyť negatívny. Radostná nádej je vždy u kresťana mimo tohto sveta. Ak chcete mať radostnú nádej, nesmiete sa tešiť na dôchodok, môžete sa tešiť, ale to nesmie byť hlavná radosť, že ja budem mať nádherný dôchodok, alebo na manželstvo, ja budem mať dokonalú, alebo na bohatstvo, ja zbohatnem, budem milionárom, alebo pomenujte si, čo chcete, hej, pocestujem na Havaj, to bude radosť. To všetko môže byť radosť, ale ak to je hlavná radosť, tvoja radosť je v tomto svete a zhnie. To, čo Pavol hovorí, ak sejeme to tela, s telom budeme žať rozklad. Porušenie, hovorí Rohaček, ale to je rozklad, hej, hnilobu. Zbude vám to hniť. Vaše peniaze zhnijú, to hovorí, Jakub hovorí dokonca, vaše zlato zrdzavelo. Hej. Vaše manželstvo sa rozpadne, vaše bohatstvo stratíte, vaše zdravie vám bude na nič, možno budete zdraví, ale nešťastní. Dajme na to pozor. Pane, ďakujeme, že si nám dal tvoje slovo, aby nás povzbudzovalo a vyučovalo. Nech tvoje slovo, tvoj duch tak uplatní, že budeme vedieť sa tešiť na stretnutie s tebou a žiť v tomto svete, ktorý je zároveň tebou milovaný a tebe nepriateľský. Amen. Amen.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

Človeče, máme tu opravdové problémy a niekde sú na ne odpovede. Povieš, mali by sme niečo dokázať urobiť alebo byť niečím. Neviem. Ako odpovedať? Ako čeliť problémom, s ktorými sa dnes boríme?

0: Sláva ti, Pane, sláva ti. Za to, že sedíš na tróne, chválime ťa, Ježišu. Všetku vládu máš v rukách, chválime ťa, Pane. Halleluja. Halleluja, Ježiš. Ježiš. Ježiš.
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 44. kapitola.
2: Potom ma priviedol naspäť k vonkajšej bráne svätyne, obrátenej na východ. Tá bola zatvorená. I riekol mi Hospodin: táto brána bude zatvorená. Nesmie sa otvárať a nikto ňou nesmie vchádzať, lebo Hospodin, Boh Izraela, ňou vošiel. Teda bude zatvorená. Iba knieža, pretože je kniežaťom, sa smie usadiť v nej, aby jedol pokrm pred Hospodinom. Pred sieňou pri bráne smie vojsť a po tej istej ceste smie výjsť. Potom ma viedol severnou bránou k priečeliu chrámu. A videl som, že sláva Hospodinova naplňovala dom Hospodinov. Vtedy som padol na tvár. I riekol mi Hospodin: človeče, dávaj pozor, očami hľaď a ušami počúvaj všetko, čo ti hovorím o všetkých ustanoveniach o dome Hospodinovom, o všetkých jeho zákonoch, a dávaj pozor na vchody do domu a na všetky východy zo svätyne. Povedz vzdorovitému domu Izraela: takto vraví Hospodin Pán: dosť bolo už všetkých vašich ohavností, dom Izraela. Voviedli ste cudzincov, ľudí neobrezaného srdca i tela, do mojej svätyne, aby znesvetili môj dom, keď ste mi obetovali chlieb, tuk i krv, a všetkými svojimi ohavnostiami ste zrušili moju zmluvu. Nekonali ste službu v mojej svätyni, ale iným ste zverili službu v mojej svätyni. Takto vraví Hospodin Pán: nijaký cudzinec neobrezaného srdca a tela nesmie vstúpiť do mojej svätyne. Nijaký cudzinec, ktorý žije medzi Izraelcami. Ale Levíti, ktorí sa vzdialili odo mňa, keď blúdil Izrael, ktorí zablúdili odo mňa za svojimi modlami, budú znášať trest za svoje previnenie. Budú konať službu v mojej svätyni ako strážnici pri bránach chrámu a ako chrámoví služobníci. Oni budú pre ľud zabíjať spaľovanú obeť i zábytnú obeť a budú mu stáť k službe. Pretože im slúžili pred ich modlami a domu Izraela dali popud k vine, preto som zdvihol svoju ruku k prísahe proti nim, znie výrok Hospodina Pána, budú znášať trest za svoju vinu. Nesmú sa priblížiť ku mne, aby mi konali kňazskú službu, nesmú sa priblížiť ani k tomu, čo mi je sveté, ani k najsvetejším darom. Ponesú svoju hanbu za svoje ohavnosti, ktoré páchali. Určím ich na to, aby vykonávali službu v chráme pri všetkej práci a pri všetkom, čo sa v ňom koná. Avšak levítski kňazi z potomstva Cádokovho, ktorí konali službu v mojej svätyni, keď Izraelci zablúdili odo mňa, tí smú ku mne pristúpiť, aby mi slúžili, a budú stáť v službe predo mnou, obetovať mi tuk i krv, znie výrok Hospodina Pána. Oni môžu vstúpiť do mojej svätyne a priblížiť sa k môjmu stolu, aby mi slúžili a tak vykonávať moju službu. Keď však vstúpia do brány na vnútornom nádvorí, musia si obliecť ľanové rúcho, nesmú mať na sebe nič vlnené pri konaní služby v bránach na vnútornom nádvorí v chráme. Ľanové turbany budú mať na hlavách a ľanové zástery budú mať na bedrách. Nesmú sa opásať ničím, čo vyvoláva potenie. Keď budú vychádzať do vonkajšieho nádvoria k ľudu, musia vyzliecť rúcha, v ktorých konajú službu, a uložiť ich do komôr pri svätyni. Musia sa preobliecť do iných šiat, aby svojimi rúchami nepreniesli svetosť na ľud. Hlavu si nesmú oholiť, ani nesmú nechať vlasy voľne visieť, ale vlasy na hlave si pristrihnú. nejaký kňaz nesmie piť víno pri vstupe do vnútorného nádvoria. Ani vdovu, ani zahnanú si nesmú vziať za ženu, ale len panny z potomstva domu Izraela. Ale vdovu, ktorá je vdovou po kňazovi, si smú vziať. Budú učiť ľud rozlišovať medzi svätým a nesvätým a rozoznávať medzi nečistým a čistým. V sporných prípadoch majú súdiť. Podľa mojich právnych nariadení majú súdiť. Musia zachovávať moje zákony i moje nariadenia na všetky moje sviatky, moje dni sviatočného odpočinku majú pokladať za sveté. Nesmú vstúpiť k mŕtvemu človeku, aby sa nepoškvrnili. Iba kvôli otcovi, alebo kvôli matke, alebo kvôli synovi, alebo kvôli dcére, kvôli bratovi a kvôli sestre, ak nebola vydatá za muža, sa smú poškvrniť. Po svojom očistení má si pripočítať 7 dní a v deň, keď znova vojde do svätyne, do vnútorného nádvoria konať službu vo svätyni, musí priniesť svoju obeť za hriech. Znie výrok Hospodina Pána. Nemajú mať dedičné vlastníctvo. Ja som ich vlastníctvom. Nedajte im vlastníctvo v Izraeli, lebo ja som ich vlastníctvom. Pokrmovú obeť i obeť za hriech i obeť za vinu budú oni jedávať, ako aj všetko, čo prepadlo kliatbe v Izraeli, má patriť im. Aj najlepšie prvotiny zo všetkého a všetky dávky zo všetkého, z čoho vydávate dávky, majú patriť kňazom. I prvotiny svojho zarobeného cesta dajte kňazovi, aby spočinulo požehnanie na tvojom dome. Kňazi nesmú jesť nejakú zdochlinu, ani roztrhané z vtáctva, ani z dobytka.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 45. kapitola.
1: Potom rozdelíte krajinu losom do dedičného vlastníctva. Ako dávku na počesť Hospodinovi musíte oddeliť posvetný obvod z krajiny, dlhý 25 tisíc lakťov a široký 20 tisíc lakťov. Ten je posvetný na celom svojom území z vôkol vôkol. Z tohto územia je pre svätyňu určený štvorec o dĺžke 500 lakťov a šírke 500 lakťov. Dookola bude 50 lakťov voľného priestoru. Z vymeranej plochy odmeraj kus o dĺžke 25 tisíc lakťov a o šírke 10 tisíc lakťov a tam má byť svätyňa, najsvetejšie miesto. To je svätá časť krajiny. Má patriť kňazom, ktorí konajú službu vo svätyni, ktorí pristupujú k službe Hospodinovej. Bude im to miestom pre domy a posvetným miestom pre svätyňu. Pás dlhý 20 tisíc lakťov a široký 10 tisíc lakťov bude patriť levítom, ktorí konajú službu v chráme. Bude ich vlastníctvom na obytné mestá. Mestu do vlastníctva dajte plochu širokú 5 tisíc lakťov a dlhú 25 tisíc lakťov primerane posvetnej dávke. Bude to patriť celému domu Izraela. Kniežaťu dajte územie po oboch stranách posvetnej dávky a pri vlastníctve mesta na západnej strane na západ a na východnej strane na východ. Dĺžka nech je primeraná podielu jedného kmeňa od západnej hranice po východnú hranicu krajiny. To bude jeho vlastníctvo v Izraeli. Potom moje kniežatá nebudú nikdy viac utláčať môj ľud, ale krajinu prepustia domu Izraela pre jeho kmene. Takto vraví Hospodin Pán. Už dosť, kniežatá Izraela. Odstráňte násilie a útlak a uskutočňujte právo a spravodlivosť. Prestaňte vyháňať môj ľud z vlastníctva. Znie výrok Hospodina Pána. Majte spravodlivú váhu, spravodlivú éfu a spravodlivý bat. Éfa a bat majú mať jednotnú mieru. Bat tvorí desatinu chómeru a éfa desatinu chómeru. Miera sa má určiť podľa chómeru. Šekel má 20 gér, 5 šekelov má byť 5 šekelov a 10 šekelov má byť 10 šekelov. 50 šekelov má byť vašou mínou. Toto sú pozdvihované dávky, ktoré máte odovzdávať. Šestina éfy z chómeru pšenice a šestina éfy z chómeru jačmeňa. Toto je predpis o oleji, olej sa meria batom. Desatina batu z kóru, lebo 10 batov je chómer i kór. Jedna ovca z 200 kusov drobného stáda zo stád Izraela na pokrmovú spaľovanú obeť a na obete spoločenstva na získanie zmierenia pre nich. Znie výrok Hospodina Pána. Všetok ľud krajiny je povinný túto dávku odvádzať kniežaťu v Izraeli. Knieža bude mať povinnosť prinášať spaľované obete, pokrmové obete, úliadby vo sviatky a novmesiace a v dňoch sviatočného odpočinku vo všetky výročité slávnosti domu Izraela. On bude prinášať obeť za hriech i pokrmovú obeť, i spaľovanú obeť, i obete spoločenstva na získanie zmierenia pre dom Izraela. Takto vraví Hospodin Pán. V prvom mesiaci, v prvý deň mesiaca vezmi bezchybného junca a očisť svätyňu od hriechu. Kňaz nech naberie z krvi obete za hriech a vyleje na veraje chrámu, na štyri uhly oltárnej obruby a na veraje brány do vnútorného nádvoria. Podobne urob 7. dňa toho mesiaca kvôli tým, čo sa omylom alebo z nevedomosti previnili. Tak získate zmierenie pre chrám. V prvom mesiaci, 14. dňa mesiaca, budete svetiť paschu. 7 dní budete jesť nekvasené chleby. V ten deň má knieža obetovať za seba i za všetok ľud krajiny Junca ako obeť za hriech. Teda za 7 dní slávnosti bude obetovať spaľovanú obeť Hospodinovi a denne za 7 dní aj Juncov a 7 bezchybných baranov a ako obeť za hriech denne jedného kozla. A na pokrmovú obeť nech obetuje éfu na Junca a éfu na barana a hín oleja na éfu. V 7. mesiaci, 15. dňa mesiaca, vo sviatok, nech podobne ako za oných 7 dní pripraví obeť za hriech, spaľovanú obeť i pokrmovú obeť a olej.

0: Otázky a odpovede.
1: Poslucháč sa pýta, čo znamená, že Boh je náš otec a Ježiš náš priateľ?
2: Ak sa nemýlim, tak prvé miesto, kde Pán Ježiš nás vyzýva k tomu, aby sme volali Boha svojim otcom, tak je v modlitbe Otče náš. Keď sa pýtajú, že ako sa máme modliť, tak Pán Ježiš hovorí, že takto sa modlite. A vedie svojich učeníkov, že oslovať Boha, že Otec, Otče náš. A preto to spomínam, lebo tá modlitba je učená jeho učeníkom, jeho následovníkom. A z toho teda vyplýva aj tá odpoveď na to, že čo znamená, že Boh je náš Otec. Keď my uveríme v Krista, keď ho príjmame, tak my máme moc stať sa Božími deťmi. O tom hovorí Jánovo evanjelium, 1. kapitola, 12. verš. Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími. No a tam, kde sú deti, tak je aj Otec. Ježe teda, vďaka Kristovi my môžeme vstúpiť do Božej rodiny. Môžeme vstúpiť do úplne nového vzťahu s Bohom, kedy my sme jeho deti a on je náš Otec. Je to úplne radikálne nové postavenie. Je to naviazanie tohoto rodinného vzťahu. Nie? Tak to je ten základný význam toho, že Boh je náš Otec. Samozrejme, o Bohu ako Otcovi by sa dalo uvažovať aj v širšom zmysle, že teda netýka sa to len kresťanov. Boh je Otcom všetkých ľudí v tom zmysle, že je ich stvoriteľ, že on je zdroj života. On je ten, ktorý dal život každému človeku, ktorý žije. Lebo vďaka Božiemu životu my žijeme, dýchame, premýšľame. Bez toho by to nešlo. Tak v istom zmysle je teda Boh Otec všetkých ľudí, ktorí sa kedy narodili. Ale je dôležité odlíšiť aj tento úplne špecifický rozmer. Že teda Otec skrze vieru v Ježiša Krista, skrze to, že my sme novým stvorením. To je úplne iný level, úplne iný rozmer tohoto otcovstva. A to je ten level, že toto je skúsenosť kresťana, ktorý je v Duchu Svätom. O tom zase píše apoštol Pavel, že v duchu voláme, že Abba Otče. To slovo Abba môže byť nezrozumiteľné, lebo znovu to je hebrejské slovo, ale to hebrejské slovo znamená, to je zdrobnelina slova otec, že to je, že ocino, alebo tatino, alebo tatko, že také intimné vyjadrenie pre otca. Takže skrze vieru v Krista, keď sme novým stvorením, tak Boh je náš otcom úplne novej rovine. Sme zmierení s ním a vstupujeme do tohto vzťahu, kde to môžeme veľmi reálne vďaka Božiemu duchu vnímať. Tak čo znamená, že Pán Ježiš je náš priateľ? Znovu sa trošku vrátim skôr do Biblie. Ak si dobre pamätám, tak prvý človek, ktorý je označený ako Boží priateľ, tak bol Abraham. A to označenie on si nevymyslel, že ja som Boží priateľ, ale tomu Boh povedal, že ty si môj priateľ. A myslím, že ten dôvod je veľmi jasný, že Abraham bol človek, ktorý celý život rástol vo viere a spoločenstve s Bohom. A tým sa stal jeho priateľ. Tam je, v tejto súvislosti je veľmi zaujímavý napríklad ten rozhovor Boha s Abrahamom, čo sa týka odsúdenia Sodomy a Gomory. Že tam sa Boh radí s Abrahamom, čo mám urobiť, čo je v istom zmysle nepredstaviteľné, že to, čo sa tam deje. Ale spomínam to preto, lebo myslím sa, že toto je presné miesto, kde to naznačuje, to Božie priateľstvo s Abrahamom. No. A teda zdôrazňujem to preto, lebo to, že sme Boží priatelia, nejde dominantne z našej strany, ale z jeho. Že on sa rozhodne, že takto sú moje priatelia. No a presne to hovorí aj Pán Ježiš, a to je zaznamenané v Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole, že nenazývam vás viacej sluhmi, ale vy ste moji priatelia. Ja som si vás vyvolil. Takže tá iniciatíva znovu ide od neho. Že on nás zavolal do toho priateľstva, on nás vidí ako priateľov. A keď my reagujeme na to priateľstvo našou dôverou, odhodlaným poslušnosťou, tak sa stávame jeho priateľmi. To neznamená, že Pán Ježiš prestane byť našim pánom. Len nám volá do tohto hĺbšieho spoločenstva. A on tam ešte hovorí, že oznámil som vám všetko. Že súčasťou priateľstva je to, že Boh, alebo že Pán Ježiš nám sa s nami zdieľa. Nejakým spôsobom zdieľa svoj život. A to je ten rozmer toho priateľstva.
1: Takže, shrnutie. Otcom sa nám Boh stáva v istej chvíli a Ježiš sa nám stáva priateľom postupne? Dá sa to aj takto chápať? Že to priateľstvo vyrastá nejak pomaly?
2: Možno byť aj takto, áno. Že to priateľstvo sa tvorí. Ale začína to priateľstvo tým Božím rozhodnutím. Nakoniec, že on si vyvolí nejakých ľudí, že ich zavolá. Že on ponúka to priateľstvo. Ale je otázka, že či my do toho vstúpime.
1: Takže vlastne aj ten jeden vzťah, aj ten druhý vzťah, to znamená aj ten vzťah otec-dieťa a priatelia, potom Ježiš je náš priateľ, je vždy z iniciatívy Božej.
2: Áno, áno. A je nejakým spôsobom ponúkaný, že evanjelium je ponúka. Že ponúka je najväčšia ponúka v dýnach. A my to nám nedochádza väčšie ako ponuky reklám dnešné.
1: Pardon, a my do toho teda buď vstúpime, alebo nevstúpime.
2: My máme tú slobodnú voľbu. To sa opakuje v celom písme, že keď Boh dal Židom zákon, tak na konci toho, také nejakého verejného jednania národa s ním, on hovorí slova, že predložil som vám cestu života, cestu smrti, vyvolte si život. To je to, že to je to volanie do toho, že toto je moja ponuka, ale tá voľba je na vás. Takisto na začiatku som hovoril to slovo, že tým, čo ho prijali, dal moc stať sa dietkým Božím. Tým, čo slobodne uveria v Krista, tým, čo ho prijímajú, čo prijímajú ako pána, spasiteľa, ktorí prijímajú to, čo hovorí, a to je slobodný akt človeka, tak sa stáva Božím dieťatom. Je to voľba človeka. Nebola by možná bez tej Božej iniciatívy. On je na začiatku, ale nie je možná ani bez tej slobodnej ľudskej odpovede.
1: Ďakujeme, odpovedal teológ Vlado Božko.

0: Ježiš ťa chváli.
1: Ježiš ťa
0: chváli. A vzývam tvoje meno.
1: A vzývam tvoje meno.
0: Slávny si môj Boh.

0: Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta.
1: Evangelium Jána, 17. kapitola, 24. verš. Tieto slová zaznejú v podvečer Ježišovej smrti. Skôr, ako Ježiš upadne do rúk nepriateľov, vysloví svoju poslednú vôľu. Otče, chcem. Pozoruhodné. Nikdy predtým a nikdy potom nepočujeme Ježiša modliť sa. Otče, chcem. O niečo neskôr sa bude Ježiš modliť znovu. Tentoraz v záhrade Getsemane. Ako refrén budú jeho modlitbou znieť slova. Otče, nie ako ja chcem, ale ako ty chceš. Matúš 26:39. Tu však hovorí, Otče, chcem. Ako máme tomu rozumieť? Keď sa Ježiš modlí za seba, hovorí, nie ako ja chcem. Ale keď sa modlí za druhých i za nás, hovorí, Otče, chcem. Keď ide o neho, prijíma Otcovú vôľu pre seba. Keď ide o nás, oznámi svoju vôľu Otcovi. Čo je Synovo vôľou pre nás? Jeho poslednou vôľou, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Kde je Syn? Pri týchto slovách je ešte v hornej dvorane, spolu so svojimi učeníkmi. Ale v tejto modlitbe sa Syn už pozerá ďalej. Pozerá sa dopredu cez zakrvavený kríž, kde na druhý deň položí svoj život ako obeť za hriech sveta. Pozerá sa cez otvorený hrob, z ktorého na tretí deň vstane z mŕtvych. Pozerá sa na miesto, odkiaľ pred 33 rokmi prišiel, aby sa tam opäť vrátil. Od Otca prišiel a k Otcovi sa vracia. Nič nemôže Synovi prekaziť jeho návrat k Otcovi. Ani všetka moc sveta, ani moc temnosti a smrti mu nezabráni v jeho triumfálnom návrate. On si je taký istý svojim víťazstvom, že už teraz hovorí o budúcnosti ako o prítomnosti. Tam, kde som ja. Kde je Otec, tam je i Syn. Syn opäť spolu s Otcom. Otec opäť spolu so Synom. Čo viac si Syn môže prijať? Veď Otec je jeho láskou a on je Otcovou láskou. Čo viac môže Syn chcieť? A predstavte si, on chce ešte niečo viac. Syn chce i nás, lebo on nechce byť bez nás. Večnosť bez nás by bola pre neho ako víťazstvo bez trofeje víťazstva. My sme tou trofeou. Trofeou jeho víťazstva na kríži. Trofeou jeho milosti a lásky. Nie, on vo večnosti nechce byť bez tých, za ktorých položil svoj život. A tak vysloví to veľké. Otče, chcem. To je to, čo chce Syn. Chce nás mať pri sebe, vo svojej večnej blízkosti, aby tam, kde je On, sme boli i my. Pane, ďakujeme, že si do svojej poslednej vôle zahrnul i nás.

Hospodin za ním zavrel koráb. Na zemi nastala 40-dňová potopa. Boh zahubil všetky bytosti, čo boli na povrchu zeme. Genesis 7. kapitola, 16. a 17. verš a 23. Koráb má síce dvere, ale kľúč od nich nemá Noach. Ten má v rukách Boh. Aj ho použije. Keď je už Noach s rodinou v korábe, čítame, že Hospodin za ním zavrel koráb. Nenápadná a predsa mnohoznačná poznámka. Čo znamená? Boh nepovedal Noachovi: keď vojdeš dnu, zatvor za sebou dvere. Tie dvere mali totiž jednu zvláštnosť. Oni sa znútra nedali zatvoriť, a teda ani otvoriť, lebo znútra nemali kľúčku. Tá bola len zvonku. Preto sa dvere dali zatvoriť a otvoriť len zvonku. Teda len z Božej, nie z Noachovej či ľudskej strany. Len Božia ruka mohla dvere zatvoriť aj otvoriť. Ale prečo? Na znamenie, že nie koráb, ale jedine Boh je záruchou Noachovej záchrany. Noach nie je v bezpečí preto, že je v korábe, ale koráb je v bezpečí preto, že je v Božej ruke. Koráb je prostriedkom záchrany, ale Noachovou nádejou na záchranu nie je koráb, ale Boh. Autor tohto projektu záchrany. A Noach verí, že ten, kto tie dvere zatvoril, ich raz aj opäť otvorí. Že ako sa dostal dnu, tak sa raz dostane aj von. Preto sa Noach s dôverou vloží do Božej ruky, ktorá za ním zavrie dvere. Do ruky, ktorá jediná má kľúč od dverí korábu. Ale tá istá ruka, ktorá zatvorila dvere za Noachom, vytvorila ostatných von z korábu. Ten istý Boh, ktorý jedných zachránil, druhých zahubil. Boh zahubil všetky bytosti, čo boli na povrchu zeme. Nebol to Noach, čo rozhodol o tom, kto sa dostane dnu a kto zostane vonku, ale Boh. A táto situácia so zatvorenými dverami sa ešte raz zopakuje. Keď Ježiš hovorí o svojom druhom príchode, tiež použije obraz dvier. Keď hospodár stane a zavrie dvere, a vy zostanete stať vonku. Lukáš 13:25. Dnes je ešte deň otvorených dverí. Raz sa však dvere spásy a milosti zatvoria. A vtedy všetko bude závisieť od toho, z ktorej strany dverí budeme stáť. Či z vonkajšej, alebo z vnútornej. Lebo byť vo vnútri znamená byť zachránený. Byť vonku znamená byť odsúdený. Je možné zmeškať deň otvorených dverí a prísť až vtedy, keď sa dvere zatvoria. Ale to je už neskoro. Pane, ty dvere otváraš aj zatváraš. Zmiluj sa nad nami, aby sme dvere raz už nenašli zatvorené.

0: Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta.
1: Evanjelium Jána, 17. kapitola, 24. verš. Čo sa z týchto slov dozvedáme o otcovi, ku ktorému sa syn modlí? Že je to dávajúci otec. Dvakrát syn hovorí o svojom otcovi ako o tom, ktorý dal synovi. Otec dáva, pretože miluje. Miloval si ma ešte pred stvorením sveta, hovorí syn. Predtým sa syn pozeral dopredu. Teraz sa pozera dozadu. Vracia sa späť, nie len na počiatok sveta, ale ešte pred jeho počiatok. Keď ešte nejestvovalo nič z toho, čo pri stvorení povstalo. Keď jestvovalo len spoločenstvo lásky Otca, Syna i Ducha Svätého. A čo tam syn vidí? Vidí Otca, ktorý miluje Syna a preto obdarúva Syna. Veď práve to robí láska. Láska si nechce nič nechať len pre seba. On dáva a rozdáva. Láska sa chce deliť a podeliť s tým, čo má. Čo má otec? Slávu. Slávu svojho božstva, o ktorej povedal, že ju nedá nikomu. Naozaj nikomu? Syn hovorí, slávu, ktorú si mi dal. Otec predsa urobil výnimku. Syn je tou výnimkou. Čo platí na adresu ľudí, neplatí na adresu syna. Otcova sláva je tak i synovou slávou. Všetko, čo otca robí slávnym i syna. Lebo aký je otec, taký je i syn. Plnosť božstva rovnako prebýva v synovi, ako v otcovi. Ale slávou nekončí otcovo dávanie synovi. Otec chce obdarovať syna ešte niečím, čím by vyjadril svoju najhlbšiu lásku k nemu a potešil ho. Otec tu robí niečo, na čím sa nám zastaví rozum. Jeho zrak spočinie na nás. Vezme nás za ruku a vloží ju do ruky syna. Keď hovorí, syn môj, príjmi odo mňa tento dar mojej lásky. Títo úbohí žobráci a bedári, tieto porušené, stratené ľudské bytosti, tieto hriechom pošpinené a vzburou poznačené Adamove deti sú mojim darom lásky k tebe. A čo urobil syn s týmto darom otcovej lásky? Vykúpil nás svojou obeťou na kríži. Tak si syn cení dar otcovej lásky, že za nás položil svoj život. Pane, aj keď nechápeme, ale ďakujeme, že i my sme sa stali otcovým darom lásky k tebe.

Na zemi nastala 40-dňová potopa. Voda stúpala, dvihla koráb a ten sa vzniesol od zeme. Voda veľmi stúpala a zaplovala všetko na povrchu zeme. No koráb sa vznášal na vode. Boh zahubil všetky bytosti, čo boli na povrchu zeme. Ľudí, dobytok, plazy a nebeské vtáctvo. Všetko bolo vyhubené zo zeme. Ostal iba Noach a to, čo bolo s ním v korábe. Genesis 7. kapitola 17. až 23. verš. Príbeh o potope je desivý. Priam hrôzostrašný príbeh. Už len predstava, ako voda postupne zaplaví zem, takže sa v nej utopí všetko živé, je strašná. O čo strašnejšia musela byť samotná skutočnosť. Ale inak to ani nemôže byť. Veď potopa nebola prírodná katastrofa, ale Boží súd nad skazeným svetom. Boh zahubil všetky bytosti. Boží súd je vždy strašný. Iný ani nemôže byť. Lebo taký je aj hriech človeka v Božích očiach. Strašný. Odsúdenia a trestu hodný. A predsa tá istá udalosť súčasne zjavuje Boží súd i Božiu spásu. Trest i milosť. Záhubu človeka aj záchranu človeka. Lebo tá istá voda, ktorá zaplavila zem, zdvihla koráb od zeme. Tá istá voda, ktorá pre jedných znamenala záhubu a smrť, pre druhých znamenala záchranu a život. Voda veľmi stúpala, no koráb sa vznášal na vode. Všetko je pod vodou, jedine koráb je na vode. Boh súdu je Bohom spásy. Jedných zahubí, druhých zachráni. Uvedom si teda dobrotu i prísnosť Božiu. Čítame Rimanom 11.22. V príbehu o potope ide Božia dobrota i prísnosť ruka v ruke. Čo nám chce tento príbeh povedať? Dnes predsa ľudstvo nejde v ústretí potope. Nie, ale ide v ústretí niečomu oveľa strašnejšiemu, ako je potopa. Ide v ústretí poslednému dňu ľudských dejín, ktorý bude dňom posledného súdu. Božieho súdu. Bude to deň, keď Boh o každom vysloví konečné slovo, ktoré rozhodne o jeho večnosti. Ježiš povedal, ako bolo za dní Noachových, tak bude aj za dní syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noach vošiel do korábu. Vtedy prišla potopa a všetkých zahubila. Lukáš 17:26-27. Ako vtedy ľudstvo usilovne pracovalo na zaistení svojej budúcnosti, tak aj dnes. Ako vtedy nikto nebral vážne Noachovo varovanie o potope, v 2. Petra 2:5 čítame, tak ani dnešný svet neberie vážne slovo o príchode Božieho súdu. Ale tak, ako Noach mohol kráčať v ústretí potope s vierou, že bude zachránený, tak aj kresťan. Lebo jeho korábom je kríž, či lepšie Kristus. To je koráb, ktorý ani vody súdu nezatopia. Pane, ďakujeme, že posledný súd nemusí byť pre nás hrozbou.

0: Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta.
1: Evanjelium Jána, 17. kapitola, 24. verš. Koho otec miluje, toho obdarúva. Miluje svojho syna, preto ho obdarúva. Miloval ho ešte pred stvorením sveta. Vtedy, keď ešte nejestvovalo nič z toho, čo jestvuje. Čím ho teda obdaroval? Tým, čo jestvovalo i pred stvorením sveta. Obdaroval ho svojou láskou. Sláva, ktorá patrí otcovi, tak patrí i synovi. Ako je otec slávny, tak je slávny i syn. Otec však má i ďalší dar pre svojho syna. Ty, ktorých si mi dal. Aký to kontrast medzi týmito darmi? Medzi božskou slávou na jednej strane a nami na strane druhej. Veď my sme tí, o ktorých platí, že zhrešili a nemajú Božiu slávu. Rimanom 3.22. My, hriešne ľudské bytosti, sme otcovým darom lásky synovi. Existuje vôbec preto nejaké vysvetlenie? Áno, existuje, ale nehľadajme ho v sebe, ale jedine otcovi, v jeho láske. Dôvod, pre ktorý dal otec synovi svoju slávu, bola jeho láska k synovi. Dôvod, pre ktorý dal synovi nás, bola jeho láska k nám. Veď počúvajte, čo o tejto láske otca k nám hovorí syn. Miloval si ich tak, ako mňa. To, že otec miluje syna, je pochopiteľné. Ale to, že nás otec miluje rovnakou láskou ako syna, je nepochopiteľné. Syn je milovania hodný. My nie sme. Syn je hodný otcovej lásky. My nie sme. Aká to potom musí byť láska, ktorá nehodného miluje rovnako ako hodného? Ktorá odsúdenia hodného miluje rovnakou láskou ako milovania hodného? My nie sme milovaní preto, že sme vzácni. My sme vzácni preto, že sme milovaní. Nie sme milovaní preto, že sme krásni. My sme milovaní preto, aby sme boli krásni, čistí, bez poškvrny a vrásky. Miloval si ich tak, ako mňa. Koho? Tých, ktorých si mi dal. Boli tvoji, hovorí syn vo svojej modlitbe. A dal si ich mne. Prečo nás dal synovi? Aby nás syn vykúpil, očistil od všetkej neprávosti a pripravil na život vo svojej sláve. Pane, nechápeme veľkosť lásky tvojho otca k nám, ale ďakujeme, že sme takou láskou milovaní.

Boh si spomenul na Noacha, na všetku divú zver a všetok dobytok, ktorý bol s ním v korábe. Boh zoslal na zem vietor a voda opadávala. Zatvorili sa aj žriedla priehlbiny a nebeské uzávery. Zastavil sa aj dážď z neba. Keď uplynulo 40 dní, Noach otvoril na korábe okno, ktoré urobil, a vypustil krkavca. Vypustil aj holubicu, aby zistil, či vody z povrchu už ubudli. No keď nenašla miesto, kde by jej noha spočinula, vrátila sa k nemu do korábu. Počkal ešte ďalších 7 dní. Genesis 8. kapitola, 1. verš, 6. až 10. verš. Potom sa rozpamätal Boh na Noacha. Pari, Boh zabúda a potrebuje sa rozpamätať? Nie. Keď Biblia hovorí o tom, že sa Boh rozpamätal, vydáva tým svedectvo o Božej vernosti. Boh je verný svojim sľubom, ktoré dal svojim deťom. On nezabúda na Noacha, za ktorým zavrel dvere na korábe, ktorého skrýl pred hrôzami svojho súdu v korábe. Lebo záchrana človeka je vždy založená na Božej vernosti. Preto aj Noachova záchrana je od začiatku až do konca Božej režii. A tak Boh, ktorý žriedla vôd otvoril, ich opäť zatvorí. Čo robí Noach? Keď voda opadávala a zastavil sa aj dážď z neba, akú úlohu mu Boh prideli v tejto situácii? Asi tú najťažšiu. Prideli mu úlohu čakať. Čakanie je jedna z najťažších úloh v živote viery. Je ľahšie konať vo viere, ako čakať vo viere. Ľahšie bolo stavať koráb, hoci to trvalo celé roky, ale teraz sedieť a čakať v korábe, hoci to trvalo len niekoľko mesiacov. Lebo čas pri práci, pri aktivite vždy ubieha rýchlejšie ako pri čakaní. Aj v našom živote sú obdobia, keď Boh od nás nechce nič iné, len aby sme očakávali na Neho, na Jeho čas. To sú chvíle, keď vlastne ani nič iné robiť nemôžeme. Keď svojim konaním nemôžeme nič urýchliť. Keď je všetko závislé len a len od Božieho konania. Ako rád by Noach urýchlil opadávanie vody zo zemského povrchu a jeho vyschnutie, no nemohol. Vypustil aj holubicu, aby zistil, či vody z povrchu už ubudlo. No keď nenašla miesto, kde by jej noha spočinula, vrátila sa k nemu do korábu. Čo to pre Noacha znamená? Že ešte musí čakať. Že Boží čas na výjdenie z korábu ešte neprišiel. A tak čítame. Počkal ešte ďalších 7 dní. Ale Noachovo očakávanie je založené na viere v Božie sľuby. Preto to nie je márne očakávanie. Ani nemôže byť, lebo sú to Božie sľuby. Pane, prosíme, posilni našu vieru v očakávaní na Teba a na Tvoj čas.

0: Ľudia neustále zomierajú. Štatistika hovorí, že každý deň viac ako 150 tisíc ľudí. Nie mnoho z týchto ľudí sa zobudilo s vedomím, že dnes je posledný deň môjho života. Ale krutá pravda je, že rovnako ako dane, prichádza na nás aj smrť. A čo bude potom? Mnohí veria, že to, čo nás čaká potom, je doslovné stretnutie sa s naším Stvoriteľom. Jeden spisovateľ z prvého storočia, ktorý sa volal Ján, dal tomuto Stvoriteľovi meno Ježiš. Ježiš nás volá do večného vzťahu s ním, kým ešte sme v krajine živých. A ak toto volanie ešte počujete, týka sa vás to. Ste pozvaní. Hovorte s ním o tomto pozvaní ešte dnes.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova. 38. kapitola.
1: Potom urobil oltár na spaľované obete z akáciového dreva, 5 lakťov dlhý a 5 lakťov široký, štvoruhlastý a 3 lakte vysoký. Urobil mu aj rohy na jeho štyroch uhloch. Jeho rohy tvorili s ním jeden kus a obložil ich bronzom. Urobil aj všetky nádoby pre oltár, hrnce na popol, lopaty, kropiace čaše, vidlice a misy na uhlíky. Všetko náčinie zhotovil z bronzu. Urobil na oltári aj rošt, mriežkovanú prácu z bronzu, pod okraj oltára, na spodok, do jeho polovice. Ulial 4 krúžky na 4 uhly bronzového roštu na vloženie žrdí. Urobil aj žrde z akáciového dreva a obložil ich bronzom. Potom vložil tyče do krúžkov na stranách oltára, aby sa na nich nosil. Urobil ho dutý z dosák. Urobil aj umývadlo z bronzu, aj jeho podstavec z bronzu, zo zrkadiel, službu konajúcich žien, ktoré konali službu pri vchode do svetostánku. Potom zhotovil nádvorie na južnej strane. Kobercové závesy na nádvorí boli zo súkaného ľanu 100 lakťov dlhé, 20 stĺpov a k ním 20 strieborných podstavcov. Háčky a spojovacie pásy na stĺpoch boli zo striebra. Na severnej strane 100 lakťov a 20 stĺpov i k ním 20 medených podstavcov. Háčky a spojovacie pásy na stĺpoch boli zo striebra. Na západnej strane kobercové závesy mali 50 lakťov, bolo pre ne 10 stĺpov a 10 podstavcov. Háčky a spojovacie pásy boli zo striebra. Na prednej východnej strane mali 50 lakťov. Kobercové závesy mali 50 lakťov na jednej strane, 3 stĺpy a 3 podstavce. Podobne z jednej i z druhej strany brány nádvoria bolo 15 lakťov kobercových závesov, 3 stĺpy a 3 podstavce. Všetky kobercové závesy nádvoria dookola boli zo súkaného ľanu. Podstavce stĺpov boli z bronzu. Háčky a spojovacie pásy na stĺpoch boli zo striebra. Ich hlavice boli obložené striebrom. Všetky stĺpy nádvoria boli pospájané striebrom. Záclona na bráne nádvoria bola umelecká práca z ručného výšivkára z modrého a červeného purpuru a karmazínu a súkaného ľanu, 20 lakťov dlhá a 5 lakťov vysoká vo svojej šírke primerane kobercovým závesom nádvoria. A ich 4 stĺpy a ich 4 podstavce boli z bronzu, ich háčky zo striebra, obloženie hlavíc a spojovacie pásy tiež zo striebra. Všetky kolíky príbytku i nádvoria dookola boli z bronzu. Toto je výpočet vecí na príbytok, príbytok svedectva, ktorý bol vypočítaný na Mojžišov rozkaz. Služba levitov diala sa pod vedením Itamára, syna kňaza Árona. Becáléel, syn Úriho, Chúrov syn z kmeňa Júdovho, urobil všetko, čo prikázal Hospodin Mojžišovi, a s ním Oholiab, syn Achísámáchov z kmeňa Dán, rytec, umelecký tkáč a umelecký výšivkár na modrom a červenom purpure, na karmazíne a na ľane. Všetkého zlata spracovaného pri všetkej práci na diele vo svätyni, zlato bolo obetované, bolo 29 talentov a 730 šekelov podľa svätyňového šekelu. Striebra od spočítaných údov zboru bolo 100 talentov a 1775 šekelov podľa svätyňového šekelu, pol šekelu na každého, kto prešiel s čítaním od 20 rokov a vyššie. Tých bolo 603 550. 100 talentov striebra bolo na uliatie podstavcov svätyne a podstavcov opony. 100 podstavcov zo 100 talentov. Talent na podstavec. Z 1775 šekelov narobil háčky na stĺpy, obložil ich hlavice a pospájal ich. Obetovanej medi bolo 70 talentov a 2400 šekelov. Z nej spravil podstavec na dvere svetostánku a bronzový oltár i bronzový rošt k nemu a všetko náčinie k oltáru, aj podstavce nádvoria dookola a podstavce brány nádvoria i všetky kolíky príbytku i všetky kolíky nádvoria dookola.

Na začiatku bolo pokánie. Na začiatku cirkvi, ako ju poznáme dnes, bolo pokánie. Keď na Turice Peter kázal o tajomstve kríža, tisícky Božích detí prichádzali ku Kristovi. Jeho novú cirkev tvorilo jedno telo, pozostávajúce z ľudí všetkých rás, naplnených vzájomnou láskou. Ich spoločný život bol poznačený vyznávaním evanjelia, duchom obetovania sa, ba dokonca mučeníctvom. Tento nádherný začiatok odrážajú Božie slová, ktoré hovoril cez Jeremiáša svojmu ľudu. Zasadil som ťa ako šľachtený vinič, len pravé semeno. Jeremiáš, 2. kapitola, 21. verš. No ďalšie Hospodinové slova opisujú, čo sa často stáva tejto práci. Ako si sa mi mohla premeniť na plány a cudzí vinič? Boh hovoril, zasadil som ťa, bola si moja, niesla si moje meno a mala si moju podstatu. Teraz si už planá, zmenila si sa. Čo spôsobilo takéto premenenie v cirkvi? Dôvodom vždy bolo a neustále aj bude modloslužobníctvo. Boh hovorí o modloslužobníctve Jeremiášovi. Môj ľud však zamenil svoju slávu za čosi, čo ani neosoží. Jeremiáš, 2. kapitola, 11. verš. Modlou číslo 1 medzi Božím ľudom nie je cudzoložstvo, pornografia alebo alkohol, je to oveľa mocnejšia žiadostivosť. Čo to teda je? Nezastaviteľná túžba po úspechu. A má dokonca aj prepracované základné princípy, aby sa mohla ospravedlniť. Pre mnohých v Božom dome je dnes charakteristická túžba po úspechu. Títo ľudia sú čestní, morálne čistí, plní dobrých skutkov, no do svojho srdca si vštepili modlu ctižiadostivosti a nevedia sa jej nejako zbaviť. Boh veľmi rád požehnáva svoj ľud. Túži, aby jeho deti uspeli vo všetkom, čo konajú z úprimného srdca, no teraz sa v našej krajine objavil akýsi besniaci duch, ktorý už ovláda nesmierne množstvo ľudí. Ide o ducha, ktorý vzbudzuje lásku k uznaniu a zhromažďovaniu materiálnych vecí. Akýsi človek vyznávajúci materiálny svet prehlásil: Víťazom je ten, kto zomiera obklopený najväčším počtom hračiek. Je veľkou tragédiou, že aj kresťania sa už nechali zlákať na túto honbu. Ako veľmi sme sa už vzdialili z pravej cesty evanjelia o umretí sebe samému, o zapretí svojho ega a svetských túžob. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 17. kapitola.
1: Filištínci zobrali svoje vojská do boja a zhromaždili sa pri Souchu, ktoré je v Judsku, a táborili medzi Souchom a Azekou pri Efes Dammíme. Ale Saul a izraelskí mužovia sa zhromaždili a táborili v údolí Éla a zoradili sa do boja proti Filištíncom. Filištínci stáli na vrchu z tamtej strany a Izraelci stáli na vrchu z tejto strany, medzi nimi bolo údolie. Z vojska Filištíncov vystupoval predbojovník, ktorého meno bolo Goliáš z Gatu, vysoký 6 lakťov a 1 5. Na hlave mal bronzovú prilbu a oblečený bol do šupinatého panciera, ktorý vážil 5000 šekelov bronzu. Na nohách mal kovové holenie a na pleciach bronzový oštep. Rukoveď jeho kopie bola ako tkáčsky návoj a hrot jeho kopie vážil 600 šekelov železa. Nosič jeho štítu kráčal pred ním. Zastal si a vykrikoval na izraelské šíky. Na čo ste vyšli a nastupujete do boja? Či som ja nie Filištínec a vy služobníci Saulovi? Vyberte si muža, ktorý by zostúpil ku mne. Ak bude vládať bojovať so mnou a zabije ma, tak budeme vašimi sluhami, ale ak ja premôžem jeho a zabijem ho, vy nám budete poddaní a budete nám slúžiť. Filištínec pokračoval. Dnes som tupil izraelské šíky. Dajte mi muža, aby sme spolu zápasili. Keď Saul a celý Izrael počul tieto slová Filištínca, zľakli sa a náramne sa báli. Dávid bol synom Efratejca z Betlehema Júdovho, ktorý sa volal Izaj a mal 8 synov. Začias Saula bol už pristarý, aby nastúpil s mužstvom. Traja najstarší synovia Izajovi odišli so Saulom do boja. Mená týchto troch synov, ktorí odišli do boja, boli prvorodený Eliáb, druhý Abínádab a tretí Šammá. Dávid bol však najmladší, traja najstarší šli teda za Saulom. Dávid z času na čas odchádzal od Saula pásť v Betleheme ovce svojho otca. I vychádzal onen Filištínec a stával tam ráno a večer šli teda za Saulom. Dávid z času na čas odchádzal od Saula pásť v Betleheme ovce svojho otca. I vychádzal onen Filištínec a stával tam ráno a večer 40 dní.

Ža zanes veliteľovi tisíciny, pozri sa za svojimi bratmi, či sa im dobre vodí. Prines o nich správu. Medzitým Saul, oni a všetci mužovia Izraela bojovali v údolí Éla s filištíncami. Dávid vstal včas ráno a ovce zveril strážnemu, zbalil sa a šiel, ako mu prikázal Izaj. Keď prišiel k vozovým hradbám, vojsko, ktoré sa zoraďovalo do šíku, prepuklo v bojový krik. Zoradil sa Izrael aj filištínci do boja. Šík proti šíku. Vtedy Dávid zveril svoj výstroj strážcovi a bežal k bojovému šíku. Keď k nemu prišiel, pýtal sa svojich bratov, ako sa majú. Keď hovoril s nimi, práve vystúpil z bojového šíku filištíncov predbojovník filištínec menom Goliáš z Gatu. Vykrikoval tie isté slova ako predtým, takže to Dávid počul. Keď všetci izraelskí mužovia uvideli tohto muža, utekali pred ním, veľmi sa báli. Na to izraelskí mužovia vraveli medzi sebou. Či ste videli toho muža, ktorý vystupoval? Vystupoval preto, aby hanil Izrael. Preto muža, ktorý by ho zabil, kráľ obsype veľkým bohatstvom, dá mu svoju dcéru a dom jeho otca urobí slobodným v Izraeli. Na to sa Dávid opýtal mužov, ktorí stáli pri ňom. Čo dostane muž, ktorý zabije toho filištínca a sníme pohanenie z Izraela? Veď kto je ten neobrezaný filištínec, čo potupoval šíky živého Boha? Ľud mu odpovedal tými istými slovami. To a to dostane muž, ktorý ho zabije. Keď však jeho najstarší brat Eliáb počul, ako sa zhovára s tými mužmi, nahneval sa na Dávida a povedal. Na čo si sem prišiel? Na koho si nechal tých niekoľko oviec na púšti? Poznám tvoju pýchu i zlobu tvojho srdca. Na to si prišiel, aby si videl bitku. Ale Dávid odpovedal. Čože som urobil? Veď som sa len pýtal. Obrátil sa od neho k inému a opýtal sa to isté. Ľud mu odpovedal tak ako predtým. Keď počuli Dávidove slová, oznámili ich Saulovi a ten si ho predvolal. Dávid povedal Saulovi. Nech z neho nikto nemá strach. Tvoj služobník pôjde a bude bojovať s tým filištíncom. Saul odpovedal Dávidovi. Nemôžeš ísť proti tomu filištíncovi a bojovať s ním, veď ty si chlapec, ale on je bojovníkom od svojej mladosti. Ale Dávid povedal Saulovi. Tvoj služobník bol pastierom pri stáde svojho otca. Keď prišiel lev alebo medveď a odvliekol ovcu zo stáda, pustil som sa za ním, zrazil som ho a vytrhol som mu ju z tlamy. Keď sa oboril na mňa, chytil som ho za bradu a bil som ho, kým som ho nezabil. Aj leva a medveďa zabil tvoj služobník a tento neobrezaný filištínec bude ako jeden z nich, pretože hanil šíky Boha živého. Ďalej Dávid hovoril. Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a z pazúrov medveďa, vytrhne ma i z ruky toho filištínca. Vtedy povedal Saul Dávidovi. Choď a Hospodin bude s tebou. Potom Saul obliekol Dávida do svojich šiat, dal mu na hlavu bronzovú prilbu a navliekol mu pancier. Dávid si pripásal i meč na šaty a chcel pokročiť, ale nebol na to navyknutý. A tak povedal Saulovi. Nevládzem v tom chodiť, lebo nie som na to navyknutý. I zložil to Dávid zo seba. Vzal si do ruky palicu, vybral z potoka 5 hladkých kameňov,

vložil ich do kapsy medzi pastierské náčinie, ktoré mal, vzal si do ruky prak a tak sa približoval k Filištíncovi. Filištínec sa stále viac a viac približoval k Dávidovi. Muž, ktorý niesol jeho štít, kráčal pred ním. Keď Filištínec pozrel a videl Dávida, pohrdol ním, lebo bol len mladíkom, červenolícim a pekným na vzhľad. Filištínec povedal Dávidovi: Či som ja pes, že ideš proti mne s palicou? Filištínec preklínal Dávida svojimi bohmi. Ďalej Filištínec hovoril Dávidovi takto: Len poď ku mne, nech dám tvoje telo nebeskému vtáctvu a poľnej zveri. Na to Dávid odpovedal Filištíncovi: Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina mocností, Boha izraelských šíkov, ktorého ty si potupoval. Dnes ťa Hospodin vydá do mojich rúk, zrazím ťa a zotnem ti hlavu. Dnes vydám mŕtvoly filištínskeho vojska nebeskému vtáctvu a zemským šelmám, aby celá zem poznala, že je Boh v Izraeli. A aby sa celé toto zhromaždenie dozvedelo, že Hospodin nevyslobodzuje mečom a kopijou, lebo toto je Hospodinov boj. On vás vydá do našich rúk. Keď Filištínec vstal a približoval sa k Dávidovi, Dávid sa poponáhľal a vybehol zo šíku proti Filištíncovi. V tom Dávid siahol rukou do kapsy, vybral kameň, hodil ním z praku a udrel Filištínca do čela. Kameň sa mu vrazil do čela, takže padol tvárou na zem. Tak premohol Dávid Filištínca prakom a kameňom, zrazil Filištínca a usmrtil ho, i keď nemal v ruke meč. Dávid pribehol, postavil sa nad Filištínca, vzal jeho vlastný meč, vytiahol ho z pošvy a zabil ho. Odťal mu ním hlavu. Keď Filištínci videli, že silák zomrel, dali sa na útek. Vtedy povstali izraelskí a judskí mužovia, kričali a prenasledovali Filištíncov až po Gát, ba až k bránam Ekrónu. Smrteľne ranení Filištínci padali po ceste od Šaaraimu až po Gát a Ekrón. Keď sa Izraelci vracali z prenasledovania Filištíncov, vyrabovali ich tábor. Potom vzal Dávid hlavu Filištínca, doniesol ju do Jeruzalema, jeho zbrane však uložil vo svojom stane. Keď Saul videl Dávida vychádzať proti onomu Filištíncovi, povedal veliteľovi vojska Abnérovi: Abnér, čí syn je tam ten mladík? Abner odpovedal: Na tvoj život, kráľ, neviem. Kráľ povedal: Opýtaj sa, čí je ten mladík. Keď sa Dávid po zabití Filištínca vracal, Abner ho vzal a priviedol pred Saula. Hlavu Filištínca držal vo svojej ruke. Saul sa ho opýtal: Čí si ty syn, chlapče? Dávid odpovedal: Som synom tvojho služobníka Izaja Betlehemského.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Ako môžeš prehlásiť negáciu a absolútno? Bolo by to, ako by som povedal, že neexistuje žiaden biely kameň s čiernymi bodkami nikde v žiadnej galaxii vesmíru. Jediný spôsob, ako by som to mohol vedieť, je, že by som mal neobmedzené poznanie tohto vesmíru. Takže prehlásiť všeobecnú negáciu je protirečenie. Je to, ako by som povedal, že mám nekonečné poznanie, že neexistuje nikto, kto má nekonečné poznanie. Filozofi vyvinuli tri kritériá pravdivosti, ktoré musí splňať každý názor, alebo každé tvrdenie, alebo každý svetonázor, ktorý má byť považovaný za filozoficky relevantný. Poprvé, ten názor musí byť logicky konzistentný. Potom musí byť empiricky adekvátny a experimentálne relevantný. Inými slovami, každý svetonázor hodný žitia a kritiky si poprvé nesmie protirečiť, že musí byť filozoficky oprávnený, takže logicky konzistentný, nesmie mať v sebe protirečenia. Potom po druhé musí byť schopný adekvátne odpovedať na najväčšie otázky života, musí byť empiricky adekvátny, a potom musí byť schopný života, musí svoju filozofiu relevantne aplikovať aj do praxe. Takže experimentálne relevantný. Je logická konzistentnosť, empirická adekvátnosť, experimentálna relevancia. Takže filozofiou sa môžeme zaoberať na troch rozličných úrovniach. Úroveň číslo 1 vo filozofii je teoretická filozofia. Toto je štúdium logických zákonov, formálnych a neformálnych chýb v logike. Tu sú argumenty pre a argumenty proti Božej existencii. Čiže napríklad zoberme si kozmologický argument a vidíme, ako ho Aquinsky obhajuje a David Hume ho vyvracia. Takže úroveň 1 je teoretická filozofia. Sokrates, Platón a Aristoteles sa zaoberali touto úrovňou a niekto povedal, že celé západné myslenie sú len poznámky pod čiarok Platónovi. Lenže úroveň 2 je to, čo sa nazýva existenciálna úroveň. Tu je dráma, hudba, novely, literárne diela, boj o zmysel života. To je úroveň 2. Je veľmi zaujímavé, že morálni filozofi 18. storočia boli romantickí básnici a spisovatelia. Keď 13 alebo 14 roční tínedžeri zapnú televízor, alebo počúvajú rádio, alebo metal, alebo rap, alebo čokoľvek, môžete si byť istí, že oni nevedome absorbujú filozofiu, že im je prezentovaný nejaký pohľad na svet. Toto je filozofia úrovne 2. Úroveň číslo 3. Predstavte si situáciu, že syn príde za otcom a povie mu: Ocko, dnes sme v škole diskutovali o morálnej dileme. Aký máš na to názor ty? A keď mu otec prečíta napríklad list Rímským 1 a hovorí, že takýto a takýto životný štýl je nesprávny, tak syn ho môže počúvať a hovoriť si: vieš otec, keď sme sedeli doma a ty si mi citoval Bibliu, tak bolo to veľmi efektívne. Lenže keď ja ju citujem v škole, tak je to veľmi neefektívne. Vidíte, čo sa tu deje? Otec predpisuje životný štýl na predpisovacej úrovni, úrovni 3. Ale to, čo syn hovorí, je: ja sa nepýtam, čo hovorí prvý list Rímským. Ja sa pýtam, prečo veríš, že Rímským kapitola 1 je pravdivý. Lebo hoci Rímským 1 je relevantná v našej kuchyni, je úplne irrelevantná na strednej škole alebo univerzite. Kresťanský apologet. Vždy pamätaj na to, že našim cieľom je argumentovať na úrovni 1, teória, ilustrovať na úrovni 2 a aplikovať na úrovni 3. Pred rokmi napísal Bertrand Russell esej Prečo nie som kresťanom? Proti jezuitskému kňazovi Frederikovi Complestonovi. Sa nebudem zaoberať touto debatou, ale pokúsim sa dať niekoľko dôvodov, prečo nie som ateistom, a ukázať niekoľko oblastí, na ktoré Russell nemal riešenie, čo nakoniec aj uznal v niektorých jeho iných dielach. Takže rovnako ako Sokrates, poďme najprv definovať pojmy. Na rozdiel od Sokrata nebudeme tráviť 99% svojho času definovaním pojmov. Ateizmus pochádza doslova z gréckeho alfa, negácia, a theos, boh. Negácia, boh. Žiaden boh. Toto znamená slovo ateizmus. Ateizmus nehovorí, nemyslím si, že Boh existuje. Dokonca nehovorí ani, ja neverím, že Boh existuje. Ale ateizmus prehlasuje, že Boh neexistuje. On prehlasuje všeobecné negatívum.
Lenže ako môžeš prehlásiť negáciu absolútno? Bolo by to, ako by si povedal, že neexistuje žiaden biely kameň s čiernymi bodkami nikde v žiadnej galaxii vesmíru. Jediný spôsob, ako by si to mohol prehlásiť, je vtedy, keby si mal neobmedzené poznanie tohto vesmíru. Takže prehlásiť všeobecnú negáciu je protirečenie. Pretože hovoríš, že mám nekonečné poznanie, aby som ti povedal, že neexistuje nikto, kto má nekonečné poznanie. Ateizmus braný doslova ako systém vyvracia samého seba. Bertrand Russell si to uvedomoval a preto nakoniec prestúpil k agnosticizmu. Lenže agnosticizmus je veľmi jednoduché obhájiť. Jediné, čo musíš dokázať, je, že nevieš. A samozrejme aj agnosticizmus má niekoľko foriem. Máme jemný agnosticizmus, ja neviem, či Boh existuje, ale je možné, že niekto iný to môže vedieť. Alebo tvrdý agnosticizmus. Ja neviem a ty to tiež nemôžeš vedieť. Čo je tiež logické protirečenie. Viem, že ty nemôžeš vedieť, je tvrdenie, ktoré tiež vyvracia samého seba. Jeden môj učiteľ filozofie zvykol hovorievať príbeh o jednom mužovi, ktorý sa raz zobudil a povedal svojej žene: verím, že som mŕtvy. A ona mu povedala: máš zvláštny zmysel pre humor, chod do práce, prinies výplatu. Lenže prešlo niekoľko dní a on to dookola hovorieval. A žiadne dokazy ho nevedeli presvedčiť, že sa mýlil. Som mŕtvy, som mŕtvy, som mŕtvy, stále to hovoril. Nakoniec sa jeho žena a deti rozhodli, že potrebuje pomoc, a tak ho poslali k doktorom a k psychiatrom a oni sa mu snažili pomôcť, ale bez úspechu. A nakoniec jeden z doktorov prišiel s nápadom, že mu empiricky ukáže, že len žijúci ľudia môžu krvácať. A on sa snažil to poprieť a tak mu prinášali kadejaké dôkazy a prieskumy a štatistiky. Len živí ľudia krvácajú, len živí ľudia krvácajú, len živí ľudia krvácajú. A nakoniec tento muž po všetkých dôkazoch uznal: no dobre, tak asi musím uznať, že len živí ľudia krvácajú. A hneď ako to povedal, jeden z doktorov zobral špendlík, pichol mu do ruky, ten muž začal krvácať, tak sa pozrel hore a povedal: fíha, tak asi musíme uznať, že predsa krvácajú aj mŕtvi. Uvedomujete si, že istým spôsobom bol tento človek naozaj mŕtvy. Lebo nikto nemohol urobiť nič preto, aby zmenil jeho názor. Nič. Richard Weaver, ktorý učil anglickú literatúru na univerzite v Chicagu, pred 50 rokmi napísal knihu Myšlienky majú následky. A v nej povedal toto: nič dobre nemôže povstať z toho, keď sa vôľa mýli. Nič dobre nemôže povstať z toho, keď sa vôľa mýli. A dať dôkazy tomu, kto nechce poznať pravdu, znamená dať mu len viac materiálu na prekrúcanie.

130. žalm. Až zo dna volám, Bože, na teba. Ach, Hospodine, vypočuj môj hlas. Nech tvoje ucho láskavo príjme hlas mojich kvílení. Ak počítať chceš naše hriechy, Pane, kto z nás obstojí pred tebou? Avšak ty ľuďom odpustenie dávaš, aby ti v úcte slúžili. Na Boha čakám, na Hospodina, na jeho slovo moja duša čaká. Na Boha čaká duša moja, jak na svitanie nočná stráž. Na Boha čaká duša moja. Na Hospodina čakaj, Izrael, lebo je milosť u Boha, milosť a spasenie. Hospodin vykúpi ťa, Izrael, zo všetkých tvojich pádov.

zmiluj sa nado mnou, Bože. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. 51. žalm, 1. verš. Trikrát zmiluj sa podľa svojej milosti a pre svoje veľké milosrdenstvo. To je to, čo Boh zasľúbil v 2. knihe Mojžišovej v 34. kapitole, verše 6 a 7. Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. Dávid vedel, že existujú vinníci, ktorým sa neodpustí. A sú aj vinníci, ktorí vďaka nejakému tajomnému dielu vykúpenia nebudú považovaní za vinníkov, ale bude im odpustené. V žalme 51, 1. verš vyjadruje, ako sa chopiť tohto tajomstva. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. O tajomstve tohto zotretia priestupkov vieme dnes viac ako Dávid. Poznáme Krista. Ale jeho milosrdenstva sa chytáme rovnakým spôsobom ako on. Rozhodujúcou vecou, ktorú Dávid robí, je, že sa bezmocne obracia k Božiemu milosrdenstvu a láske. Dnes to znamená obrátiť sa bezmocne ku Kristovi, ktorého krv nám zabezpečuje všetko milosrdenstvo, ktoré potrebujeme.

131. žalm. Nevypína sa moje srdce, Pane, a moje oči pyšno nehľadia dovysoka za nedohľadným cieľom, ktorý je môjmu duchu ďaleký. Utíšil som si dušu, upokojil, že ako dieťa matke na kolenách, taká je vo mne, taká je. Ty dúfaj v Hospodina, Izrael, od týchto čias až na veky.

Rôzne časy milosti. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Druhý list Tesalonickým, 1. kapitola, 11 a 12. Milosť nie je len Božia vlastnosť konať pre nás dobro, keď si to nezaslúžime. Nazývame to nezaslúžená milosť. Božia milosť je aj Božia moc, ktorá pôsobí v našom živote a spôsobuje, že sa v nás a pre nás dejú veci, ktoré si nezaslúžime. Pavol hovorí, že svoje predsavzatia k dobrým zámerom a dielu viery plníme jeho mocou. Verš 11. A potom na konci 12. verša dodáva: podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Moc, ktorá pôsobí v našich životoch a spôsobuje poslušnosť Kristovi, je pôsobením Božej milosti. Vidíme to aj v prvom liste Korinťanom 15:10. Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci. Vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Táto milosť, ktorou Boh pôsobí v nás, je teda aktívna, prítomná, premieňajúca moc, ktorá nám umožňuje žiť v poslušnosti. Preto táto milosť, ktorá sa v určenom čase presúva od Boha k nám, je zároveň minulou aj budúcou milosťou. Už v nás niečo vykonala, preto je minulosťou. A chystá sa v nás niečo urobiť aj v budúcnosti, preto je budúcnosťou. Môže sa udiať o malú chvíľu, alebo o mnoho tisíc ročí. Božia milosť neustále preteká cez vodopád súčasnosti z nevyčerpateľnej rieky milosti, ktorá k nám prichádza z budúcnosti, do stále zväčšujúceho sa rezervuára milosti, ktorá nám bola daná v minulosti. Musíme veriť tomu, že v nasledujúcich 5 minútach vám bude daná udržujúca milosť, prúdiaca k vám z budúcnosti, a v rezervuári milosti z minulosti vám bude daných ďalších 5 minút milosti. A za to buďte vďační.

132. žalm. Pamätaj, Pane, na Dávida, na všetky jeho starosti. To, ako si prisahal Hospodinovi a Jákobovmu Bohu mocnému. Do svojho stanu nevkročím, na odpočinok neľahnem si, nedoprajem si očiam spánok a svojim viečkam driemoty, dokiaľ pre Hospodina miesto nenájdem, dom Jákobovmu Bohu mocnému. Počuli sme o arche v Efrate a našli sme ju v poliach jarských. Vojdime do Božích príbytkov a klaňajme sa jeho podnoži. Povstaň, Pane, a choď, kde spočívaš, i s archou svojej moci nemennej. Nech tvoji kňazi spravodlivo si odejú a radujú sa tvoji pobožní. Pre sluhu svojho Dávida, pomazaného tvojho, neodmietaj, Pane. Pán Dávidovi vernosť prisahal a nezradí svoj sľub. Na trón tvoj posadím jedného z tvojho semena. Ak budú plniť synovia tvoji zmluvu a príkazy, ktoré im dám, a synovia ich synov za nimi, na tvojom tróne budú sedávať. Lebo si Hospodin vyvolil Sion a vyhliadol ho pre svoj dom. Toto mi bude miestom odpočinku. Tak som si prial a naveky tu ostanem. A budem žehnať jeho pokrmom a jeho biedných chlebom nasítim. A jeho kňazov priodejem spásou. Pobožní v ňom sa budú radovať. A dám tam vyrásť rohu Dávidovmu, pomazanému svojmu fakľu pripravím, odejem hanbou jeho nepriateľov, však na ňom koruna sa bude trblietať.

Moja duša žízni po Bohu. Ako laň dychtí po bystrinách, tak moja duša dychtí po Tebe, Bože. Moja duša má smet po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? 42. žalm, verše 2 a 3. To, čo robí tento text takým krásnym a dôležitým, je to, že žalmista netúži po oslobodení od hrozivých okolností. Netúži po úteku pred svojimi nepriateľmi alebo po ich zničení. Nie je zlé chcieť úľavu a modliť sa za ňu. Niekedy je správne modliť sa aj za porážku nepriateľa. Ale dôležitejšie než čokoľvek iné je sám Boh. Keď v žalmoch premýšľame o Bohu, výsledkom by malo byť, že túžime prežívať Božiu blízkosť, obdivovať Ho a byť v ňom dôverne spočinutý. V druhom verši si žalmista kladie otázku. Kedy pôjdem a uvidím Božiu tvár? Ján, 4. kapitola, 12. verš. Odpoveď na túto otázku nám dávajú texty. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 9. verš a 2. list Korintianom, 4. kapitola, 4. verš. Ježiš povedal, kto videl mňa, videl Otca. A Pavol povedal, že keď sa obrátime ku Kristovi, vidíme svetlo Evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Keď vidíme Kristovu tvár, vidíme Božiu tvár. Slávu Kristovej tváre vidíme vtedy, keď prijímame príbeh Evanjelia o jeho smrti a zmŕtvych staní. Pavol ho nazýva Evanjelium o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Alebo ako hovorí vo verši 6, poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Nech Pán zväčší náš hlad a smäť potom, aby sme hľadali a uzreli tvár živého Boha. Nech túto našu túžbu naplní aj dnes prostredníctvom Evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha.

133. žalm. Ach, aké milé, aké príjemné je, ak bratia jedno sú. Jak vzácny olej na hlave, na bradu stekajúci, na bradu Áronovu a na lem jeho rúcha. Jak hojná rosa Hermónska, čo padá na sionské vrchy. Lebo tam požehnal Hospodin a život dal až na veky.

Ako viera napĺňa dobré predsavzatia. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Druhý list Tesalonickým, 1. kapitola, 11. verš. Keď Pavol hovorí, že Boh naplní naše dobré predsavzatia svojou mocou skrze vieru, naše skutky nazýva dielo viery, myslí tým, že víťazíme nad hriechom a konáme spravodlivosť skrze vieru, že sme uspokojení so všetkým, čo nám Boh Kristovi sľubuje v nasledujúcich 5 minútach, 5 mesiacoch, 5 desaťročiach a vo večnosti. Predkladám vám 3 príklady, ako to môže vyzerať vo vašom živote. Poprvé, ak chcete, aby vaše srdce bolo obetavé a štedré v dávaní, Božia moc naplniť toto predsavzatie to vo vás uskutoční, keď budete dôverovať jeho budúcej milosti v zasľúbeniach. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Ježiša Krista. List Filipanom, 4. kapitola, 19. verš. Ďalšie zasľúbenie. Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Druhý list Korintianom 9.6. A ďalšie zasľúbenie. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. Druhý list Korintianom 9.8. Po druhé, ak sa chcete zrieknúť pornografie, Božia moc naplniť toto predsavzatie vo vás to uskutoční, keď budete dôverovať jeho budúcej milosti v zasľúbeniach. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Evanjelium podľa Matúša 5.8. Je lepšie, keď stratíš jeden zo svojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Evanjelium podľa Matúša 5.29. To je naozaj lepšie, oveľa lepšie, úplne najlepšie. Po tretie, a ak chcete hovoriť viac o Kristovi vždy, keď sa k tomu naskytne príležitosť, Božia moc naplniť toto predsavzatie to vo vás uskutoční, keď budete dôverovať jeho budúcej milosti v zasľúbení. Nestarajte sa, čo a ako máte hovoriť, lebo v tej chvíli vám bude dané, čo máte povedať. Veď to nebudete hovoriť vy, ale duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Evanjelium podľa Matúša 10.19. Kiež Boh každý deň posilňuje našu vieru v jeho vzácne zasľúbenia. Zasľúbenia v jeho nevyčerpateľnú, krvou vykúpenú a Krista vyvyšujúcu budúcu milosť.